0: sé go tango gus tá sé bgééis go brosanta bé an se ráidir an lifa, ce sé pan go ceir FM anis Tá sé bgééis le ní extras agus de boomerang.
1: He's got that.

sin sib explosion agus cost a lovin agus an isis tá EJ stamp ag chuna ceiste déirithe. Where is their love?

0: sin é a thuirte. Bhí sé pegéisúpasna a bíon an seo ra an lifa cin séip an go cean FM lomsa ag an tango. Ní le maggraíh éisteucht agus leir mé libh an seachtain se hagan.
1: Radio na lifa. Céad sa sé an go cear.
2: Tú géisteach le radio na lifa céad sa sé punca cair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú tí éisteach lei sinis.
3: Pod chuig an mail isiil an seo ar radio na lifa céad sa sé punc a cair agus ran ceol ag dularáid ag teacht suas san céad uair eile agus seo tuama chun glóir ceol airnach a seint an nocht Reint eile comá reinint ceol timpach agus ceol uirlaise agus cum chun tosú le písa uirlaise an seo tócha ó Balúcháin ó the Department of Energy agus a mixtape i ggur méide an blion caite an blion gohíos fi do agus tuid chun an céad Pisa ceol ón eisiún sin a seint seo písa ó Niall Delaney agus an teil ar ná Irina Grainne.

Tátú gééis se leis an méil ísisiil an seo ar radioon lifa ché sé punt a car FM ó bailáach lia an seo in air an agus. Bhí cearpí ceol a gcuin an sin an céad céan marúir mé dusach ná pí ceol ó eisiúnt ó the Department of Energy agus a mixtape mix de glódíine exúil i ggur médé an blion seo agus ó sin bhí pí ceol a gcuin ó Niall Delaney. In dhíar sin agus an teil ar sin brenar ná éirí na gréine agus iní sin bhí ceolacuin ó Roisin El Safdi le trasa ní ceanmháin agus ó album darbh anam Music of the World Ireland, The Art of Seannos a tháinig amach ar an lipéad Buda. Táúir an bhaga an teil ar sin agus iní sin bhí ceol a gcuin ó Corman Trí ó agus Coolamar 30 Deer Heads wa siúd agus bhí sé sin tócha ón a album Swoontide ón blion sicate agus ag a deire an sin bhí ceol a gcuin ón Ensemble Éiriú agus Coolamar Seacrann si wa siúd agus anis tomuid chun pí a ceol a thógáil ó ban ó Cúndé Ordhuaca Hannah Peel agus ón a album ón blion sicate The Unfolding le ise Hannah Peel agus Para Orchestra seo an Aaron, no, peace killed on Tettle Shin, The Unfolding.

Seol an sin ó Steve Jolifa. Bhí é sin mar cuid de Tangerine Dream i dtosaigh bora go bhistom, ceapan gur le mé sin. Agus an album sin ó 1983 na 1983 1983 ceapan. Ach tá taréis roiint rudí difriúil leh. In éslí Journeys Out of the Body an teal ar an album sin agus sin an ar an seo Third Reality nach raibh ar an album i dtosaigh bora agus an príomh eisiúint ach sin é agus nach ólan é. Roimh sin bhí ceol againn ó Laghad agus ón album Seodra, Coolamar, Tactile Love agus sin é bhaimse anseo ar an meall íseal don seach anseo go dtín céad seach den eile iá sláint. Radio Brother, Kate Shea, Punk.

I'm not going to do that.

Fáteisteach tá se bhling a ríis tá sin macóla sanam dom agus a zúraach le ceola tá an seo ar a dogam unrad is sanmh. Tá chluthe agin an nocht, ceán nó chláiseach. Baráha idir gá ar an agus ag bra ar an bán aigit ba ceanháin le sinnam agus ní chluisfar an ceán eile. Tá gá catcóir déag agin. Bei mé áíint sin is mud ag dul ra ach mar hús seo chugamh an céad chluthe. Árán ón bhí seo nó árán óna nídéag chuigadí. Sé sin Jake Farcell Zires nó budí halí. Seling agus más ag lerug an seinliste atáisiamh, ba teachta goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. An céad ceann inis. Sé sin ceán. Ceán atá an. Ar an ón bhí seo. Jake Farcell Zires le Rock Island Green. Ba mé aisliamh go luath.

Cléthe an dáár inis. Aging sa bouta seo tá an clown Ostroch Strauss, ar an park imirthe dóh siúd tá Johann Strauss le Annan Polka. Nú sa chatagóir eile tá club banger éigen, an teirán dopamín atá a gceist an uair seo, seoling inis. Cian den trí uair as a chéile, Strauss tríd go dtí an dara bouta. Ba deis eile ag na club bangers sa bhouta ábharach atá agin tar éis an chéad bhouta. Seo chugah inis, Johann Strauss le Annan Polka.

an chéad chluthe eile inis a rina úsle, árán a scuilge, sé sin peginn litr mór a chana ag darach ó chahan, nó classic hit éirnach, sé sin na Horselips le Darragh Doom. Sioling. Agus sin an chéad chláirseocht in ithe a chairde, Darragh Doom a dul a réigadín chéad bhailte eile, classics hit éirnach inis agus seálibh na Horselips.

Éis an bouta nach ra mé a sú leis. Árán nach malam i gcuine árán gur malam. Seáling. Ó, náhabar. Ceán atá an, rud a chílín gúlmúd inis chun éisteacht le Sean Mendes leis an tárán Stitches. Tá brónar ach sin mar a bhín an cléthe.

On chléhéarnach sa chéad bhhate in isis a rina úsle, tá na Beach Boys agin agus iad idul in na na Beatles. Busy doing nothing, I gwine I will. Sialing. Oh, cian a riist by dad. Ní rau ach clársach aáinu agin gdí seo, seo chugav na Beach Boys le Busy doing nothing.

Inis mar a dúirt mé liv hena tá an bouta áhaach agin. Rawa ón hatta atá an seo. Tá na categór nár éirí lá go dtí seo agam, Árán ón an óchéad chuigadí, Booker T and the MGs, Club Bangers, Árán as Gaeilge, Árán Gurmálam, agus na Beatles. Isteachlum sa hatta inis? Agus an litr L atá ann, sé sin na Beatles. Rud a chiílín go mbeidh deis acu dul go dtí an cluiche cheannais, agus seo chugamh I will.

Bouta a dó in is a chárda, áran ón bhí seo i gwine fórteir. Áran nua le bec atá ann an óir seo. Seoling. Cian arist. Sé sin áran ón bhí seo, tá rud ag an cairlis an techníc agam, seo chugamh bec le in the night.

In is cluiche mór a gcuing an seo a chairde seo chugamh in is an clán Ostrach Strauss a gcuine classic hits éarnach tá Johann Strauss senior a gcuing an seo leis an Cachuca Galop i gcuine The Thrills le Big Sur a bhfuil sibh ré do seo cáhfuil an bonn airgad gom seo ina sé a chairde Cian eile Cian eile inis sin rud a chiallín gúil an clán Ostrach Strauss a dul raigadín céad bouta eile whoop, agus seo chugaibh inis an Cachuca Galop le Johann Strauss Senior.

Anis an bouta dacur árán nach malam i gcuine na Beach Boys atá anois a gcuing. Ní dálam go léon duine a gcuire gaileach na Beach Boys an cheann seo, so chláirseach atá uing fan go bhfeicim uait. Agus chláirseach atá agin. Buchas mór le díanais sin. Ní gádam fiú an tarránú an tarránaí eile a luúlibh, seo chugamh na Beach Boys le I Know There's an Answer.

moet ag na cluichí leath anois inis a chairde. Fáach sa chomórtas go dtí seo tá Aaron ón mhí seo, an clown Ostrach Strauss, na Beach Boys agus na Beatles. Seo chugaing an chéad chluiche inis, Strauss a gcuine an banna nua thug, agus tá an single nua Cow with Half Moon Parasol, agin ón banna sin sin banna nua de chuid de Van der Baan hurt. Seo linganis, Strauss a gcuine thug. Agus sin éis a rís a chuirde Strauss a dul tríd go dtí an céad bhta eile, ba ar an ggéisteach lei sin árán eile sin uair ag an eile, ní féidir stop a chur lo. Seo chu go bhanis Richard Strauss le Frúling ón Balúchán árán Víor Letzte Lieder.

Inis an dara clé canis a imirt ar cluiche a bhí agins chéadmhaute antá anseo, na Beach Boys a gunne na Beatles, an mbeidh an bua ag na Surfers nó na Scousers, Lár Fól nó California. Seo ling, cé ar an mbeidh an bua, seo ling. Ah, well, sin é is agaibh tá rud ag an ceir leis an technic agam, cean eile arís an seo agus an bua ag na Beach Boys. Rud a chiallaíonn gofuil an cluiche ceannais idir an clán Ostrach Strauss agus na Beach Boys. Ach raibh sin seo agaibh na Beach Boys le Sloop John B.

An is a ghine ús le an cléthe mór, an cléthe canis. Nach íntach an comórta sa bhí agin, náart ceol ón Clown Ostrach Strauss agus náart ceol freisin ón na Beach Boys. Sean scúil obair le dana bhéirn formát agin an seo. Ach, níl múd críochnaha fós. Tá cléthe bháin fós agin an seo. An cléthe canis. Dara an chlár agus dara an chéad agranda. Ceann nú chlár seoch an seo ar an rudda sanamh ar radio na lifa. Gid sé punca cair cuisle na carach. San ómí an uair seo tá Edward Strauss nó Eddie mar a bhí atna acu air agus ba Eddie ar an park imirthe leis an pí a ceol bhó lust an Freude vonin agus na Beach Boys tá an classic Kokomo Sealing in is a chairde Sealing agus nach bhfuil ceann ann arís sé sin an Clown Ostrach Strauss agus a chairde Eddie Strauss le bhó lust an Freude vonin. Go gasamúd ar a chéile ríist, bí go má, agus slán go fóil.

díomh a chuir a réil fargéad fáilteóh go trolis anseo ar radio na lifa cé sé Punca Cahar FM. Mis croir ó fáán anseolih a anot go dtína hocht a clog le rabha cheol a bháil together now atá i teanna lin a deire seaachtainna beag seo. Sfad an lá ónar a mé liv, Cúla méid go deire seach duine gur briseach mealach agus mar sin ceappas féin go bhrisin má mealach chéin agus go deoching aráis go bhiling ah le rabha ceol a bháil together now den deire seaachtain. Tús chur leis a gláir ithe a nocht ar an albumm 100 Days Off, Shoggy Little Speaker, Underworld.

I didn't used to be that.

hiracht an sin wai Disclosure, Seduction an tanam atá air an gion sin. Beit Disclosure mar a jamme a chasa ag altogether now agus istócha gur meaníhe ar ihe hathern atá ann agus maidin dan agatá an bí meall ar an lena hamantaí sin. Agus anon godúirt mé gruime súlis ní bheith me ann mar go mé ag rá fádaín agus iad a chasa antarna set a chu ag go deire seachtain isúil go mór leis sin, so bunig í soltas Disclosure, but ba me hain ag rá fádaín. Joy Orbison an seo Fear Eile Bheas a chasa Maidin hárin ag a héna clog ag Arcadia, seogí Layer 6 ó Still Slipping, Volume 1.

Bunéag hí an sin ar an ón fear úsal so si tarada fear úsal na teapána sin ar an dearbhan an Voices from Beyond ón album eise agus Sounds from the Far East. Roimhe sin Joy Orbison agus ar an dearbh anam Layer 6 a teacht ón album Still Slipping Volume 1. I bug anois go lulahuis agus Aaron ó Melbourne in tacha seogaí Maggie na bhlaiis. Tá sibh géisiú go trofliss an seo i radio na lifa 106.4 FM.

Ah, it's over here.

chu sé bhearráin an sin bhaid mouth agus roisis a bheits a chaasa ag all together now dé san beag seo de danig beag seo go an leiscéil ag go féile mór sin chroth a fáin an seo libh ar trofalis i déanamh a chuirmar beag a roiint den halíonntóirí a bheits le chluisteáil sin ag deir a seachtain ag all together now sin ar ansach nua atá roisis ar le mouth nó dara meach Donal ón albumm an céad albumm atá éisithe ige dar bhanam self-titled bitch roimh sin bhí lolathis agaí le ar an dar agan Maggie na bhlaithis i sin tacha ón albumm í tacha agus tuirach go brathnú inis ar chana bheith si siúd i chaasa sin ar an aine ag an meaníthe. So neadar an é sin déirdaon ag an meaníthe nó maididan aine atá ann. Chuan an chinál am seo meabhar lem ach tá mé ceapa gur Tá mé ceapagur í aine atá an ach níon céad fan céinte a churénas. Tá na buca a raig inis grúpa eile buiad lemon cello atá hééis albumm nua a chuir le chéile don chud is má neadar bhfuil mór an den cheol hééis dul go mór cinál i bhaimar am ach tá mé ggéisi lei sin albumm seo go déine agus talín sé go mór lom sinna albumm nua d bhanam Perfect Place agus bhain albumm seo tá mé chaasa chean d bhanam Articulate Animal. Bonnie Gisultas.

Cruisibh cean an sin óhaid trofádaín. Cean nua a chu siúd tar bhanam an béal bocht tá si bh éisiúcht le trofliss an seo. Ar radioún lifah cé sé pontca cethair FM. Tá an teim ag ddruidim linn a chuirde achtascurrma sibh an aithna doráinte na herán a chuúla sibh an sin mar a dearrma cheann nua ag trá fádaín an béal bocht tá an desúla albumm nuha siúd i mí mean fóver chluch is chléire mass an talamtá ar an albumm sin súil go mór leis chunach me hain agus mar chumnaí chuibh an a thugán iad de saharn seo chatte agus iad denmh gé an sin ar an gathúa ar nó bailile chuúchas de Padartam Mercia atá mar fríomh fear a chrúpa sin agus bhí sé dochreite so i súil go mór nó siúd a echáil ag a deir a seachtain ba siúd chasa í a thairn ag ní a chlóch agus tá an tórna set a chu ar an damnach ag an mean ihe so cílínte sin Maidin Lún. Rana mé súsa é cílinse go meich lola thuis mar hapla i chaasa ar maidin haharn ach iine. So de fráfádaín is maidin luún ihe dónig mas má lá sin ag go meaníthe a bheith siad a chaasa antarna set den ic mar a tura le chá set a chastal. Rih sin Damien Dempsey le Arán dehan an spray paint back alí tucha ón albumm Shots ceann. A bhí me hain agus mar grifór a géisiocht go háin minic leis agus muid níos óige tá sé siúd a chaasa ag séchlóch ar an damnach ar a bríomstáte agus rih sin lemoncello le Arán dehanam Articulate Animal agus dúirecha a ggéar a fálamach chan goméis siad siúd. Ag chaasatá sé ar an lista fada fada tá agam den na cheoltóirí gurhálama a bheit breithnú arthú ar a deire seachtain neadar an neomme chuchú ar fádaach tá si túúla chaasa de saharn ag seacht a chlog agus speisi sin ar siúil in Hidden Sounds. Bheith chupla chlár nó as choir chéile le déanamh agam le chachéine a chclúdaach a bheith ann an deire seachtain ach faréir ní bheith an de sin agam. Isú go mór le daine eile ar nás Chrissy Moore, Marabou State, Malgrav, Mowgli, Chet Faker, Kerry Chandler, Gillaband, Bird, Gurriers agus annach chuid daine eile go tar a seachtain na súil go mór leis má tá sibh féin dul si saon. Bunig í sult, bunig í tarbheith as agus súlagam go mbeidh an aimseir linn chumá. Tá mé ag chríochnú leabhrán ó Rory Sweeney an seo be sé siú de chasa ihe íine measam an sin sa circle ag a haindéag a clog ar íine a bheith sé siú de chasa. E fágáil siomhanis le rán tar bhanam líon swag. Bunig í sultas míle mai gí sofar chuid éisteach de tá si bhgé le trofliss an seo ar radioúna lifa cé sé pontca ceir FM is mi se cór ó fáán go dtí chéad le eile sláán agus bannacht.

0: I'm not cleaning it.
1: Never.
0: This bitch is barely giving niggas like she has it creaking it. I eat bitch for good weed, bitch.
2: Radio Malifer. Katie Shay, Punky Car. Krishna, Yadara.
3: Is mi se cuiifah mac numre agus baim se tíocht a í be chulid a dúna aige sé ar réan lifa ké a sé funca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si a ví an trámar se nu átar go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, ké sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Seo chugamh túrisic, cuasaí rathe le hónú Fariil agus Liam Macaulay.

0: Fuil is deachta se ggéiste tuairs na mórta an se a radio na lifa cé a sé punca car, lumsa an na fearlagus le líma chaí. Ar an chlóranot a bheith lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain agus mu ag déirú ar an chlóranot ar cuasaí políocht a ní nach ine ógur gur miniclinn bheith denna léirí. Agus is tócha ina déobh sin ag fechant ar an políocht sahratan agus Istócha an scéal is suntasí le tamil ná an fróiséis bra ré cúiseach mas féidir sin na gléchéir áitir ahraigh portin loch daibre an ceanara a acu agus ag fechant ar gachrád ceapá go bhfuil an chudaoine bra sásta leis an rud a lig. Ag fechant ar is próiséis Sais ate gur taug Andy Burnham Co. Tapi agus an sin é chuisteach mar ceanar chu tapi in í sin. Ach agus is cínta is ceanara le stíl éagsúil ó ar ceir stamar é. An dóilat an rá cíal ag portin luch daibre a lehead í anamh?
1: Well, próiseis do chréite rili ar bhealachat an, duine thuairt. Atá taobhamh den Pharlaiment, duine thuairt isteach ar mhaithe le go dámhaí mar phríomhhearta na tíre é, agus ní raibh an duine fiú lonathe sa Pharlaiment ag an staid áirithe sin. Agus ainneoin gur próiseis éisceachtúil a bhí an, bhain an phleanáil den phróiseis éisceachtúil seo, bhain an phleanáil le riint áirithe mianaí siar, so bhí sé seo Sais a tacht in inve vi an éidirocht seo a tacht chun tosig ón trá seo an vín se chaite, agus beidir gur cuivin na héistóri. Go braham gur bé an chéadúr gur flé muide le seo ar an glár ná tachan aba greibh a chógáil ag páirte nach daibre mar bhí go blianúil mí man fóver, mar bhí anna chait ag a ggógáil sin go rá cean an phobal a wadní smú i gceiste Andy Burnham ná éon Ráha íorthóra eile. So is dóí dar lomsa nuair a luúmid próiseis éisceachtúil, tagan sé sinmid nó tógann sinmid go leisceil chu fada leis na rahaí a bhíán chun taach a gcóbacht ar céir starmer agus céir starmer féin. So tuigi muid ar fád go rá duine thrah a dúlgasach a bhí céir starmer braham, duine bhí dhíirí a bheith dúlgasach in sa bhealach agus go raibh sé leis an tí a ré. Ba duine nach raibh an riomh bán phobal a bhaintteach. Duine nach raibh an bán phobal a bhaintteach fiúnúir a bhí sin mar cheanar an rasúra, agus duine ar shlí a bhain an cheanaracht amach an uair sin mar go rá antidót éige a tastáil ar fhortaíon lech d'imre ar churcha ige Jeremy Corbyn. Agus má bhí céir stamar ábhairí beag níos mú i lár na políocht a seachas ar netí clé glan amach, agus má bhí John McDonnell agus Jeremy Corbyn agus choilechithe dácuid ar netí clé lá an snad. Ag an tús bhí sé salléir go rah dóhan dóibh siúd a bhí a túir taíocht de Corbyn sásta taú le céir stamar chun é a churthar an líine, mar go rah stamar gribh an comir scéal gribh stamar díliss. Díliss go leor de Corbyn, bhí sé insan phríomhid sé ag Corbyn, agus níor thug sé le fios go raibh sé chun an pártaí ar fad a bhoga i dro an láir. Ná, tuigim muid inis agus phléimid is an í gáin dul tíor ríiste anseo an róla bhí ag Morgan McSweeney, duine is a déis go bin ar nó a bhí Peter Mandelson, leis le stamar ar bhealach a fioc amach agus stamar a réimh réiteocht an cheanreacht ag súil gombeach stamar ná an pártaí thuair tú bhád níos mú is ró an lár, agus gombeach sais Ardán Blair Brown aráis i mar réime, agus gur bhfuil sé sin cináil leis an churcha ige bhí ag stamar agus tuigi muid ar fad a luthe agus go bhór stamar an ceannasíocht thosa sé caihamh amach ionadathe Jeremy Corbyn a nacháit agus glan sé iad agus chuir sé fuair a nua le chéile chuid bhád an éan a bhí cináil ó lár go túhail, but áit éige níos cógraí den lár seachas don éte clé más maiileat. Agus ar bhealach nuair a rinne sé sin ar a laiad deirigh le céir stamar Páirtí an Lough Dibre a thiontú i dro fórsa a bhéadfaí a thabhar ríist. Ní léon ceist ní réon ceist faoi sin. Baid, you know, marach na deacrachta a bhain le Johnson go tros agus tros go súnach in san áirt sin. Agus an aspa cumas dul i gcionar dhaoine thar a bheith soléir braham faoi Keir Starmer. Bó ceistán faoin tábhacháin deireanach sin. Nó bhuaigh Starmer an tábhacháin. Mar a higan muid, bhuaigh Starmer an tábhacháin agus níos mú siocháin ná mar a bhí riamh ag páirtí Lough Dibre. Like, ba bhu, ar bhealachmáin ba bhua í tuach a bhí hon.
0: Ach an drochrod é an ar airig leis an numarcha do mór le chu bheith agus rud a beidir a cothaíonn fibanna éagsúil le ná na gnáfaibh natá ag páirtí Polaitiúil.
1: Cinnte tá sé sin an, but beidir gur cuibhann ling ar fád gur leabhar muid faoi seo an bhart i ddíigh don tábhacháin sin a bheith rite siar an trá seo beganí túshí uil fé cethair. Agus rud a lúmuid ag an am ná, gur bhain sé na siocháin sin amach ar bhóta an íseal. Like ní raibh an bhóta bhí ag páirtí Lough Dibre in éon bhealach in chortha leis an bhóta fuair Johnson a fés an éideach nuair a fuair Johnson mórlach mór. So bhí an mórlach an leocalach ar fad. Agus ar bhealach an áitiúil an dáinseir nuair atá mórlach an leocalach agat. Ní bhain gáil an mórlach sin dáinseirach mar luantú mar is féidir le daoine airní bí hásta agus ar bhealach sais, you know, nuair airín sin bí hásta is féidir le gléir teachta i de chuine. But tá si fiú tá sé níos éasca chuisteachthú, má tá an levéal bhótaí a fuórsad chu dulthar an lína aúin go neacha sin thar an lína aní se agus an tanaí. Agus an tús hí Starmer cenáil choirithe, ní raibh sé an cenáil idir é héon agus na choirlóirí a bhí aige, ní raibh sé an nóta dearafach gurísíthach a aimimsú. A ghrísigh an pobl chun tacú leis. Bhí annach chuid feiban ige freis an dog an seanna rialtas na feiban a rilí a chroigh lin tros agus an seal garad sé seachtainna sin, le seal garad sé seachtainna ósná dúthe rilí a bhí ag lin tros ar smuú de faoi mar fríomhhera do chreite ar a smuoí buidir fád ráis ar sin, agus ar bhealach ar lí agus muid a caiintear seachtar príomhharí in sa riocht éaithe tehatíigh de dhéim líana go le. Ar bhealach má támuid ag caiint gur éisceocht amachchas amach é cepa Andy Burnham ó théamh muid an Pharlamaint, trí bhean óthaáin, le a dálóach sé gombeach sé in réití le chuchan tosaigh na dola dro dola gcuine ceirstearmar nó an post mar cheanra ar Lough Dibre áil le bheith mar fríomhhera. Tá sé sin cohéisiocht dúil ar lí leis an craic a bhí a gcuig le Liz Truss, le saolaigh sé seach na bheith agat mar fríomhhara agus ruaigtear tú amach. Ba cean is rud eile a bhí spéisiúil faoi Keir Starmer ná, ní acaigh Rachel Reeves mar Hanselair riamh i gcionar na bobalach an Éireann, bhí Angela Rayner ainneoin gombéidir go raibh cinál siocháin spéisiúil idir Starmer agus Rayner, bhí ar Rayner éirí as agus ar bhealach bhí a riad daoine eile airias agus an duine ba spéisiúil ar fád astú siúd a ggóthaíochas Andy Burnham ná Louise Haig. Mar is sí Louise Haig atá tríéis an rud seo ar fád a chuir le chéile. An duine ba óige riamh, an bhean ba óige riamh a hí ag an mór rialtais nuair a ceapúí sa bliain féfé ceair agus í séimlí na stríocha d'ís mar ara opair. Duine a bhí duine das na Carbonites a dáin, duine don bheagán Carbonites a dáin, agus duine a bhí más cuimhneach liom, agus beidir go dul amúr le seo, but duine ar a bheith gur animdíigh Louise Haig, Jeremy Corbyn, nó go mbeidh leiscéal gur animdíigh Louise Haig, duine eile seachas Jeremy Corbyn in san rás ceanireachta sa mbliana fés a cúigdeag nuair a bhí sí nua a hofa. But gur hacking si ar deire nó gur bhótáil si de Burnham nó de chuine chi deile insa mar de ré Burnham tuigin buidir fad gur ré Burnham faoi rá hana fan cheanreacht ar fáirtí leacht libre. Ri sé nu a bhí scataúir iarrthirí ann nuair a dog Gordon Brown agus nuair a ceapfu Ed Miliband. Bhí Burnham písa beag taobh hir, bhí sé an éagrah sé sa tríúnú sa ceartháid taobh hir don Bert Miliband ní chuimhnach lem, agus an sin ri sé glán i gcuine Jeremy Corbyn sa bblion fé a sé déaga ba. Or gom leisgal fes a cuigdi aga bat nur a dairig Ed Miliband as a nyig an ultaochan an lian sin agus hepper a da ur erno a dag sian fola tiacht cuig se gwydi dag gom leisgal dag sian fola tiacht parlamenta agus tau e mar ardvera ar vanikin agus vi se ar an triu treifse dan le ve ina ardvera nur a dairig sian as a roel sian le res a vahauachain in Bakerfield. Nuair nach bhuair sé an cead rés a bhaáchain siar sa gceann tar eile sin amachchan siar i mí na fheabhra. So bhí sé seo Louise Haig agus í caiteach na bhí an run sin grána béidir go puoí béidir goil grána ó láidir, ba spuíonn tú gur cá ceir snáar Louise Haig amach mar ar a ompar ar an tuiscint go raibh si tríéis a bheith ceantaithe siir, a wad siir, beidir, you know, gavílas a deag, gavílas a heindiag. Le breag, go bunúsak, da luig si, gudur a guidu a sparaan, gur guidu a fón ibra, agus nír guidu a fón ibra. Agus, kiontiúi as kar, mar is quid the haluachas an snáite an fón ibra, agus kiontiúi as sin, agus pe balak gur feidir brandamar sin, da luig, nur a capu I, mar ara de luig sisé sin le ceir snámar, but nuair a tháinig sé amachan sin in sa Dáid Múir i féfé cuaig, bhí orthí éirí as a post mar ara iompar, agus i gcí se tá sácóg fós, bhí sé thar bheith bí hásta. So bé sé ba bhó ar bhealach, sa bhéide agus go méidir gomach Burnham fós ag saidtú cuaram mar phríomhara nó cuaram na cineáil seo. Bé sé ba bhó a chur tús leis an fachtasíocht le éisiú de thuúirteach sa bheá. Grísigh si daoine eile le fuan na cartíplair. Bhain si leas as an fear an áirithe sin na heas sios i Bakerfield ar wathe le spás a ágáil do Andy Burnham le go ritheach sé sa bhthaáin, agus an sin bhainistigh si í gacra ina dhé sin. Agus tá siise tréisi bheith ceapaithe. Níor ceapaí mar príomhhear a tánaisteach, but ceapaí go bunúsach mar príomhhear a tánaisteach, First Secretary of State, agus tá si a bhail ar ifig an cheabanéid, agus tá si le bheith loníthe in san áit nua seo, áit a bhfuil annachlampar ar le cúpla lánuas i Manachan, number 10 North, ifig a bheith ag Andy Burnham i Manachan, áit a bheith quid Iran Shroy Downing Lonnie, Beg Burnham Eg Ober Asanific Law Wards Attachtan, Airline, Agus Ta Shisha Agus Couple Dinner Ella Leve Eg Ober and Shin Gilan Unach. So Ta a Rudshaw Fween D. Larnu, De Hoog London Air Wanakan Gahirahe Agus Arachni, Teamler Wanakan, Ta Shishin Agus on Pubble in Duishkirt Hassana, Ta She Tussi. Now on Iroig Leshin Shkilella. But tá sé tosaí, agus is is is mú ní amháin a bheits freigraach an sin, but is is mú cinnte atá rééis an fachtas ar fád a bhaistú legamach Andy Burnham réig le teachta gcóbocht ar ceir snámar, agus ar nóa nuair a tháinig an cruúir an tharna ní rahachan ní bhéon ráha fácha ag ceir snámarach fágáil. Bhí a bheit Cooper agus Ed Miliband bertas a daine bahíisiirí tríéis será leis siar cúpla seachtain óhéon gur ceartú amacht. Dan sé go dtí go raibh Burnham tofa, agus nuair bhí Burnham tofa chuig a chuid is mú eile sílam dus na toscairí tábhachtach a chuige rá ní bheith géon seansa go má hasan Andy Burnham i do chuine. Agus d'éirigh seas, agus dúirt sé, I accept this with good grace, bícha agus nach raibh sé sásta. Agus exit Keir Starmer, agus is teach leis Andy Burnham.
2: Agus is socha glachá leis go mbeidh Andy Burnham mar príomhhear leid go dtí an chéad ultáchán eile, ach ní bheith céan rud cínte in a year sin agus I keen to ta me hostocht agent agus ahriel le feskintin sin sin folotir sa vratan vilar ach Louis Tunchin kiondas na more spruch ta ag Andy Burnham is no on D Lornu on dolat am equivalent either on D Lornu sin agus on chanskin of Ella Torshul legumach ord very egg carcha egg sul savratan agus and will boil on gum equivalent either and go roll agus id birch just oka ganave buntuk le London ach beider equivalent le nichele insna region.
1: Yeah, data gabuch go hard a bunna will quarter the character the the hero the skier the shry downing everyday shry downing of oga garth. Gabanachan ag bra Kane Gael like cancer the special living on quid what is the idiot of the gober in temple er Louise Haig and chin it's a foreign is the idiot of the fogoil if he got ard vera in Monachan agus vishin the gober if we burn him agus tash the bug at Trasna agus paid in a vesla tawa mar ard vera vanachan shans maha gameg er didish in foreign sock Omloin a hurtishnak a gwydw leis mar nhw lehi mar beg gawnt yn y sawn. Cyn te deta chi sy'n efe costa, chi sy'n efe you know, deta gymach ordd feri ela an, bod da rira ni di lornu ata an, bod y sais la lornu ata I gesht. Chi sy'n efe gwr idr London agos manach yn y cwrt gyleir, siacos London yw gwrn chwyd ysmw ach, you know, Birmingham agos Leeds agus Sheffield agus Monaghan agus Payout Ella kinnagwyl fada fe her whole game. Corrige sio Monaghan gymur yn Arda. So deitha ga dagrach sy'n fe gesht. But ta tri blianna. Think about gwyl tri blianna. Gwethach tri blianna a fe eg Burnham. Cahig sy'n tawa chan eich arnam. Riv yera an tawrig e fe fe mai. So ta tri blianna ege. In agla fe rinna Andy Burnham le Laura Koonsberg da chyd yn BBC a chwyg ymach a rair I halwyn ar BBC ar Panorama. Dwrt cyr Laura Koonsberg brw ar Andy Burnham cwpla bawta le rá a roche a cyrras an ardaf gohomlaen an cwncap da ol tawachol an ish sa'i ser an tart. Agus Rydyn ni'n cwpla i'rwch dyl tîmpel ar y gest, roedd y fi spesiwl. Agos sylwm ar y triw hi'rwch dy rydyn Laura Koonsberg. Glach sy'n leis nach mwch ol tawachain lua on. Now, ffaen tu, tegyn mynd ein, chodnig mynd ein siach anna harna blianta, ffaen tu bounce oira hyn o'r hosi yn tu. Ac ni cymadon tu yn bounce sy'n, gwn chwyd ysmw. Agos, Nílis agam an Meg Burnham an an bounce sin. Like, da ma rodde gair gharim Andy Burnham tawachain idr siogus an nolig. Glacham leis gamach an bua ag an loch debre bod fach an mŵr loch laiddi ha gamŵr. Anion nach nier na pobl brehedi eisiel bod fach se sin a gesht braham. Ma agan che blian e beg an kinail ptrab dara fach sin imi glacham leis. I kesht if I go na keiko fada gus a deitak se ea aagail. Is doi vef I did a talis laan deg ar ben rada stow cool ea har loch na gamach ol tawach I naun an cheel ina in mina baltan a fef en li. Tri vi riva dera mar gar mai lo agoni mas feidr lo an eichar is mai lo agoni samratan an tol tawach an agaram ar geel ina in mi. Bien tawach an ela na tawach an aitu le ela agoni tachan am a shin. So shinarad bachol cool ea har loch. Will Shansig Burnham? Ais na crib Shansig Keir Starmer. Ta Shansig Burnham. Yeah, ti ei kesht gwyl Shansig Burnham. Fi si spesiwl, agus beidio gwyl loch si orbsa. Sna blian ta chasie mar ordfera ar fanachan. Ni cwefnog lomsa, ta mae cynti gref si a caint gypaibli egin ilo mwyn roddi, agus ta mae cynti gref si a caint gypaibli ar fawn nasiwn ta fwy roddi ta fachtocha. But ni cwefnog lom eisnach la Andy Burnham dar ira in sy'n 8 neim liana si ira dy sŵr o wain. Nŵr na lawr si, fi si lawr sílim áit éigin ní monarchan a bhíán, but fi si hong si áráid an luan tréis dó bheith tofa. Agus ar au Starmer tréis a chinna ienam gacriachlul gref si a fágail, beidr gan iarna Starmer an áráid a bhí aige hén le fágail, lís luigi an lá sin. Ie, sílim gur binnar o the harla, agus an gám loin an lá sin da lawr Burnham. Tá barna áráis a leirt, tá sé gealgárdach sa bhéidir agus gur féile sem a dearfach, tá sé duna dearfach é. Is maiile sé bheith caiint agus tá tá bailach aige plé le hábhar ar bhena tá siimplaí. Rotta goma, agus féile sé bheith cinnal sonraach agus siimplaí agus na dhéanann sé tá bhí nós an ceirstarmar orda beidir bheith dul dul ábhraí beagró chumléascach faoí rudaí uireanta ina chu cléite. Ach, bhfuil lífocht do háiríthe ag Andy Burnham, marna bhí ag David Cameron agus marna bhí ag Tony Blair, mar hapla, Neil. An bhfuil sé cóisiúráilte in san lífocht, faoi éonrod agus a bhí Keir Starmer. No, Níl, iad oile mé. Níl sé chu trom uaireanta sa gait agus a bhí Keir Starmer, bontáist an a bhúr, bo níl sé chu líofa. So fágat sin tú nuair atá tú a mod díospóireachta duine ar dhaoine nó duine agus trúir do ceair timpleart, a bhéteach a duine seo a bheith áitiach go leor, Sais cuimseach agus áitiach go leor lenach deochach rud éigeint os a chóir agus a dhéanach é a chripáil. Níl mé cinnte. Níl mé cinnte. Tá gairí níos fearr le cemi bédach, ní dóilem go mbeidh cemi bédach riamh mar phríomhheire ar cúisní ar scata cúisní, ba tá gairí níos fearr leithí. Agus is tóí an rud atá teach amachás seo agus tá farráis ar nua faoi bhrú agus beidir gur ábhéis sin de chlána chií deile seachas go bhéad chumbeidé sin na phléanais, but an rud spéisiúil déiring atá beidir a déad go bhar na bachaáin amachá seo ná go bhéteach sé tála go bena marráis in dhé a chéal tá chuin eile, bud goach burnna marráis leis na déon láthaig liberálacha. Agus gomach é Davy ag tuairt taíochta do rialtas a bheitcha Andy Burnham, ach bheith líon si an bhádí slú ag an locht débre. Agus brahann sé sin daríar níos mú ar cé duna bheith mar cheanra ar na comádaigh ag dulisteach satá chuin seachas cé duna a bheith i bhfeil ar reform a foráis nó duna cí deile, nó cé duna bheith a bhfeil ar aon fortaí beag atá cinál gohfuilmhar leis na hidéal chéanna a Reinan Reform rudaí cosú le Restore agus mar sinnte. So tá neart faoi láthair ag Burnham le déine, agus tá riad wath rudaí déanta aige a thugann beidir leithna uair agus faoi sebhairthe freisin do locht éibre. Beidh prabéigeint ag an locht éibre ar tabal, agus beidh an cóhéanamh seo ó théamh dí lánaithe de beidh sé dearafach dóibh déiring, agus bhí seacrah sé an spéisiúil an dua a cha Burnham mar dheall ar cé duna bhí leránú amar mar hansléir. Glán Burnham amach bhhadíos mú daoine a bhfuin le céir stabar na bri miisiú leis, níor cheap sé Ed Miliband, agus Ed Miliband an duine bhó a bhí a taú leis in san Rialtas tríéis na Louise Haig a bheith dulthart agus a bheith bailú daoine, ba níor cheap sé Miliband mar go minic bíon cuiidnas na marnaí airige de spúrtha faoi churchaige in Miliband gombach sé beidir ró mhór ar net a chlé agus gur béad 6 duine é nuair a bhíon sé plé le airthú éráide go gaiann sé cinál 6 an tro go nó leis. So bhí caiint an gombach se bhena ma múd ceapaí cad a brinne Andy Burnham. Is cosú go sé harbh fear go dúú faoi chuid don na press don fres olbhúáin a bhí ar siúil ina ifig féin faoi Miliband agus Mahmood agus cad a bhí a tarlú agus dúirt sé stop sin níl rialtas de mochaid chun a bheith mar seo, níl chun a bheith sa chur briefings difriúil amach faoi rudí difriúil stop sin fáglom é agus bhairtaigh sé an post mar hansléir a thuairta John Healy. Agus pear a láh a sáháilte John Healy, duine agus braham nuair ceapú Healy, braham gur bhairrtaigh Rachel Reeves gur fúdáirí an rialtas ágail go thomláin, seachas gglacha le post insan rialtas faoi Burnham bhí Reeves ag trid le John Healy mar dheall ar an buséad a bhfuin le cuasaí cosanta agus bin an puinte deirenach ar fad áit ar hepar Keir Starmer nuair a dairigh John Healy as de John Healy thart le fada an mach éon duna ceapa bliain gombach an postaigh John Healy ní dóile mé an rogha cíolmhar bhí an rogha an stúm a bhí ann agus rogha bhí ann a chruchaíon duine sa fost sin nach bhfuil déiring chun dul i go mórtas riamh don cheanaireacht d'Andy Burnham.
2: agus is stocha beidir go bhfuilimid lá eile ar na stocha na postanna éagsúla ar líon Andy Burnham agus an chro atá ar an cheabannéad a chéim. Beidir mar cheis scór agus muid ag fechant ar difríocht idir Keir Starmer agus Andy Burnham. Bhí tuaramáin gur raibh Keir Starmer níos lárnach beidir ná mar bhnós leis le páirtin lucht d'oibre roimhe sin. Roint rudaí atá ógurt ag Andy Burnham tá sí beidir níos lárnaí agus ábhar eile níos deisiúil. An dóile an bhfuil meascáin éagsúil ag teachcan tosaí agus beidir athhrú bé é chur chuig apáirtíon lucht d'oibre i déobh roiantas na mór ábhar mar hanplacháin.
1: Is dóí go mraithan tú le Andy Burnham gúil sé hiirdaí a thuairt le

chuid de véide dúú sa gopaibli ceart. Mar hé ar méid airige de bheh le spáráil agus cé bailach amach an tairigi le háile, but ar leidhí sé tuairla fés ón tús, greibh sé dhíirí a bheith os carthaí de chuoí a teag strachailt, agus ón taiheadtá gomsa ní taíché, ba bhí mé sa bratta bheog agus bhí mé I sasna an saoiri se chaite agus an sin bhí me an na sasanna bagáí rihiisi bhí am dul go banis riit bíanaí rihiisi a ríos ó bhí beh an faoithó bhí se chaite tá tíir sin ag folit. Tá sé fonigt mar hi mit lemuid fri sin komle 16 er fleid bratamacht, agus déir hi gedigin barnaméisisin mar go vecin sin níos mué manachchan áitre be e a tír. Ok, we bin agé túir de bar a tata chugs muid a tuairt aig ar rémas úr Andy Burnham ar muochas ó sin bacóil agus de bharcó leid si a rétíí na chláircha seo go réalta. Héí Macáí agus ónú fairí le bhirt a chur na chláir seo a láth agus bhí bud léirethe film deormh, leis sin chiaad da grnéile na thuir de mar an bhórte chuig ar 6 alog an teo radio lifacinta sépa go ce FM. Nú is féidir éisteach le úair be má héanta ar bod chréile ar radioliffe.ie. Ihá.

Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach sa thairn ag a thuchtranóna, ar radioún lifa 106.4 FM.

choir agus war géad fáte go chlór eile de fad is farching. Is me lís an raibh agus bé mé leh ar fanna lethúir agus muid i lééis céalt an anhil ar fudfad an crunne mars ganáún ar fad is farching gach mórt an leine secht go dtína hocht sa tróna agus bíimi pre fresin ag lééis céalte idirnáisiúnta agus ilchoiltóirthe ó bhíine lena an seo in éan ar an glór bralam pleá webse má tá scéal le reinintteí óá an timp an na crunne nó scéal idirchoiltóir an se éan bícínte bheith daaghlinn nó nuoi bí daaghlinn lever dormí trí rifosta chuthgan ag bio ag gradú lifa.ie trí mu a tweetal ag hasclub fad is farching ag lísanna chu bí nó ag radio na lifa. Nó d nuoi is féidir leh takes a chuteachn man tú lena an Johnhéan ag nádacht sé a sé a nád a nád a hain a nád a sé a cahar agus bhráling thuiste webh. An nuchttar an glóir bíimi ag dearú agus be síalta ar an éile éannach ismáhar dain measam fós féile sé sin féile na Noil Milwaukee. A bhés tosú déirdín beag seo hall an sin i Bark Henry Mayor hall in Milwaukee agus tá gacholalas mátá si géirí tuile a léomh faoi agus si bhgéiste leis a glóirnacht ag Irishfest.com ticéad agus an scedal agus a riile. Ach is mór an pléisiir dom go méid Paul Ferris lin ar an glór a bhí linn ar an glór hena reinint blion tiohinn ag leir faoi rang in na goilge bhúnan sé agus mar sinnda. Agus bhí sé leir faoi freistal ar an bhéile agus bhfuil geis leis na himachtaí éagsúlaachs mar sin de a bhí an ann, agus naráganna goilge a bhúnan sé hain mar chud den éile cluisiimiid ó fáil again tamlín beag faoi sin. Ach sol déimiid go fáildíra lerá cúpla cean duna himachtaí buinte leis an tan a goilge a bhés arsúla mar chud den éile mátá sé i g geiste go freistalléir nó mátá sibh i chur spéise ann, Dar nó bhí poblbal mór gailtachta acu agus imachtaí éagsúla arsúil. Istígan sin bé caiint ag an tathair Frank McBrady maidir leis an méid a rinne Jesuits na hhéan do do litreacht na gcuilge é sin ar siúil é saharn ó leine sé godína ceéis seach, chumála sin bé taspátas ón reachtas ar siúil ag réimeachmánis agus do ó Donal é sin ar siúil dé hína ó na ceéis sé godína lethtrééis a hocht.

0: agus ar nóid é rang inna póil ar siúil de hína agus é saharn agus leiisiid mhaid féin faoi sin gan Tomlín beag. Agus bé seisiún eile ag Joe O'Donnell ar tedal fluent ina half an hour dohuiine ar bhile beag an gcuilge elam beidir nachfuil mór an acu é sin ar siúil de hína ón a cuaig a clog a raig sa fóbal an sin. Agus tá imachtaí éagsúla eile ar siúil ó cheol éannach banaí ó éan agus áitina timpplair ar nasáinte agus timppla na crinne ar nuí agus ceoltóirí intacha a bhééis an sin dar nuí phléamar an éile cúpla ó hána blianta agus bhí deis agan leirtlin enda Riley ceoltóir a bhíon san gomíon minic agus a bhééis ann a ríis mar sin mátá amagann ar balbeag éistemid le beagán de cheol enda a bhééis ag sinnam ar an saharn. Agus an danach ag an bhéile mléana. Ach sonéimeéis sin a chuide tá pó ferris ar an lína mar a dhealméiddíobh le leart a bhín bhéile agus a chud ranfartííoch de hain. Fáda chu míle fáilteót ar an glór. Béidir daine nó chuúla mór an faoi féile an bhil Milwaukee, beidir nach dagan ché chu mó mhór socha atá sé go thuirthe an fphobal timppla ar an gaturin sin agus natáteinte ar fad do chuoine chun spéis i ggóúir na hhéan agus a réilge. Lalinn faoine bhfuil a gceist le féile an réil Milwaukee.
1: Well, thula mé uháin is é sin an feis éannach is mó i America thuí agus tágan níos mó na céad agus fithe cuaig duine heige míle duine heige agus tá sí situ i Milwaukee dúach ar sih in acha Loch Michigan. So tá sé réanta finúr an agus réanta cuan in lácha. Agus Beiidir cuaig bloc ó lár na carach.
0: Take'em. Agus sin a rud is socha tá sé óhór ní he an duine orintanta ar cluisan siad faoi féile ar an nach chuá an timppla na crinne. Ach, ní hegan dína na mílta duine agus an éagsúlacht imachtaí a fáil a bhín mar chute ní amháin aber mí an ceol nó an gcuilgach imachtaí cultúrtha éagsúla ar tappaí éagsúla agus rud éigen do gach éon duine béidir.
1: Yeah, tá ag swinna faoi brasí curach atá an. So is rud nach Na ta sé le feicáil America rovinic, so is ta club curach an in Milwaukee. Homála sin ta inid egan bheis doranam an cultural village, so ta hala leachtí an, ta shopalauer an, agus ta lán scríbhnóirí ag seola lauer agus rudi mar sin. Tá pobl ginolaíocht an, agus thomála sin tá gá phobal géolga an, cean agratha ag canran na géolga Milwaukee, agus cean eile agratha ag Aráchtas na Saona. So oranta bíon, de gná bíon búteirí Aráchtas na Saona an, ag canú agus ag dausa agus ag casa ceol. So is sort piece of beag éan atá situ in Milwaukee ar fad deire seachtana.
0: Yeah, sin é agus bí daoine ar an chlór seo ag leart faoi imacht ó éan agus ceol a cheanam ag an bhéile a nuirí agus na bliantaí eile agus bíon teachla chéile ómhór is dócha de bannaí ceol agus ceoltóirí ó áitina timppla na crinne ar fad a fó.
1: Ní ro sean a a bheit ag fécinint go crin ag an list a ceoltóirí ach
0: Tá sé anáda
1: Tá sé roiáda agus nuair tá mé an maihíam go bhfuil na imirce rudí ar siúil le ó is Jackar éonrud is Jackar rá a dhéanamh lena rana tá an ach. So tá písa réanta glóraach le bennaí ceol glóracha agus rudí mar sin agus daine ag deal tilancha agus an sort shin agus homala shin lejani branche aaron blean but orenta ta shaston no booth o a lawn a kantaha homa so galav agus muio agus dunanal agus kantian clar so tashiatsin on homa
0: Tach intach agus bhí mar plléin suúisce mé héine agus tú héine fáil go bhfuil orú agus níos mó de imachtaí gaalge agus imachtaí éagsú le gaalge níháin aber míis rang gaalge do thosathirí Tá caiintena spéisiúla fecham dína spéisiúla ar nó Jo Donald ag dul i man caiinte agus ag leir fao chun sa bheith lífa go tapaí bé tú hain ag tuairt rang a gaalge. Agus bé rudí mar dúir tú buinte leis an arachtas le Ray McManus agus Joe O'Donnell agus mar sinnde. So tá gaalgus ort fit a fute tríd rudí a cobbalile sin tá ranganí mar istócha bé duine an gan mór an gaalga tá géirí ach a ríis rud égan doghine de lehéil difriúil agus mar sinnde.
1: Mar hapla bé Joe McHugh an thomá ar vinisteir na gaeltacht agus scríb sé leabhar le déanaí agus bé sé ag tuairt léachta an thomá agus bé Ronan ó Docherty ó Itches Gael an ag sila mac déanamh rang ag an meán leibhéal. Agus tá seapa leabhar ag an pobal sin atá ag buint leis Conor na Gaeilge Milwaukee.
0: Intach, intach. Agus chunig bain sin go mbeidh Ronan Hall ó It Is Gael scoil atá. A bhfuil an is éir an seo an éirin agus bíon go leor duine ag taistil áit in é timpfail an stáit aon deag cuairsaí an sin freisin. Agus leabharlann faoi do chuid múna gaalge féin ag an bhéile, thosaigh tú roint blianta ó hin, conas atá ag éirí leis ó hin agus cad a cheapan tú faoi abair mí sin na daine a bhíon i láthair, is tócha go mbíonn siad lán le sprí agus crack mar tá siad ag Brasil ar féile de saoirí agus mar sinnde. Ach is ócha tiomanta le fálam freisin mar seo duine atá chur an spéise i ggóiltóir na héan agus ag fannacht an sinna mé lácií ar fá roiint léanta.
1: Well, tharla sé i mar cás féin nuair a tháinig mé hiig an bheis óair amháin, dúirt mé le na daine ag an pobal Conor na Gaeilge Milwaukee. Well, is mucho gaelga me, agus fion sasta a veig muna na gaelga blian egin. So fiamar jagwal heila. So stoka o jack blian o hen tamag muna gaelga lo. Agus tan kiart agit, ta dini timenta marial is Fish war a agus a lawn pashti on agus a lawn imakti on octogan dini am hun dolgaji on publishin hun kupla frazi gael go olam so agus tikano fiam does a no nismo a gak session
0: intoch so group of jazz gone of a rovor a gerid marwin a number kadina so show mar beshi dacker sort korach a husu agus marshinda
1: So didn't could just mo curum bame air frazi lehul agus shine.
0: Shinny tochmar is soka gohora ag atmosphere marshin being dina giri ruddy aulum grafedulo usaid dinna la dinna agus eid amwein shin sa fobol agus marshinda sa bwinin chit salt as shin. Agus bein tuhain darnoi a fol ag muna gwaelga agus ag Ober le kirkel cor agus or they then can all shin irritably in our fad freshen.
1: I'm a reason to gno hoc leshen gaelga. Bein kirkel cor air lean ag an Irish Arts Center in Catherine de Warwick. So. Agus tam a mun an kirkel cor shin. Agus stoka gmian shesherig frastel air garilta brahen shay. Agus homala sin hasi me munan gaelga sanatcha wul me Mahoney, Cranford, New Jersey. So beijer biagnak ura clig o Aaron Train o Manhattan to Cranford.
0: Yeah.
1: So ta inid pubble agin in Akan Lowerland. Agus hasi me gaelga avuna on Gavli and Ohen. Agus bein estoka dorreg frastler marang homa. Homala sin Tommy Brinche leis an grúpa sin daltí na géga le blianta. So du ganná tamig múna ag cúpla áit lágéalga bháin a Philadelphia agus deiristeach na géalga i Bucks County, Pennsylvania, Homa. Agus creid é nó nach creid é Shame ga Kingston, Ontario, gach Abron, Marialta, deirí seachtain agus tá sprí den sca an. Agus tá bia den sca agus sprálam an inid a sprálam an sprálam na daoine chomá. Agus Harp of Tara cultus, brief cultus is se. Agus tán grúpa sin ag dhuinis leis an Gaeltacht Merica Hui, Homa.
0: Eintach. So, timpel ar Merica Hui ar fad a fóh tú gan Eintach. Agus, cad fwi an féile im Líana, féile Milwaukee, an mé deis agat sort tan of a wind as freshen, festal ar caintina, agus roedd iddyn cynnal sin timpel ar na rangani a bheis agat, no bol ein cioltor na wein rydd gwyl tu agsúl gamorlo.
1: Well, can I make big fake it there and listen to
0: shit?
1: Ach, tami kincha gwshe lawn la kill tori din ska. Ta hubble dowsa aku. So, ta sakum gwil, rangana dowsa, rangana kaili agus rangana set on. So, to plan agum dol gajina rangana, nil plan agum dol gajina. Na dowsi gjirok august ig bunch salt asan vesh hoba ig shul temple na hacha
0: cha is oka gatagan galore dina oachana temple na thought ainta legwelga bunta la corsi cultor na heran lechela an chen agus gumulan chi lechela beder urwan sevliana
1: chine tagan slua slew a big as Chicago, Homa, August, Dini as on more counter the Midwest in America, Homa. August, Durme Orowan, Ger Norahui me on Erduz, Ger Hahme, and Derishakta Erfad, and Klishtol on Gelga, August, Eglart and Gelga. August, near Kridj Dini, Ak, you know, Bafir, a Good Kevin.
0: Kinta, kinta. Augustin, Clisham Dashgale to own Baylor Shotty Goni. August thought, take aid eggs to Lilla Fall, August Tommy Branner and Steve and Nish, August Ryan Hime and Nask Shodarina, Gaged up the most space load, take aid all, Bajor Guldina or Cirrus and thought ain't August Spaceaku Frasalir, no Dina nor Rasalir, Hannah Reeve. Octana, take aid on a Sayer, thought she'd team player. 10 euro lahai law one, no 60 euro lahai Kerala. On mulha a fold matadine giri tree la wintas do lahai law one, no tan of wintas and rudder fad.
1: Oh, kahi tu ve on er ga law er lied. Kahi me a raw.
0: Tan.
1: Yeah, yeah. Is jacker ain't gakruda ekol law one. Agus níl sé ach úr galé ó Chicago fiú.
0: So is taistil éis go gomáhé don duine a bhéis ag taistil tím bléir an gceantar sin?
1: So, yeah, gan dáil cúpla lá.
0: Cínta, cínta, déirhing é freisin agus brannig me sé ar an scéadal leis na himachtaí gaeilge na caintana an ceol is mór is fiú dó le roint léin do más féidir mar níl an sin costas éir agus tá Ruddy Harvest Spatial Levahan, August Counter Intica. So be the wrong way, get our noy or shul de hina egg a shea clog and a shine a fall.
1: Okay, make big fake it there on Clar Amab or one, Jahina August or one, Jasahard.
0: Sahin freshen agreement. A gakra hurt le shin, agus gakra gachenia vase partuk sinela, tomadic sula, bejer veg lartle, Joe Donald, a vase and shin, nor a hag and shea walia. So, bejer kiklishmid on scale, teration a fela freshen, why shin a foal, agus conus mar diary, gla ruddy. míle míle buchas éonir deile ag techt chun cí agat don cuiile don saora nó an é seo an rangáil go dearnach ar fa tamlín.
1: I ní bhé éon rud ar má chlár ama godíúach ach bhála mar rá faoi preis an bheis Tá gachrúd in árabh seachas an bí.
0: Wow,
1: agus na dechanna, so tá na ceol agus na himachtaí si an eca nó taú isteach.
0: Sin intach mar golóir féilte bíon tú gí agus a gí choríéis agus fós níl Price Olbhar ar na ticéid mar sin is mórs fiú freistalir sin agus mar deir tú fiú bheith siúil timppa ag buúla le daine ag chorá le daine is léir gomín an antimeigh ag chuhanna a freistalíon air so. Míle míle buchas as leirlinn faoi a fáil agus gcuimid gachráart le do rangan na gcuilge túhéin agus le gachéine a bhéigh tuairt caiintena agus ag senam ceol an sin feicimar an siomh go méid seacht státe dé agus gachrad mar sin agus chóc ómhór atá gceist mar sin dé ionach ag chuile gona ann tá méid cinnta de agus a golóolalas freisin ar irishfest.com má tá daine géirí féicinidir fisián denna ceoltóirí nó aon ceol mar sin nó tuile léomh faoi rangpóil bé mu cinnta é sin a reinint freisin.
1: Agus an tanamatá ar an pobl atá muidir múna ná an Irish Language Workshop tent.
0: Íntach so bé go leirisiúil feicem istíigh sa fubal sin i rinneidir seachtain ar fád agus duine ítacha a bhí ar an chlóir seo hena hána blionanta freis an páirteach agus tu go gomíon cairan agus mai go Chicago bíon si an anna gníomhah freisin mar bíon go leir agruúáin freisin na gceist le himachtaí mar seo chumá leis na caiintena agus ru don cheál sin mar sin tríslíom le gachéine atá páirteach.
1: Agus bhálam rá go bhfuil Dan Schlitz ó Conor na Gael go Milwaukee i mon an pobl sin agus Jean an sé job den ska.
0: Cóhhar is le dan bhí sé leir sé linn hena agus tá sé ionintach agus bíon sé gobhar gohan daon don phobal hallan sin so sin ionintach job beag ceir lá pobl agro ag féile
1: sin. Agus tógann sé blian a bháin chun an blian go léir chun an an bheith sin a chuann agur.
0: Cínta ta anna chuid i briste gan mar sin cóhhair is le dáin agus chuine a bhééis go b sin freisin sa chúra is socha. Pó míle míle buchas as leirlinn faoin féile an réil Milwaukee aguscuimiid gachrairt a bun tan bhs freisin tásúla gom go mé an amán deas a go tain le chuile goine a bhééis an sin áitina timppla na Stateinte agus timppla na hhéan don éile ionach sin míle míle buchas.
1: Well, gur míle mágad as an seans agus justú eáil a ríis.
0: Paul Ferris an sin ag gglairlinn faoi félan an Noil Milwaukee agus na rudaí a dhéanaan sé hain mar chuide brang na gcuilga agus freistalléir chun tanmh winstar nó tá rud an an do gachéine méidir ceol agus da agus gnéthe éagsúla an choultúir agus tríslíom na gachéine a iarmhór an agriúán do sin agus míle buchas do Melissa ó ian na man a thpóil i dagaghhallum don agalah seo. Agus chuiridir sulm gréimiid ag caiint faoin bhéile ionintach seo, Suí písa álinn ceol dar tedal uach óach chrí ón ceoltóir enda roiilí as blo lia. Bhí sé linn roiint blion dúhin trí blion áhin tanna ceapa in gohílas bithe dó ag leirlinn faoi féile an réil Milwaukee nuair bhí sé ag senam ag an bhéile an sin, agus bhí sé aráis ag senam ag a bhéile im líana ar an saharn agus ar an danach sé sin ar an saharn ar státe na go ilteachta ag carúéisise trí agus a ríis ag a seaachtalog sa Village Pub Stage agus an sin ar an danach a ríis ar státe na gailteachta. Mar sin is mór is tíhéisiise le an an sintá idir ceol gailga agus béirle álan aige an sin agus léisi se blaise a sin in níis agus é ar an mérán. Su díomh pí mar dúirt méid ar tedal uachach na chrí a tein sé ag an pen mar Irish Fest a nuri.

Thúla sibh an sin and a Riley ag canna ulach ó marrí ag an Penmar Irish Fest a nuri. Agus bí an de lin trí blian ó henna níis ag leirlinn fao félan an bhfuil na bhhacaí nervhí sé ag seanam aige an sin, agus bé séráis im lína ag seanam ar an san agus ar an danach mar sin is mór is fiú dul agus éiste glena chud ceol má bhéh tú ag an bhéile, agus mór fiú freisin freistal ar na rangana ítacha sin a bhééis ar siúil ag pó. Chhuiile ólas faoin scedal ile agus na ceúiríags na caiintena agus na cearlan agus chuileirt an sin ag Irishfest.com máspéisle. Acha chuide sinné ar gcuide don ihe nacht do fad is fearsing, mí mí buchas as bhelinn do chlór eile an chlóir seo a bhreaíonns ar na ghil, timppla na crunne agus cuasaí idirnáisiúnta agus éolchoiltótha an seo in éan lumhéin lísanna an bhreh. Bi méráislih démór tuún ón leníí seach goníine hocht sa tróna agus achreilta Brianúhantaí a rinne seachtainna d joéis a gacholas faoi sin agushuioin glór ag radioúna lifa .E. Áit freisin a bhuihí sibh breis is cecéad podcréaltaí a níis de fad is freisin ó na bliantaí ile. Acha chuirde don íhéanach bíag seachta nuga íhá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Catá ag gutíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an cláir SNN scríóirí na áránn. Gach dánach an seo ar radio na Liffe idir trí agus gcear, beidh sean sa gut an creim de la creim sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag trí gach dánach. Bí gí liomsa.

0: Barúna lifa Keit a sé Punk a car
1: Áirithe a giveblood.ie Ba astru fulla de dhí ar chuine de gach cethair agin i gcathe bhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: trúna bhaithú a chearide bhar géad fáilte seaach ag ócháir adra na seaachtainí seo ar radio na lefa. Chiaras sé punca cethair FM cosisle na cethraach is meis chearna ceile chóil agus ba mar budgeantalah ar féh ar chluganseo inniu agus mud agil fríd buach funtí adra muidíine na seaachtainí seo agus is cinnte grú seaachtain gréthach a bhína ar adra an teachtain seo. Muid ag cluisteil a ríis inniu ó páisiíon muidir le chuirí sport agus ó Mary Claire na Gilliam de chuidradí ó fáilte muidir leis an crélatón atá ar siúil acu san inniu aguscréú beá a rinsead ó scóil séirí bhreachtain le lunna seaachtainine ach ar dús. Muid goil siar go túsna seachtainine agus chora agam le filní bheglaíach ifaá commercéide agus main leis i ggéalteach sur san a baras maidir leis an ton teasa sa rang. Si marta chusí le aniu.
1: Well, tá siad begáí níos fear an nuamh chuir martá. Well, tá deire ag teachtainis ar an tátasa dearnach. An tríú tátasa a bhéagain an seo sa rank ó lár mí bhealtana. Nó deire bhí bealta am leis céad. Seo an tríú chean ach tá deire ag teach leis buchas le dtíanais. Tá an teop níos ísle agus gothra istíthe agus is féidir colonisáhéanamh stíthe.
0: Cinnte is tutha go bhfuil cinílacha cadalteach go heiríthe go generalta ní bheith thar bh mí compmpaach an agus an teas gohhair sin le tamla nuas.
1: A bhí sé go thuhása ar fad. Bhí sé go bhá gothrathe an dara tá teasta. An ceanna bhí agan i lámí a bheitid, agus lean si raig ar freig rá ládíag. Sin é an ceanna téine mar bhí an seoibáras mar hápla, hí níos mó ná dahad céim a goin iri an lé ar freig gá lá agus an chuidean eile den seachtain sin béidir trochaachnú trochané agus is títhe mar bhí tú ag caiint an sin maria leir aníthe. Ní rah na céime níos ísle ná fethe sé.
0: Tá
1: bhí sé sin go hána anna dheacar ar fad. So tá daoine tréachta. A mín bhí daoine mar hápla, bhí daoine airthe báras, bhíidir ag chur fuha san níthe i siléir mar bhfuil bhí an teoc níos ísle. Agus bhí daoine mar hápla ag ag dul na chola in gádíní publí, mar bhí na gádíní publí bhíidir oscailte don fabal chun gohhétatíá fao se bháil. So bhí daine air a bhíidir ag déanamh cholas na gádíní publí. Agus rudaí ete eile nach vector de ghná, mar hápla lení commóra labrithe lení i gáchlósta na féhallamh.
0: Bhfuil deirtíím ggóil se aná seach ar fád a lethar na thuda agus is cinnte gohfuil istóthe an d go bhfuil daine ag plé leis an teasan sin as an gra ach istóthe ní bhíon air choirú an nuircondiisnú go fór lehan sa an go mííon.
1: Nó ní bhíon sin ábhar bhfuil a lá an plé á dhéana a bhar. Deirtar béidir fé fin gaide de na tithe sé nathrtháin a bhfuil ar choúnta. Bhfuil agus ach tá feibanna eile chomá ó heh fugnimh de mar hápla tá a lán árasáin agus ní fiúháin cholaí sin na shutters únta mar is féidir sais beáín cosc nó smachta chomád ar an teocht dú nóra nóra dhéana tú sais banistíocht sais banistíochtta ar na cholaí agus ar na cartíí in á caiigh tú na cholaí a rúna i bhré an lé agus an sin ar rinne hithe iad ágáil oscailte chun sais beáín air a ligagan naisteach. Ach tá lán well a lán gáthe na hárasáin agus ní fiúháin cholaí. So sin tá lán lé agus a lán garrán fé sin comma ó heamh na cholachtaí tíhéochta nachfuil na cholaí.
0: Cinse agus tá má cinse gohfuil istó an neartfle a nímh an mhil túú níomh barlas le fada?
1: ó tá an stole ní smó a da blian an chud is smóde a héníis hánig mé an seo le ha gibre agus well tá er skoinis tá tá an talm mar tá er sskoll ar skor ní rahar am dolamach gomininic you know, cosúla daine a bhí ortha dul i gobar agus you know, na choras múpar a thu gáil agus a bheith am fion ghríon.
0: Cin si. Anníortha go bhfuil chusaí a dtíú teasa de in dhé gal an olcas go mór le blianta a nuas?
1: Ó cinnte, ó cinnte gach blian fetar go bhfuil Tá na tín tasa tá si níos minicí agus níos déana chuma. Mar hápla an dara tá tasa an cean a bhé goine mí an bheitheh hí na tafud a dénne go dtí seo a brichte mar hápla láháin iníar dhéisceart na Franke hí dahadda cehar pointinte a trí féin géad. Agus mar a dúras hena féin an seo bars há lá hí hí na teochttaí osciún dahad. So tádig dul an olcus, is cinnte agus iscrín in is go bhfuil athú aráide an tá géirchéim aráide an. Agus tá si dul an olcus, spe si dul an olcus, tá. Tá na stanóí tá de caiim marall se leis na blianta leis na blianta. Achanis tá sé crían gohil si dul in olcas, agus tá sé ag dul in olcas níos tapúla san árap agus gothra in dhéar na heorpa agus sa reinint ná an náin eile.
0: Sinna go ddíach is tuthe. Is tu bhfuil neart neamhah chléisteagaín an air an muidir leis na tinse fóí sé tan tarlaú a bar ar sa rang generalta ach an neorthe gurb cinal áhar imní é faoi láthair de ghuiine atá muireachta le bardas na dinse fóí se seo.
1: Well, an dóitán a bhíon aici le páras ná an dóán i fríis Fontainebleau. Agus tá an frí sin tá sé 20 kilometer ó chathir fáras. So is cinnte go raibh scannar mór agus tá go fóin ar na daine atá ina gcónaí timpimpeal ar a frí sin mar níar hála dóteán mar sin riamh, hála tinnta bega ina sigus a ríist frí sin ach an dóteán seo, Well tá sé fri smacht in is tá smacht feite ar is féidir rá go bhfuil sé móta osciom talamh ach an aibna tá seis beidir grisóga embers fós féan talamh agus is féidir lo sin an tinine hosnúríis. So dá bhar sin tána choracóirí dótáin tá si fós i gobar an agus tá ortha a bheith ag inúcha an talamh chunála amachchahfuil na grisóga sin chun iad a bhócha. So sin obair atá ag dul araig. So tá na daoine a bhí ortha imethe óna duthe féin i tríú ceir a balte, tád aráis ina duthe a rí sin is ach tá scanra ar a fós mar níl is a gginú ná cad atáráin. Na seachtaí agus goth an na seachtaí atáráin mar tá inis táthir ag túr go méidir go méid tátasa eile ag teach béidir an deir seachtainna seo chuin. Ar ré ós be tátasa eile i neiscap na Franke ach níad ar cinnte fós an meid sé i gceantar fáris.
0: Cinse agus deirn go bhfuil neart é gginseach don an sin agusúil se delíheh plé leis mar sin. Am bhfuil mór an Máltaí nóór an acuí in bhachar thair foiil ag an réalta sa rang chun go dégla duoí plé leis an teáseo nó taú le duine atá fólant dohar an teasa.
1: Well óhéobh achfaní tá eteláin speisialta sa is eteláin is féidir eteláin amfibiacha a thuirtartha sin an tenimimetáthair an seo ná na Canadairs agus sin eteláin, bhfuil tá ommar i isce is digúnta agus is féidir lo tíirlingt ar isce chun de líana ríis do viidir ví na het lá sin de ná bíon siad ag ob i neiscat na Franke. Mar gach blian bíon tinnta i neiscat na Franke mar tá an éráid tá sé níos teo. Ach hí na Canadairs na hetlá sin viidir ag gníomhhéocht in isis, I dúskaart na Franke bhfuil an tinine i Farís Fontainebleau a bhócha. Tá siad sin tá siad éfachtach golóir ach nuair a bhíon dóteáin anna bhór, agus an aibh bheáan ná bhí an ré anna láidir. Mar an chuis leis leis na tinnta sin gothir ná deachtar i gánig bhfuil trí chuis an tas ard an trimach. Mar tá an talamhtá sé annarimmar fad níor bbáisteliss na míán seo, agus chumáile sin nuair a bhíon gré os ciún 30 km. So bhí na hapfaní sin agus bhí lán cáir chomá ó choircóirí dótáin de cheantar eile sa tír. Ach bhfuil gan dat bí an conspóid á an gach blion an bhfuil golóir ach faní an bhfuil golóir des na hetláán sin an an ru de an réaltas nátá orú choisteach chun níos mó den hetláán sin a bheith gan seo ach bfuil tógan sé lán ama chun iad a dhéanamh agus sin é ré nás deirigló an tine a bhócha nó ré nósmachta chuir tásúil gan inis. nach sé ag dul tríhinine ríéis an frí sé dul tríhinine ríis.
0: Tásúla go mé cin tuirm atá an na másc an fphobal an hartar pálas fao lethir an neartach bhfuil éníor daoine nó cin ag bhfuil daoine ag plé leis an scéal.
1: Tá bhfuil go háthehfuil mar dúras bhfuil níl sé garid don chaair de chaair fáras le tá sé achhfuil cinnte tá scanrá agus tá bronar daoine chumá fiúháin nó daoine nach bhfuil ina gcónaí in aice leis faríis mar áit úntaach de siúlóirí agus Trosóirí agus daine bhfuil simachcóid marcio capel agus sanólaí ná dúthe agus tagan na daoine sin ó fáras agus óna lán áit na timpla Franke agus th lechomá. So tá bron ar a lán daine mar tá flór agus fána úntaach sa phrí sin a heh crín agus heh plandaí ein bheit éon agus fiúáin fehétí na fehétí fian talamh. Deirtar go bhfuil séhíle sort plandaí difriúil agus timpmpa ar séhíle sort anmhathe difriúil agus gaiad chéige sort éon difriúla dá. So tá brain ar a lándaíine go bhfuil an sehras sin tá defin géad den faríis lute inis sin gáhíle hectéir. Agus na daine atás na bailte timpplair na frís cinnte tá agla ar a fós mar a dúras mar níl is aáil an méid sétas nu a ríis cin aimim seir bheit a ggéin nás na seachta íráin amach ach ré an nós táidirreis ina duthe féin. Agus rud anna dóchasach ná an cáhar a thuirt daoine dá chéile sa ceantar sin. Daoine i máte eile nach raibh an tinine in aiciló thugad ar bí agus deach agus chuidir seomraí chomá ar fáil don na daoine nach raibhhabt fannachta na duthe féin. So sin rud deas agus sin rud a thugann dóchas do chéine mar nuair a bhíonn siad ag seas a bhúlan le gúlan le chéile.
0: Cinse. Is teas a chluisteil ghfuil an poblbal ag teach le chéile agus ag taú lena chéile agus cinnte gur mór an trúé an air a hála a dtíhhain tine sin ach istóthe tásúlam go aon sih rint faoisiú in isstelile hinnta macrohain agus an teas in animas a bheith leidíthe díú.
1: Bhfuil táhfuil tá si tos nuis agus súlagain go mé bhfuil ré an nó tá caiint mar eáil ar túisteach na Franke mar tá chuna an seo. I neiscap na Franca faríir be tantaasa eile acha. Tá sé sin tá sé sin cinnte ach tá ní smó taí acha ar a deas ach ní ní test ní gnáheas seo ní tá sé tána na teochttííhhad níos irde. Ach tá mí dócha suché go méid flisiúd fada a ggéon an seo i dúscart na Francair nás.
0: Tásúla go mé. Gur mí maigad as a bheit fáil dún Lordoine chusaí seo aniu.
1: Fáilteró a chara.
0: Agus buna go bhín sin an chora bhí a go le fil ní bheglaíoch ef a comméide agus main leis a ghéaltach suúr sin a baras maididir leis an tonseasa acu an sin le geid. Bogu a ra inis ar chláir an le inniu mar sin ba muid cléisiil a ríis ópáisihan inis maididir lecursaí sport agus ar nuide rint chclaí móra dúach a mithe háiríon an sin agus rint cin eile le teacht. De marta chusaí lá.
2: Goá cara chutáú féin.
0: A go brear fa gur mí maigad as a bheit lena rí ar muid tín stocha dearú seach an mór sport a bhíon an deirú seach ní seo cesin sin agus ar nuide bu mór ag limní a bar an croí.
2: Bu an bhór hí is i lá bar an chrochi dé danig agus. Just bevalle me chorannúil ché go rathúil is atá an tréh se átha seo a chuúna le ní. Bhúidir chréh na héir na mí nígé is a dahad agus fuan lenar rah an sá amáí mé meci a gimmert agus be anéir díine leon de seo ar mé meci tá an carna runter ar an bhuaan a bhún réh na mún. Anmannthe in mósto a idir an bhríon son mí nígé is a dahad agus gáhí is a 16ag. Tréf se var 16 mí 16 ní bhuiig an cúndé sin linnach kréf na héir nach Uhán a mí níige is 16trí nó a bhúdar Erkilkennig. Agus hí an ver na bhórson ina cloch hróf fi vinil imróí limní rih lé kennenne na héir in ag na Galve i gáhíle is a hochtteag. Ach tá gon an isgur airiló an túlach trom a vintí van lá son, agus dé dane se katse bhuiig an an viog na chéine, seo a séú chréomh na héir an leiiste den níim lína nuas éich nachfuil déint ag éon ar an amáin a riomh le seachta blian nuas a bháin an sá ar na bhí ag brein códaí ag ceannic ag túús na malíise seo. So bu an bhór a bhí chu tá seacht glithe ceannis déag búte ag an bhrn seo, agus ag an manisteir an caiidí gannach cheanna bháin caiilte go sinsáis luhí ceannis goléir idir. Mar hapla tá chluthe ceannis tá ceireh réibh strathe búta chu seach réomh na mún agus inis sé réomh na hhéir an búta ag anna chuid i mórí ar an bennéil so ó gáhíad is a thuta ag raig agus gannach chluthe ceannis a bháin caiilta go sin clé ceannis na mún an orig chluthe nó cuilant a chaileidir ar focan na éiricha so níor chailtead an clé sin i ná ám nó in an breise fiú. Agus seachas an fearre a luach a thuús lúte brein códaí níl éon bhaineistú riomh. Chóráthú is atá an banisteir atá arnimní in is John Caidí. Agus caiafra lua gur bort atá munda fearna in áíire agus pá cancha ag feimmú mar chóteálaí an bharrtaá cancha agus caiilí ag obrás lá a chéile. Ach ag féchan tíir an gluthe é damnig bua ééis go glórahí ag chundé an chonartha a héna fihiní in ag go héna hotaag. Agus bhí faris bar chuí coollíad donna fearna ag lethm agus limna chutáig agus ach nóméid imethe sa dar le hí nimra an farispar son go gá chuúlín déag a hé nídéag an ag nád a dé an chuúlfacht i chaíar taréis peúnta álan ó air an goléin agus Jo bhí an bhena bhóid in na fearna san nóméid deigh solar air le tosí na galh chunar chuúní poc éiricha a chorth nicí cuiid sa coollim ní chuúladá com ní bheúla stoch ar an gláscór gannach éon coolí déag idir na fórnach fós sa sinsáis bena Jo bhór a ggó in is tóchas sa látá an Joháin. Agus be é cín linse dardig an car ním bhecháric agus muinterlim ní i céúra an tatan seo tócha bhfuil siad fós a ceúra, agus an chuile den bhíon chomá agus cad héh nach méhadís. Réis gáhlíín gan an carna na sefacha jotá sé ar eiscu sinna. Ig fécan deir nala bhí blion rathúil fós a chus tócha a neon na bheasa a bhí an tora dé danig tá an chréibh leinbúta chu don géúr le hoch míína nuas. Agus neart imróí nua trílathe có imróí ála miógus tócha ón lá tobisteach seo é danig. Agus sin deiles an gréibh sin remána an níon agus. Tá agsú go mór leis na himóí únta go seo ecin agus iad gimmart lena go clubbanna sna mína tá machróin ach caiimi argcuid coádagus is tócha a thuúirta do limnic as sa mú úntaach seo é dana se gaite.
0: Sin ag go ddíireach bu mór agus tuilte go maithe agus cinnte. Stothe an cíad rud eile bheits dreidirm le an éismór sin na chluí ceanais an fellan é sé an deirú seachtainní.
2: Sin é tána clí ag take túmh agus gotréan is doch as lé cheannis pelin ahéir ar siúil é dáéis de chuúin túí choí na blin secate céirí aiger bhuio agus. Gá chun de frúla le starre omláne de frúla, Fartá kií sa tó ar a dahadú chréh éith nachfuil déint a riomh ag é chun déin é chód, be miosatóir ar a héadréh ó híle níige is sacéige héin. Cúi blin is seachtó gan an karn an vihir a bheit hinna sellvih fir an glas agus an derek. Agus tá a an gléirtócha go léiríon an ise nach na ríon leis na fear chonacht go maglaí cheis de héan ó bhíle nígé is a 8tó ní mar hapla go dí gáhíle sa fé héin. Tá éon chléthe cenis déag buinte amach ag mío agus gan éon ceannach agus sair tábrnar gan gach éon ceannach caiilte go bí iad ar an géadlá nó san ahamrat a gáhíle sa séag. Agus a rahul ag an chéine a rahul is tá chéirí ní an lé ceannis caiilte ag éon chun dé níos móna iad ag an an chéine agus ceracín is fé caiilte ag fear na húna agus an óir tócha go sricann si nó gomun siad na lé cheanne semach níos minicchan na éon chun de eile chumma agus iad satóir ar an dahadú réifh é danig. Cé go bhfuil mío fós ar thir na críomh sonna tá dechar a bhaintach, ní bheith an brú chéine ortha dé danig is a bheitgur imráí chéirí i mórm se rénos. Tána gealla godóirírá go méid an bua agfir na mún agus pontáiste ceir cholín á thuúirrta chu do bhío dé danig. Ceir cholín sa lá tá nniu bhánna tócha leis na cholíní gur fiú gá cholíníiad is tóchan níos si sin chom mór a bhí cúpa blina hinach fós is pontáiste mór a bheith a gceist. Agus scéal persanna tócha fao mór a bháin. Tuchaigh tuirí nathteiste amach dé híine an téú lá fiad bhí lúnasa. Lá mór a saoil éon duine óg an éan, ach seansnacht méid tarí na scrúdtha san có táhtach le tarirí an chluad é dana beag so dar a bhánach gothra pééisce é Kobe McDonald. sé gáhí sa fé sé a chéad héúr an neanzí síintir bhío ach seangur bé a chean deirigh freisin. Bogigach chiarrán chun na Austrráil a rivier na blina chun túsa chuir lena chéad mar imror garamúls in AFL an Australian Football League. Is sé kill de Football Club ar imil Melbourne agus chunra gáhlín sína hena féinige. Ní éananig sé chéúr ar an néú bre lá dé dí mí nóla níl seach 8 mí dé díis. Agus hála lehead is tócha cúpla bíine nó a tháinig David Clifford tosí ceirí i réim go tobanna gáhí is a 8té. Bhí ráflaí le chlos go néanaach an AFL rob gán ar agus go bhhaige sé hir ruúchas níor hála lehé tá isagain nó béidir gur dúildíoch na thuiscintí ach ar ré nó stan an lé chéirí agus nachfuil mítar a chun é féin sásta gorán. sé grad am ás ar búta a chomáile 3 grad an pedador na blina an líananas áríomh chomáis na rodí is tafa díostócha gáhhain ile ar an búta i gáhíile sa fédó agus an bhíon seo de mecharan. Agus tá cumran scéil má bhún ciirí dé danaigh agus má tá chluthe maithe Clifford buúil sé a cheú grad an pedador na blina. An is tá cúpla math istócha san Albert son agus be gan chud lerá ag gan ní mór agus mío sul am run fear a lehéad de gradam ar Clifford agus ar na ciíod. An muúi curií a nachhadú kréifh nó an goirigh méo deir le chuoh ní docha a bhíon i gín bhhaintere an chuúnté agus an chun sam vigéir thuir de eisce chuúnté an úr. Jo mé amach é danig agus an léh bio ó farchan chrócaigh ag lethir éis trí.
0: An bhaith ar fad béile fecail an sin dedóí is tuthe. Stothe swinni fri tíir an dúirí seach ní seo ceite sin is cinnte gurú chluthe allhhar eileón agus ar 9 an bua ag an spin sa chóir an dohandas na staitiíantathe.
2: Vi se seis dímach vi mis se daig mé majin dé danig as vi se goúle ná lá nolog lé kennen se man an hérna an san lé kennen kar an daunda ach nine lé chom mass an ach don dar ho rif si an Spáán cho an daun Jo im riechen léid kennen dé dani se katja in Metlife Stadium in Stratford, New Jersey, 40km dé go nu ách agus se ligas vi lé kennen se man a herin ní beloe se lá. Bhí mar agsúla cuiile ní bomíocha a réanas agus sio sinála fumar ar an gláir scór pééisceile a héana an áderríoh ní an chléad rééis se an breise ach ní in sin an chlár scór an scéar fad agus ní air leis an Argentín éon íirecht a choir dro chuúil na Spáine leis tí chéad nóméid is fithe imimethe. Dair leis Spáinnig beag nach dúbalte an bhéad pestanna chuir le chéile ná na Argentínig. Viidir bhd chutóigh agus bhd ní a bearrastócha a go bháin ar an gláir scór agus. Ocht gluthe a dimar an Spáin chun an chun júúlsrí mé a bhuachan agus níor ligaidir a chula bháinisteach é sin in ag na beige sa chluthe ceú cheis. Jo sin dochreit se fad cé commás a bhí na costantóir agus chur an Spáin bach onsathe na Argentina gan sró agus smach dagan nach chur cean in himráí is fiar riomh lín an Messi. A údarásí is bhí taipáint is cosintach na Spáine, dair le himráí na Argentina chantilach agus cuaigh si de bhúras an nóme deireg de gnám

0: linn kommorte ach an cool behavetíoch ag an kéine. Spreg an buoch chiúre fian er fudne Spaan agus toskiek goef hart er beog nach be gavilún dinne er na straden or a hannig an ieren woch a gevalje dé Luan de Madrid. Agus sé taréis kréf na horpe woechen ga lí hin agus niskréf an daun tá seis rilocht er na bechan an Spaan. Agus pe si de tedí an tí seo Beir i g an gaí no a dí an riocht déinte chun aréh orpach a chosan agus ahra sé dhéanaine bheit arna Spáin a chaúla a bhua gath raibh na hhorpa a chomáile an g an dam de idir gaile a hocht agus gaile dóhéag. Jo níl trí chmórtas as a chéile búta ag éon an as orpa a bháin an ar an sin ón Spáin idir gaile a hocht agus gaile dóhéag. Féken der an Argentin, Rock de Valle gan é nach chun agus annachhuiid sanolathe gra go raibh an Spáin i bhadro bhdóh, Tá lí an mesí níim lín as trochem lín agus beag sean go méid sé eiste chu an dada ge an Carabína nuair imrófar an commórtas imracho sa fórt an ggéil agus sa Spáin. So tuí an Spáin ar eiste an Carabína agus iad a gurí an chun air séanamh agus an carna bhuachan a ríisitócha ina dtíar féin, so b sin spéisiú, so sin de an chu an dada be midag súil gomór le chu an dada na maiach an bhín seún sa Brasil.
1: Sin é go ddíirech. Is tóthe scíal eileta an nó na sanraí maidir leis na chluí de fel na máán.
0: Ié Tá sé dochreit le míúil bín clé cenis na bhar i má agus peile agus an son míúna le bín clé cenis na máán, so taganic na ceirichluthe sin ddíireach ceir seachtaí as a céile só. Le mórm se an se go mar domsa bhín sé an bhah dóil go park an chlóché agus fé an déirna cléí sin agus galh agus ciirí a bheith túirt aigeir a chéile ge de lá ar an dar lá a bhí lúna sé bar an chrócaigh. Bhuaid ciirí go bog ar choí na bíine se chatte bailíach lí a dó sé dé an aige héana na níos lé lechéanne dé sa an se chatte. Bhí an gléas na seóta ag mená na múan ón dús agus híidir ní go lín contostig éis 8 ná méid fuór siíró sé coolas ócó lín. Cool is trí cholín ó nimmert agus leag siach go siléir cad a bhí a gceist ag an bhharna dhéanamh nuair a fór si cool luas a chéad le. Beiag benna níal heas i ggurirí an chun brenda mert na ardúanta an cún agus ína capdéanam lína. Bhua curí an chréomh an uair dhearna gáhlína hin agus be an galamh a bhua siad sa lé ceis. Agus beag na man nachchonacht i ggurí díaltas a b vintamach an tatain cún éis greide ceart ahuaair dar bhacha an deir seachtainna secate. Trí cholín dé a bhí mar arasbar ag manna dreibigh deire an chléthe. An nád é fé héanana ag an nád a hocht. Ní bhór si dé an chúil ach bhua cholín is fithe annachhuiid le hí Bellamán. Agus ba íon tunnaí seán a hain a fu an lín bhó scór ná an immmert, agus ceir cholín fachta ché cénar hánaí chun pácha a ganna ceú úra clic fácha. Tá sin sa spéisiúil, Bhí ciirí chuntáí istócha a gáh lína hin agus pléimiid an lééis cenne seo an tatain cún, ach bhí ciirí istócha chuntáí gáh lína hin híidir taréis gá clé cene a chaúnt an gáhlín rih sin, agus son trí clé cene ricant as a chéad agus bhúidir go héasca sócha an lá san nach be an galfah tatarreis agus an chomorth ghfuil si ag dul níos fear a mína, so pléimiid an clé cene sin an tatain seún istócha, botá sé soran is. Kiri agus galh a bheith túir aigegur a chéile ag gceann de lá.
1: Anhaid thar fád agus tá cinint go anclathe an an sin. Te go bhfuil scéal an fásta muidir le cure magíon ag chluthe ceanais ó mana na hhéan.
0: Ié Tá dír éis lehar cear magíon a chríoh nuú agus seis chuir sé áár mistócha ag féchanir nó déan lehart don láir fad faoin na héochtaí atá buntaach ag an lúclasí chuir magíon ar an réon rathe. Ach ní thuraigh sinna cearta isdócha agus an dúlan is mótá os a cho amachchanis. Tá eilte fótóga ag ben an dúan nach fi a ceblina is trocha agus céim a cethir chumá. Tá si le fescin agus le clos na meán na cúpa míonús agus ag reinnta scéil, scríb sí leir a tháinig amach an saoir seo agus tá léite a gomsa an tatain seo. Tá leir sin le ina ggéirbhehanééis agus le ina dhélan faoine téirna bhtócha. Agus táráte ag an Olympach go bhfuil si chuna méad is mó tarbh bhaint as an saoil so a ggófar de leis istócha. Tugad chun páca í ag lehamm ag cheanna se máin ar an dé dana secate agus tugadh búla bosta a bhí tilta ag éon leoch tháinig chun páca i bar an crócaigh. Ben mhuach mó gíota sé hí chumá agus bhí si a gimmert lena club Port an ferre go dígur e bhirthe airí asistócha agus tíú ar a garm mar rathí

0: Tá buon cré ua agad agus óir búta ché ag gréibh go na hhorpa chomáileríoh sa ceúát sna clihí Olympacha i ddóciú i gáhílas fé héin. I senolí ar ad 1500 m ach tá rás is dúla an í os chomach an isisteach agus í dolinn leit le heil se fotóga, Gui míd gachra ire agus tásúlagunn í ecin de ríis. Ar an réon rathe, nóir an bar mógaíochtta cá vis istócha Jo bhí cuma anna láúla sóch arthe lethn dé dáin sicate ach fós sócha ghuiil síí strachtil agus gcuimiid gachráthir achhí sé háan ar fad í ecin agus bhí an an bulabos a fórsí jo tilta go máth aici.
1: Sin ag ddíireach agus is tuhanir a léicmór sin a másc slú a mar sin is féidir pétíí bhfuil tú taú leis taúla daéir an cinenneil sin a gcónaí.
0: Sin go ddíach ché le bhíomra féchan ar an cá damda an ISO agus an seo bhí a chuáid lethm agus bhí sin ar sé in go leir faoi seach choach sé dééis sin ar istócha is bhí mis ag an gluhé dána se caiile le burt Canadach a bhí éis tachaí an tír chuna lé ceannis ecinint agus. Jo luig siad cúplabáta an í san jo greibh sé chodias na himmorí óga ag gimmert imáíchtta ar an barca le hám agus an son luúlasí agus léfasúlaíir me gin agus ar an bar seach sa bheith féchan ar himsí istócha jo ára ví go deáis léchan na héar na ecin didir gine óga ag gimmert máíocht agus duna cosúla leíir me gihan so bhí pédínanas limnach dínas an alh hí gach duine stoch i túir bulabos mór don bhein sin agus tu beh léirché chu dúláin agus bheith an is a bheith an toras soch atá a chóis ach is léí istócha agus beú go mór an lair atá scrífa ché léh i mórm sem mar anach chud ceachtar eile fála ón garm a bhí ché mar rathí achis ón Thras ón dúláin atá os a cóis tá sí dochreit sem mar léoch agus bhil an gomór déanaine an leir sinna léh.
1: Sin é go ddíireach agus is fiú go mórbheith a taú le daoine ar nó sin.
0: Sin é go ddíireach sin Tásúla go lu mé an sonio gur bhrálinn í ecin istóach a ríise an réon rathe, is cumtócha bhí sin gur bhrálinn í ecin péátar dáin in na bhil si agus tá chumasáis anna dhearfachéirtha bhí a géiste lé ar domlaígus náir sin independentú be seachtain cuma anna dhearfachéirtha agus sin aná duine seaí istócha agus tá sí chun a mé is má tarbh bhain as an saoil. Pe méid blion testócha tá fácha agus ní sin ó go godí tá sí fósigh daile agus i dolín lech leis an téarnamh agus cacéonra ach tásúla gom go méid céúntaach fácha ach déadch aine istócha fála mua agus a méad atá déanta go ddíise agus an com dhearfah atá ire agus í daile leis an scéir tobisteach seo.
1: Sin é go ddéireach. Ar an drachairte an chlogigh blethirí na isis ach gur mí maiod as bheit fáildaín arí sem muidín seo lé.
0: Gur má go agsú go mór le leir le an tacht an cún fin na lé cheanna se le talla tacht.
1: Sinna go ddéireach gur mí bhah gur ríis.
2: Orthe ag giblood Pcaí. Ba astruú fola de dhí ar chuine de gach cethir agan i g gathh séil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith deiontóir. Cuairt ar giblood Pcaí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nu chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Agus bunne go bhín sin an cuairda bhí agam le pá sihan maididir le chuir sí sport tá si bh géis seach le hallláir adran na seachtainní seo ar radio de lefe céad is sa sé Pca cethir FM caiisle na ceraach agus ina sin an chláir aniu ba muid cluisiil ar ríis ó Mary Claire na Gilliam athbh gréthe go láthair na thuda ar nuide le radioáilte me friiste atá an mcréolatáin Bhí a cethair ar chléig inniu, agus bhí acréú be ó scóilsaí bheithreaachtain le lena seachtainine fástas ú seo agam níis an chuirla bhí go le Mary Claire de marta chuirsí lead.
3: Go maiid cear inta de le bheith leirt le sa mar gra radioúna le go tí marta chuirsaí.
1: A go brear fad take an bhfuil sibh sé angraíthe an seachtain seo agus si. Bhí si bhcréún sin ó scóilsaí bheitreaachtain agus te an fásta gohfuilcrélatá ar sio le go bhniu.
3: Kenintse agus masúirí ná hola den ar bé faoinréileton ach mar ar náir a sibh a cumáile sin tá éan dóan orm. Mar mé glan antá. Gehar am mé first stocha ach i radioáil si cinnte be me creaile beor fe ce or lé is fé. Hosimiid ar 16 ar maidin an sin le hagan specialta de beormagin nó bonach beormagin mar harmmuid ar maginir agus aibim sé goraí godí 16 maidin amach maidin Jsn so coidúir le teach níos tá beormagin arsúil faoi lethir in san London hí staire sa staisiún agus an sin iníag be lé fanna logging in íag sin ónón golón agus an sinnta coidúór. Claire kainte ko a tar sport couple tanna geiste going agus tam not an Sean les kom fu radio net cara ac be mu goni op me lenne hile agus be fear hommertas ar bonging an Sean a couple sto a bagart kan catch a heart fi fi hanna féin ac tam du gomorle sin agus sin bei set DJ ogging le gloite tam hen du gomorle sin John sin a hannig gloite donnoi enna nigriwi on ar an nucht a hannig si se frid an na rangan a DJI le carbre ó Carolyn so ginine agus teisií galúneart gineart rinn si taíocht an sin de birdnar a bhí siad san háart agus an sin bei si ar na de an sin mar chuid de luúna sa chomáid mar sin tá rudí móra ag teachta níos ní bhhaint a gloite ach de gata níos so an John raí fáilte go thair iniu ach bí smuintú oring an nacht is stocha agus sacur can dehhana inar dro.
1: Á cinnte cehí gnehí anco deisteach san orid sin na flanail.
3: Om is a go thuí go cinnte táidir brath ar na cruiltarí Jonach a mars gra go cinnte ní hiag letáisi sin pobl ar bé mar soldaí a bh le an radioún lifa, bí muidir brath na cruiltarí Jonacha teachiste agus na smuointí geala seo goling coidú lá chuí arbert agus leis an cruile an cinnte tíon muid tíéis teachtar as beidir nachhuachamid le tamil nachhuachamid le fada agus tá sé cinnal mar coid denéile a bléonúis bíon tíine dú leis agus cinnal i ggéirí beidir daine nachnéon an siad Clácha goréalta, beidir clár go beag goréalta go cinnte margheall margur chuirí Jonacha iad, bíon siad ag brathir, bíon muidir ag brath ar athnám séir mar sin tá sé deasca go bhfuil an de acu fiú uhaint a bblionn heachtaiste agus le bheith mar chuid den ar an den le agus be an staisiún ar oscailt den lá ar fad agus sin beidir an rud is far lomsa fuú gomíon an nadurirí ar oscailt do gatain hiag le dunneor bebeúisteach go an caiafé nó taobh acu agus siisteach ar chláir nó rud ag an cos sin mar sin an cinnal policy a bheith oging inniu cinnal durirí ar oscailt go cinnte.
1: Íonach ar fad agus an bhfuil an crealetá an seo deanta go fanna.
3: So rinmuid an nuí rinn mé héana an nuí mar chuid den an ach maral nach roméach ag tásach le radioáilte bhí mé an céim do chuid an ciste creaaltóir a géala, so bhí mé cinnal úr in san fóst agus batíine bhí an gcinnte ach rinn mé an cinú é dhéanú agus níró aile ar mar chorabí bhí sé galanta bhí craft an céad gaiá ging ach seo an tríú úair doing mar staisisin é a dhéanú agus smaoinú garú Carolyn a bhí an gcinnte agus sin isúchan na smuointe is giile a bhí agin an Seán radioáilte go cinnte hánig siad ó garú agus óin ach smaoinú garú a bhíon chun rud ag an cosú seo dhéanú agus rinmuid ag an specialta in ómostá an nuí be go deá rimuid ag an specialta de sin in ómost a garú agus hánig bríd ó galchairteach chuna sin dhéú le séimi agus donal ar chréaltar dargaid a rinn begadá le garú go meas réalta so rudig anthbh deasatá an in riire agus déanaid déanaid an bblionn hogging ige cinnte achas sucha nach an ce sin ar an me chu an nacht.
1: Tem ar fad agus tá an jobhí aú go fuas an sin te bhfuil an chuide brigéis leis an ar de teir siú a goh inniu agus ar nó a taigan seo agus si bhcréalú beán teach an teo fás ó scoil saoirí rihachtan.
3: Cinte ní stopan mid cosolution ra in lifa bíon na cosil le gachrod a suúga tag an anrad le chéile gé am bhhain tá trad fest lesú ag an tíir seachtain agus an sin flaáil na hhéir ach tá scoil ar bhreachtain faoi lá seo faoi lethair. I mé farte thuí agus go an scó sehar ah specialte agus cos le chuidú rudaí tá spás agus at deanthe scó bhreachtain i bhé a agin achan ile bhlíon mar ní ddóilm gur gur chóúing é chaún ní chóda an ar bé chaún tá is specialte ar fad agus om a go an méid i bre a bhíon sa ggéist chun rudí an cos sin reachtal achan ile bhléon agus ní amhhain gur gomíon chuidúir bre a ggéist im léanana ach achan ile bhéon agus gomí siad op ar ó thuús na bliana go déirú na bliana in jarúra agus dahí a go tá bonir chuún sin agus ferdia mar if go ferbethe comáid an média brevíonn sa ggéisi sin canna hanna a chuirlí chéile ní bhhain sa scó ach in airs fereachtain go generaráil sin na giganna atá acu a gaththe am léana so chu chuirsí tús leis an scóil túsin seaachnan sin ar an lún an fiú le. Leis an caí ceáil agus más ru goú tú mé fer le cai sih goteach an caí ceáil is á an chéadáid atáón agus na ceoltarí atá an tú tá just do chuirte mai agus an cehí ceáil a bhíoú an lafaíar bhí seo semach agus múú a bhíonn sa gcónaíthbar ní óhain láhain ach le chéile te rud ag an intaréochtil fin farteí le chéile agus íh bell. Goofd in kid sky ekki agus Roshan Choi kom mai am mar an gena agus Patrick Jackson kom mai mar stocha fi cuidwardinion agus halameo fol niel an Sean Radio Faltic ar aum din kid sky a viaku agus cuidwardini ag ra gerbation an kiolkarm is far a vi agars the grachtan gadhi seo gikinse agus bar masra orgeta on in ars the grachtan gikinse mar iago will an irritant kiolterini ag shalaka huin sin ac Am den céid gaiá a bhíocha na fiú agus caiidhór a hitteach óhin bhí ón nél sogingthe ag na scríomhethen sin agus scot na scríhíonn sin na scríbhnoíonn sin ón mac giileríide an tal fintan brún agus catrinaí chearchén com mai is go neir sin éagsúlaachta agus bhí muidir creile be mar le tosan sin ag tú seaachna nó coppla láhin tanpád a sé le te chéile me ligan mar láhhain mas maiile ach ag an creú beá orid le dahí a goit agus dúir sé sin go mén siad a gcónaí géirí freistal ar an fphobal agus an irid is gur féidir a chur in sanéire a dhéenú mar sin istócha bíon muidir le cinnal cruú ar an héana na bobbal na géala agus i géirí ar an tosaí hena féin agus an chéad imimecht eile a flanal ach bhí siad a géirí tógáil ar sscoilar bhreacht an fi seach hena féin istócha agus siú smitiú contasí go dé eile gur féidirling a bhrúisteach ach teis gom ggóil tá chuidhharil a fósa teach sin a barcéil a te siad san na tuisiachta gan láfuir le nó mar sin agus iad teach beá ó ón scáil agus planhigóí a nachtt ar an drochir be héna caiinn teachir sin mar eaga me mé chuid an choileón a planhigóí agus tempest agus plan Johnny tá mé hen in ma fan allwer de clan vigoí le fada an lagus komile sin tempest vi mé gin céad ge a vi acu mar sin tá mé hen inta kleanta ach kol den céid sskoju acu agus clan vini kom mai agus coidhór eile so gan an éagsú luchttatá acu agus tá si fós a car leis is tú go ahan bléon tá siad fós ag tógail ó can óhhana níos so ahan rud gur féid leonú chun An inner just smoker fatal or her air file after file done fobble sin and stab with the egg tag a guest ogging a leg stoker.
1: Sinna go dtíach agus tá anna burbunnaún sin tá bh cepa bhí má coppla méúhan agus cuaánna séúnaíonttaí le hitHit ach suthe an banna bhí gascail sléhar na hí sin bhí me sin slíú tá má cepaún bhí é sin dá creide agus an sin tart sníróánné ó mar a chláisiil ar tart rihi sin agus ce mar a bhíonanta ar macro on singal fé eisiach go an ná bhíon chu láthair chu maithaú sin agus siú fés féisialta é.
3: Nahfuil om lei a go hannig mé tartin céad or ag dorn san air an nuí agus win siad cath na maní agus om lei a go ón bhí siad ar an chréú beáling ag dorn san air nuí agus is Kevin Lomson ar hanig siadisteach agus bhí beidir caiid beidir ge bommanse lá agus wathaí méhéana agus pólaíile bhí chréile gan am dúirt an bharrtaking tá rud ag an special a fuú tá is just an achan grinnetá acu an dó a bhí siad an ahanrad a chu láthair agus fiú an ceáil si cosú le coid war ceoltarí i pobl na géala agus baní heoil. Níomhhain go bhfuil scotan ceála acu ach tá rudaigh an special a faoin cinnal faoin dóhfuil siad non an ceála chu chun cíar an staite agus car lethair an staite agus chuin de barca mar le tún sin é sin agus HHH nó an sin com mai agus bré chu buchéanana acu ag seo rudaigeigen agus tais go táidir le cléanttar socha ach sin rudaigh an beidir nachhuihí tú ag ggheol chuirmacha eile agus airs fereachtain tá cinnal siad san íta special tá maral go mion sna gigan seo ar fáil agus go gurann siad san an spás seo ar fáil duna baní heáil seo na daine teag toirtach agus cinnte féin siad na hanam nach olhúr a cos le clan vigóí agus tempest agus leid ag féin siad na daine a teag toirtach com mai agus sin mod ag an beidir inta specialta in iarú a gothe agus muidir le is tucha cinna le clí leis an mana sin ar scahéile a bhhain muidir agus sin muidir géí you know an kia grupa ela la kwajo or to agus gemeg nis mo chat you know en nis agus nis modini chat kun kin koma gahar ha kon an kiol sho a karfin kin agus ai ta ta kaj war ela so he chat sta koma e chat nis koma lesh kilin chin agus I kiol na mansion rod degen ela ta mehen just gafa lesh delni kari nix clear sands katrina ni gwerbe national alliance agus marini he koma ta bay fietsin Erin Snatch, Lichila, Shin, Erin Hedin, Shahogging, Sushin, and Niula, Svage, must be Mick of Dungeon. Vishis and Hila, Agus, Sholo album, Komai, to, you know, to be a clamory first, being Sheets and Ahana, Kikinchuk, Shana Morrigan, no John Boy, Vishesh, Erin Prelu, Bialing, and Lafieru. Near Lormager and a clamory, Akvidin Yagan, Alad and a clamory, Boz O'Brienling, Komai, Agus, Vishesh, and Lorta, who's you, Dukas. I'm going to get to Rodigan on the Gatin, Sculptor of the Grafton, Gikinche, Gus, Mas Ruddy, go with the Chakabal first, like Punchagan and St. Hoki, Gikinche, Booty Shack, Gikinche, a few Munawil, Sculptor of the Grafton Post, Ershul, being in Cafe Kyol, going near us, Scott and Viegas, you know, Scott and Cafe, Oku, Komai, Gus, Quidwar, Gail Gory events just a kind of crocku heart in Yarira, I guess, on Gaila Gikinche, Tashi Fear Vio, Mel Farista, Akneo, Wine, and Eher Farista, Ach, Felfarish come out to Shin Lamahu, Agus Lafaka, Ner Hans, Dugahatik, and Castle Lahars, Vicrachton, known on Cafe Kyol.
1: Shinne Gajira, Castoha, August Kinchgolan, Ober Bonaku, and Shin August of Hain, Fuilahar, and Mosh of Laval Crelu, and Tradfest, no own Flak Yol, and Ash Foster.
3: Tamage Levay Crelu, own Kincha own Flak Yol Heron, Tamage, so Bemaju Dugamorlishin, they shinne Titchamamach, Air and Jerjin Marliling the Fly, and Shin on Kahula. Istuha Bayram and Failer Oscult and Shaw Hara Kinja, I think Shin and Shaula, the Vilunas and Shin, Bemaja Kulam work out the flaky on the hair and Mar almost any higgling on Ach and Deshaw Ahapu, flaky on air and a Chakaba Farista, it's Rod Erle, a thought on ta Pubble Velfarista, Tashi Tiltuka my Oku, Nias Belfarista me, Ach, Tashi didn't eat me, Octu, Mas Mylettinson on Shaw, August Tamahin. Margan Yegan, the time, Mahoney and Shaw, a couple of blaming this time, Harve, Brodul, Asan Kahir, Agus, Gabul, Deshoku, and Ish, Gahar, and Mariala, Lehit, the Tradfest, Gikinchi, Agus, on Ober of Pradavins, their Bonoku, Belfast Tradfest, Cossa, you know, Store, her Don Lokaner, Agus, on Ferran Dokretit, Haeget, and Jin Conscotna Galtry, Ailisha, Ahan Vlain, Agus, and Ober of Fad, Ober Nagapal, the Tar, Bonoku, Agus, Gabul, on Deshinishi, Belfast, La Crohu, Stoka, Keiko Kyolwer, Keiko Brewer, Keiko. Cards you like Keiko Slanchu is a Belfast, you know, Mar Cahir and Shin Mar is doing a big quiz word in each afternoon. So Mariala and Flat, Nachro Melfarst to Rio, Nach Narla, Narla, Cossa Melfarst to Latamel, Agus Bajer, Gawil, Iowa, Erle, in a Gaikan, imagine a Belfast to Ach. Beirodigan alle tishin machan shaw agspeishin an unshin ekail agus ni wanchin ekail agus a clinchin a wahu unshin beirodigan special to fuin flam al farishta agus tamadju duo gomorlish agus kuj ibra kinche fogs lichacht an yisach tamadju duo gomorlish ge kinche bishy harbar.
1: Shinae gajirach. Agus ar náid Guillaume Jinian seo radio na lefa ahan ra ar an creilatá na tair siú a lagab inniu agus istofa gomeisib an sin ar fiú tamal eile in acht.
3: Bei Tam Hain of a creek in her shaft o'clock match in Mark Martian, Mariala Stoker, Guru, Misha, Agus Shami, Agus Paul, Gary Shaw, Yenu, Kahimud, Fanakaji, and Jerry. I'm going to speak to my brass ass to Shinny Yenu. We're a wine civilian, Higlam Shinny Yenu.
1: Fair play, that's Tashashan, Fada, Glor, or Yala Stoker, Gay for a glare and Chin Ak, Athma, Kinchig and Yanisha Van Job, Kive, Agus, Game with Jahan Rahar, and Ober, Athar Bonogiv.
3: Gurmila Maya Kara into Jasmine Lord Chatmaris Gar Radin Lifa.
1: Gurmila Maya Gasavella Lunar Waging.
3: Garmaya Hain.
1: August Benegavin Shin and Corda Viogum La Priu, Irish Creator, Radio Falche, Mary Claire Nagillian, Modulation Creolatone, Ate Urshul, Akushin, in New, August Besha de Creolu, Fod Fad and Lay, August in Ike and Nacht Foster, so Mata Jeshoga Vistohe, a big couple of Tranagast, Urshul Akushin, Gmach Ermwejin and Murak, August Rinchella Fogri Aku, Markhodge de Shin. August is Fedor Tellu Sonri Fun Urdichin at Aimshu, our mind social disacusion, Radio Falche. an rockart an taim a bhag nóir a stí inis don le inniu ach ba mar leis bhfuir deanta lehar an teachtain seo a thugann óna Jake a Gina Hiinde gaach maiid sin. Idir an dálan fáinna í lean an teag éis seach le radioúna le feta near chláir íontacha le teachta mai é inniu agus ar an deirú seachtainne. Mar scra mas rud a ggólaíon teagháil a goh deanú le an seo radioúna lefa is féidir riú fásta ar thugain goolalas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugain go náid a háachta sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cethair. Agus mas rud éag bhfuil fanir a muide aimimsúir na main socialte féidir teachtarín ag radio na lefa ar ahan ardan agus téimmuid fiú ar an app nu ag gilig chugur in is fásta agus tebuid a buint antalta sa bh hálan sin ar chugur te an poblir an dearfach agus is just dún an dé se bheith a gginlé leis an pobl hall an sin fásta so is féidir muidir aimimsú hall ag radio na lefa. Bé na mína a pléite ar chláir an le in nniu ar foiilegan ar na hardain trúthe sin lehéid Soundcloud, Spotify nó PHL i míonn tú i ggéisteach le podcréaltaí ba fáil arthú an sin agus féidir mu aimimsún sin ag radio na lefa fásta. Agus foiigi má sláán leh inis don am lethir le pí a ceáil ó Bá Sound Manifesto seo a go bh niis an másca agus bíú deirú seach ní deas agus sláán a gibh ar fá.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishnish the car
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa ché sé chun FM.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia. Ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cíos mísúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíarna talún garamúlathú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na hthirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rainn tuíochta.
3: Ó bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteach sa céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comaní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
4: Chuirsteach ar thirbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena n-áirítear anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhódaí.
2: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Siúrdán ar fios mheasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggí linn ar fiosfeasa an seair radio na lifa.
5: Radioú na lifa. Céad a sé, Pcaá.

Well a chuirtic tíirtaisih agus fáilte hiig an chláir scoin seachna an seo ar radioáilte céad is seaachpunca héana fim agus ar radioon lifa céad is a sé punca cethir. Mar isrá is mis bhór lethir Mary Clair na Gilliam agus matise bh ggéisteach Lombeá iniu an téine le is trecha de bhí úl be mé i bhórgaideachta dú sé a chlog. Sa chláir seo féin sih blaúbug duna scéalta is fá a chclúdimimiid ar radioáilte an tatan seo. Mar sin na chuide ag teachtaníos, Lorna Jansen sa nuahélan a faoin na heiste leis an géalaigh agus an chomórtas a bhain si ar na málamh maidir le foglaocht na géalaigh an sin comáile sin olama decha donmí faoin ithe maid oscailte le áta scéalatá ag teach gobal fariste ag túús na seachtain na thugging agus comáile sin ní heaglann chlára dionmh gantagartí inna do flaáil nahéann atá ag channeling mar sin na chuide maréad níhuioine faoin gig a bheits ag altan halamandela agus flaú nahéann ag teach gobal fariste. Mar sin na chuide na go gghear bí be mu libh si go tíos séolog an seo a radioáilte céad is seaachpunca HFM agus hí sa maiad clí a radioan lifa céad is a sé punca ceair.

0: Well, a chuirte séhar maithe agus fáilte hiag scoid na seaachtainna na seaachtainna seo ar radioáilte. Cé is a seaach.fm nó a radioúna lifa cé is a sé punc a cethir. Mar is gra an san chláir seo bí an blaisiúbog agah don bhéad a chluide meid ar an air an teachtain seo idir chusaí ceáil chusaí siom siota agus chusaí nuachta agus ahanrad eile a bhíonns le clúdach agan an seo i meil fardaiste. Agus mar is gra chuirte an éagluchttar fadatá an andíobh seo an teachtain seo agus mar is gra thocalibh sin agus tuú éidir na chláir chu nuachta an seo a radioáilte cé is seach.fm nuair lína a radioáilte.com agus na mína ar fad bhíonn ar fáil ina dhéag na chláiricha ar Spotify. A chuirte chun tú maiid a chur leis an chláir tá ahan daine ag gglairt ar flaún na haann go cinnte na gigina ar fad a bheits ag teanú ling rib ahhadachs muidir dú go mór le fáilte a chur rih ní amháin phobal na ggéala ach phobal na haann agus iad ag teach an seo le gobelhariste a chun í a eáil mar is ceart an sin. Mar sin a chuirte bhí an deise go mórt le maréad ní bhuioine an sin ó altan faoin giga bheits acu i hála an deile agus cumáile sin flaún na haann ag teach gobelharsta. Well, a chuirte tamí ar bís le ra go bhfuil marid nuoine ón grúpa altan ar an lína lemanis lirt ar flaiciol na haann agus gig Harbh specialta atá ag teanling i mal fariste. Maréad fáilte higan chláir go tíar tatú?
1: Go maiid gur agus déir tetá sa mé fariste nu.
0: Go maiid tamid ag olú fihar gan an seá mé fariste agus muid dú go mór leis flaiciol na haann ag teanling.
1: Bei se einta chéadhfuir jo a me farste, gus sílam go wasláis se súle a rií ar ce mai agus go jaasle be farste.
0: Céad fan gé an tíraach ceall a me fariste te sé faoh lá agus fósig fas chu mai agus ag farbert ahan a le bléan. Is tó a ggóil tú héanana í ag sinna a ahansréid na blianta go cinnte.
1: Bhí se gcóí mai síl me fiúhain ri na trobla dí bhí gcóí Session le fáil na éit le coppla porta hint agus te se galanta a ná a héim a ráis gopa fástinnas aim dóhfuil a an rud forbert agus scóil é a úra le sinnneim agus nuid sin daineoga sinnneim ceáil fásta agus scaiche ceáig sin.
0: Céad fan géad agus tíomh sin ag flaiciil na haann go cinnte agus scoth na gealtarí mar le tú an sin in ahan grúpa in jararire an sin in ar measc an sin te si dear a ra cé go sonntaach agus cé go intach is satá sé go méid an éile seo ag teachbá fars nahfuil.
1: Sílam ggóil se inta táhairta apéisialta níis bhfuil is go tan síla teitimas a dhéile éile agus tá bell farste faoi bhhaith. agus te sin jazz eceilt agus áasta sin rud a smó sílam sa thoras inta sa rií na chucurúil ag san éilte a thoras daoine rompú na ráisiad go Belfarste na bíms brelumm sa gcóí réit a rud is gur anar a fáhfuil farsead bí na trobla dé sin ag síle hanana goró anéad na heile a Tá foiilte gcóníí in sin tanna daoine go deas agus go chuirú agus go flaúil agus chuéis sin nínta sa gghine sílam.
0: Céir fan géad agus istócha maiall ar an airireachta sa bhiogging a nuirí agus san sin maiall go flaiciúil haarna techt. Málan sé béidir daoine nachró mé fariste le fada nó béidir nachró mé fariste a riú agus
1: a rio sinné agus bhí se onanta gur anar an éí go flá. Mésúla mu hir na sreite agus céalaigh a chluinstin a g an cóneal. Gus bhí sin hiime go rud galant a bhí an bhí gcóín ggéalaigh leidir an mefarste a bocaí eil éirithe bhí se galant a rithe ritréh se sin goró go gluine mu hir na sreite agus chéidir gá an nínta a rií.
0: Cinnte déaran ghfuil is agin a légus tucha an seo mé fariste agus an inná agus atainna eile chu maid cécó ní bhhain cecó ceolhar is atá Belfariste Mariaala ar le héad de trad fest agus rud dí mar sin ach cécó géalach is atá sé chu maiirn go gir sé sin nínta sargéine an ró lánach a bheits ag an ggéalaigh.
1: Sin rud a chuála meis daoineí caiin fadá os daoine is ggéirtar a eile sí sa tír agus bhí sé do réit gur thir se intasarú goúnar sin ggéalaigh a lirt agus alóirt go poblí agus sílam go do rascail se súla daoine agus hiime go bé cean don na heireachta sios a svéir a romá go riú.
0: mé se fásta tá get bu léanta ach tam sástra gonir tu sé.
1: Tá me se rub a léanta fásta lei sinníir ní réit.
0: Agus an seo a má fariste tá nás car a bheith specialta an idir ba muintir bhil fariste agus muintir an nága cinnte marálas tucha ar rodí cos leis na chaátí saoí na scola na saoí agus scolaní gehrí cos ahéhrí Frankie Kennedy agus an tenachar a bhíon aige sin ar na ceoltarí an sin sé
1: delim
0: lucha chuir sin.
1: Sé bhil is a go bhí séint a speisialta go speisialta dúsa. Gorónar sin rathirt óhfuil fáiste ar scaléhí Frankie Kennedy, mar is bhil fáiste inta broidir le bhíon Frankie agus bhí dúlhóige in na chehéin agus bhí sé deascar an bhaitir agus gur go du sé takeíir don féile sin agus go fáil bín si a teart. Cé gur scaléhí í dóratá léirmór daine scaléhí Frankie Kennedy é go fáil.
0: Agus go deástócha agus chuidúir féiltí tíim sé héana agus lucha orm le radioáilún seo go mííon san de gom gáhé go leid de dorn san éir agus na féiltíí agsú an sin chu le freistal ar na hócadí sin ach tá nás istócha fír specialta idir an daghrúpa agus an dá sin gothartha maidir le chuirí ceáil agus an tradiisiún sin.
1: Ó Tá agus tá cemne gom gohéirí tíd na trobladí. Nar a háart fan dohollaidir go joú bal farst agus dé agus a chuid smóda na daoine is a tuaisgurt hána head siad ar ggéaltar tíí honnail agus bhnéid plodaí agus cadé bu déine caiilte gan muir a tuaisgurt muir hir honnail in seo a bre go homlan ar fáine cuasí torisráta agus bh na pleisttíín seo ar na cálaí saoí agus agus bhí sé dábal a rubpa just ámacha ha gan trobladí bí agus bhéh muthe sa tuaisceart a rí am na marseile agus bhí sé deas brin chuid mhór chuide háart fan Thomson.
0: Is tucha gotífa tú iad nuair ta tú an seo i má farsta ag an flá. Is tucha ní bhhain mar cheoltar a bheits ar an state ach mar gan iad den loch féchanna agus loch freistal, déir an ghfuil tú dú go mór le leis an espéir sin a ríist.
1: Á, Bei se galanta do go bhór chuide go má farste agus dlúchairde ag sin a sé tam asúil go mór sinne min sin bína láirt éisteart a gcónaí, bríwer agus chun se intas a gin ní cóbríwer agus te láart éisteart a bhil farste bín se do gcóí toirt takeíart mhór do gíní cos lenéin agus go speisial de mar cetarí tradiisianta agus tá braan sin i gála déhhela.
0: Kente agus bei sin mar ceananda na buch funtí a bheits mar chaid de flaonhéir an go cinnte léana an aga mé alta ag rint state le Frankie Gavan agus dé daan an sin 8 dúbalte mas mai le ra aair an
1: buúbalte.
0: Bei sé special.
1: Bei se galant agus tan man déile hall henimeidjin sin ar na muh agus is halle ar dóiadtá fáine acústics agus fáine fum galanta agus chrí héanas íon Frankie Gavan agus na danan agus is banna intaiad agus ten banna úr ar dói agus te sé sinna gála bhéh ar túús agus be medíine aon sin agus tásúlas a gon go méid muir bhil farste agus na géile le háar bhil farste mu gan tá méidirsúlia deceilt agus fásta bé me si Linnan Hall Library ar an íine ag fáscailt comarú dhéanú ar sin Maguire a nnéad lead.
0: Galanta déirthingar bééis sin cinan rudaí is fálamm san nó tá speisialta dúsú go pásanta ná na ceoltarí seo bhíonn mar bháil de grúpaí olhra an sin agus derá an sin ag na féiltí seo bíon an deise go iad eáil láhéin commaid Tá sé sin mar espa
1: comá. Tá sin tá se táhairt a Wata sé táir an heoltar fás a ganna bhéh a breth go homlan ar an grúpa bhfuil se don ruúd me sinna fena blianta, agus bhí se go Jackar in sin sinnim go éanaara agus is rodúr dús atán a is rod maitán sílam go se fáin don heol agus dúhéin mar gnne a is sprélum a bhí sinnneim le altan. Be medíine i chartarráis is meice le sinnneim gopéisialta ige phlá.
0: Galanta godé mar a taair sé ar an campportin sin mar sin.
1: Ó béimeidir gá nónig féiltí ag jeúntairíonn seánis chead éileh leis béis béimeidir mála lia Ohio, Dublin, Ohio, féáil gaile gur te sin. Agus cinan na féiltí isiste sin mar tá se rubag ní slú na Milwaukee agus vin si antas inta an réalaán. So thug se caiúú a réir an na bhíon a cheol ag an áscailt agus ag jeú na féile, so bre me genú sin sal ag an nóáile ag lá. Agus an sin colú agus tan fláthart be méidir tarint ar Milwaukee le ceir le ceolaí an uí na seaartne agus sinnneim ag an jeú seaartne na hé sin. So be méidir gáil Milwaukee, Wisconsin, díra inéhfle ceol na héan.
0: Wow. Sin sin galanta agus tá sé b víonnta a grotha go cinse, chu dé mar a bhíonn sé há an sin is tucha tá múil séonnta difriil an ágaid ceáil an seo nó an mbíon stíl mar an ggéan ága acu?
1: Well na ceoltarí gaalathe a henin tá sé dínta tradiisianta agus beidir níos tradiisianta na na ceoltarí chluinn túúr tíú seo den isce tá líhidí Brian Conway agus daoine mar sin na nuára agus an sin Liz Carroll Chicago agus léar mór ceoltaríoga a ggéirí níos a tá si de díú go thomlain ar na sean stílanna a bhí méice. Bhí stíl chliige intainta cinál dá fásin Amerika a hanais tá si de díú sethar stílanna eile agus chuinn tú sesin den head skyhin sin a nuára i Chicago na heite bhfuil na géil cinál dó a réí si godí agus run si cóí an sin agus go géile le nanéile.
0: Deirhingé agus is go bhfuil si teachta an ceáil le béidir perspectíocht difriúil nó le rud ag an úr le tuirte an ceáil.
1: Agus theis díl a chruthú a go sílam. Na de éstrum le Eileen Ivers tá se cantir fidle le Eileen Ivers agus le Liz Carroll. Tá stíl donna go héna chunis tá si de cruú stíl faoiid faoisce chlíí a ggóil siad a dhéanú go thuú agus sin gur sin rud maiid na go gahín ceol cain ceol analú in sa réir na bhil se níhíglaat legin don ceol na bheith garis ar na sean ceolta ú ri ná a caiú do chu téáil leis. Igus cluim iad de chur pásantarart sa go héanais de sa heol agus tá sin táhair a fásta.
0: Cinnte is sucha go bhfuil gur sin rud éigeanna tá fecha gin le blianta boganús gar sucha tá mé héon cléint don seomme farsta ach eile héad do thuirtain mar hapla baní ceol. Agus tá siad buúsa de an sean tradiisiún agus as an ceolta de sinnta ach ag déanamh rud éigeann úr leis.
1: Automach rístíon thuirt an agus gcéirsa í dúsaí leir buí a chutína ní gribí caiime si bh clínta fásta agus agus tá si dotógail na seanhfuir an cos le dúlamán agus cadéisian don sésin agus dtegus sílam go se gáánt an ruta tá si a dhéanú leis.
0: Céir fan
1: agus sasúlas a gom gníreisiid níos mógus níos móna. É úsa go bhean se Lortéisteart a úr ag déine cos linn sinnar has an daoine corcean é mar cahéite danig na thuin is agus an sean seanúan agus cédó chluúid ar bhálííiad so an sin lehédí soganin sin le tiispant.
0: Kente agus is stocha sin ru an a cheasach dú sinar bhí méag dorn san éir an nuré is cehlam nar a bhí thutain ar an staite, bhí sé galanta chontú agus arc sir agus bhí chuidhór daoine. Sin locht éisteachta agus sin locht féchna in sin a bhícinna le dosa agus sa ceá Beiidir ná hola siad an legan sin mar le tú a dúlamán a riú a goú an goú is acu fon ceá agus goú aithna acu ar an fortin goú siad an ancinnal leimtisteach com maiid cén Beiidir nach sin tú na riú
1: bhfuil bh na fála acu agus bhí sé dabalta agus vi me nín henne sí er brei je dé vi ní ag chuten agus hun si ansoltas agus vi si kaint fo du défar a fá tomeltáden a é agus sílum go bhine tíág Chiist pan se don tíág fáste ggóil koltar saku gespécialalt in seos a geld dat Tá goni Tá se goni táta a hananta sa hót don na daine sinna tá coneilt rélik beag agus i geirí a chríomnú agus a cho agus tuispan an seodífa sin go ddíglofa nahuaair an seo a cheáil agus go ddíglofa rotaíonú leis agus coinn sin ahanród fáin sa tradition sílam.
0: Cinnte goró siad an annatócha iad hain a ahant sa cheáil
1: sin é. Sinné agus naró se sean nó samór a déire ús a go gobéiles na seanhaice gur láfa héna.
0: Well, mar éid béis sih ag teach gobá farstru rihhaid agus tá sé fe gomta na tiidir ar fáil hena féin ar líonn sin agus wathe méir an siúin sin gur ceolcarm a bheithsson in bheith ahandanne ag seaú a ní bhhain sin isú go bhfuil siú se ag dúla go mé ahandan ag dosa an sin hala.
1: Cinnte na bigí ráhuiine hábí a genigí ramáid dosa agus ceolalaí linn agus tamid desúil go mór a bhéhhar másc a má farste ag gelá.
0: Mar éiad níhuioine hoisih an sin a chuide a bhíos tí le Lord lom ar na mallah a radioáilte faoin gé a bheits acu ar an staite mar chuid de fleithúna haan atá teanúling an seo i méil farsta. Mar sin a chuide seo go blaú bog den ceála bheits le Clinton ar an staite agus iad le bheith ling tá chuidhhar gigena eile ag techt in ádro mar sin bíige cinnte go méid sibh inta agrathe tá sé Jackar in amanana ahan rud a dhéanú agus an dahra arrastal ach bíige cinnte goraigh sibh heag coppla an ar a leid an sin. Mar sin chuide segah the Gap of Dreams níos jig agus the Beekeeper le Halton.

0: Copla dé le hallta na hala sih an sin a chuide hena go ón albumm so go hana goach i gabhí is a hoté darb annam the Gap of Dreams an sin. Mar isolding ag an féinte seopaag siad san air an state mar chuid de flaisiúna hair an seo an fearsta mar sin bíige cin si gohé si takeigi sola méid si déalte amachchas anseans go bhfuil siad an déalte amach hana féin an sin a chuide anra ar na takeigi sin. Well, a chuide te bh ggéisteach le scoine seachna an seo a radioáte, Ki is seach.HNFM agus ar radioon an lefa chomaid maií athe cléim. Tá buzz maionn san cáthir faoi a lethir go hinse maral ar trad fest fé an fphobal agus chomaid leis an flaisiú nahéann chomaid agus beag imachtar a bh specialta ag techt go bbal fariste chomaid. Ithe meid oscailte atá luachdail ag óla me decha donmí an sin ó áf de scéal. Agus tá siad san ar an óla coplamí in nuas mar sin bhí an deis agam luirtla hala maidir leis an ihe mai oscailte agus iadag techt go b bal ferriste den chéadúir. Well a chuide tá deascéil agamdíobh se a le go méid áta scéal ag te goá ferriste rih óhád agus chuna níos mó inint ding faoi seo ná ala me decha donmí ála go ddíar tatí.
1: Ans go haná very clear an Spain.
0: Go maiid gur maigad well hí mé héna ag leirt leat a coppla méo hinna an finta seo so chu rimh nolaigh agus ví tú ar an chláling le leirt ar áta scéal an cinnal an seanscinú is uair a bhí idir lehagat sa ach cadémara atá chusaí cin cinnal coma a bhíon déirníanta seo. Gdí seo stocha tá sé bhéar an óla coppla mí nuas agus tá neart pléite agus déanta a go bhhinn cadémara tá sé.
1: Tieto si dulga hanwa kar me ra agus ha tnu go mor mor le dulchu belfechte ar tri lá leona sem mai an runna si is brala a kahir sin brala a fortí mo cho vonhora an chahir sin choma agus is á simul lei mar tá pobl éagsúle ag chas kom kin an sin chomala blid fada nus agus tam al gir dinni hort le chéile sin an bunú after scale. Agus is ihe maiic ilteag osscoil tá an so cinse tá áit leirlacha go ghilge ann a chomáile sin tam gurí túsáte thuirt do teanga eile chomá atá le chlosáil ar an Ián seo éis so tá sé simúil is dóché nach bíon an deis a chlíní teach le chéile gosúna seo so Dini hort le chéile agus lei sin neon fin imime chutá fás ar an Ián seo fi láthir, Tá sé gur cená i sin i chiaachchant agus just chur leis an suchín i slí darfoch agus dine hort le chéile. Lení féin a chur an úm chu má mar tá lorí dacra ectorú sa tuí agus sa síl agus tá rud atá fecha agam san á cairíonn na halíanana le daine iad féin a chur an nú agus táid cóáasta go midéis sin inanamh agus Tá roiid daí atátaréis teachlaigh na seisiún áta scéil go réalta agus tá sitaréis rálinn cair se sin go mórlumm ó héh mo chuid fiíochtta ó héh mar chumas teangaide agus ruí mar sin so tá sé sin íon tu gohil midide an cair na daine sa slísin.
0: Cénte agus istócha go garann sé leis an gréán atá agah com maiid istócha agus sibh sé i ggéirí spásnar chu ar fáil mar leú sin doghoine ag toisteach amach Beiidir tá gom daméon hénig freistalar thu siúd b ag teachtaigh an céad coplaceán agus gan rudidir bé a ragus an Jim Beiidir go bhásan

0: choma bín íon na speisiúta agan látriad na seisiún seo agus bín siad gáhar chléigh degan á na seisiún seo agus látriad látriad lápánach tríad go leisce bín íon na speisiúta linn so béitú ar a túir linn ar ihe bétóirbí linn choma agus bhí mar gúí an bret íon speisiúta ípacha seo mar túr airúir tá sétaréis bheith déanamh an obairseo leis an ilchatóirichas ar le fáid blionanta fada dus agus an rud céanna chumá tuairbí hí mar fada leis cúpla míhéad na scrimhlum agus leir sé faoi an airráí fella cútaí atá mar mór airráí afrobeat san aige nó san Africaí agus is ceap mé óhhail tá tá sé có oscailte agus tá sé ilte cinál ar na an eagsúlacht seo so sinna daine tá bhain ag áta scéal agus just a bheith colóra a bheith oscailte agus gachéananig teach le chéile.
1: Cinnte agus tíim se agus teis an gurlaú tú an sin i gomíon íon a speisiil a goh go measar an minic an sin. Is tócha go garan siad is tócha foiineh ar lei leis an íhinn ar a hagan stinéag an cosil le torbaí an sin iste agus te siad san an galir an staite agus pí dhéanú óscóir an lech féchan an sin.
0: Sin go dtír ché agus is bralam an tarad sin á. Chu na íon na speisialta seo go mór mór leis an seisiún, bhí dólam go meh se chomá sin gáíad in áí agus tá glóid mí ionintcha taréis a bheith lingsú le Manó Cormac McGeralds, FRL, Baby Sicle go leir daoine éagsúla agus tá just a gcéir leanana tará lei sin agus bé cúpla seisiún eile teachtaní sa ggéir na bblina chumá so bícaigh farmach is féidir lin a leanún ar Instagram áta scéal Tommy Jerry LinkedIn, Tommy Jerry Facebook, and this, yeah, Tommy, to sketch a media and my hand is my 40 down to Jenna after scale. And it's so long, and, an Aaron after scale are awesome. I can show my mom, my Tommy Jerry Fag, and I know her fad feel our hair. So, yeah, Bela Fekka, Tommy Jerry Fekka.
1: Can't you go well? I guess Tasha Vigolon Yard can yard and Jen, I guess, is to her Marielle. Gur leir tú le henna coppla méohinn ar coppla seachna hena ag túsan seún sin leir sibh maidir leis níthe seo a bhí an ansa bheith ar siúil coppla méohinn agus an sin choúir ceala mar ealar na cirébacha ach is dócha níos mó na rudidir béala ola just go daspaí sé sin doag ní cé có speisialta agus cé có táhachtach is a bhíonns na hálín agus íhinnta cosla seo chun iad a chu fáil ginine.
0: Sin é go ddíir agus chaim mérá ní marrá sa. On ochad shit if her account the fail of a lara vel first economic shit around the cure but her shoe like we may giri go back dini savalta and go back dini a vial a comporta coma so she don't go to any sparring a shayen of her true law lunasa I'm a will and flyer shoe and spain and bubble so it's clean to give a slew of boiling oh tommy it's so good boilish we were glad to lash and crescent tommy no here and story there go out chuckle cook ticket deal to Hanifed. So it's very true dole and heave on his alien on crescent and it's very last pay run the tachy giri eich but to get me ga ein run the eich so tam tachy giri gamech on oh god shook and all accessible the gach ein ye being the session off the scale Sarah Ashka and it's on run now tam tachy giri gach sa istin a vala is jach quigge and it's even tachy giri gamech
1: Galanta agus rud a bhainile ola na istócha gohfuil sé oscailte de ahan a lia denia ahan eile aíon túir cibé rud cibé bua tá acu sin an rud.
0: Sin é go ddíach so ar an íhe tosníonn sé go leirtaréis seach go dí delug so tá í ag go leirtaréis seach chuirí bre aim isteach sa leir agus is féidir le péir atá se bgéirí chur láthair ó hén filiocht de scéíocht aráíocht spurseocht Payroll agus tá nu go mór leis agus is féidir leis bheith in teangar ar be so tá fátriúh cach.
1: Ála me deice don mí a halaisih an sin chuide a bhí an caiinte lomsa Americaart na Gilliam an seo ar radioáilte chéad is a seach punci FM maidir leis an ihe maid oscailte a bheits ar siúil agin an seo me fearsta agus tá tiúolalais ar fáil ar an siú agus ar an lánach socu ar Instagram agus ar na manthúsilte ar fad an sin á de scéal an tanimimetá arthú. Well, chuirte beag sosbog ceol agin an níis agus seothgah single or chuid Elephant Sessions agus Beluga Lagoon seothgah an single or socu darb anam run.

0: ran le Elephant Sessions agus Beluga Lagoon a hola sibh an sin chuide single uair da gaid tá amhuií faoi lethir an níis agus tá gig acu agus iadag takeá fars de beisi sinmin an Limelight mar sin a chuide má tá sibh heart an sin i mí dearafór ag túús mí dearafór an sin an séile beh siad ag teach thugging an seo i mail ferriste agus iad chuna gig a cheim an sin agus bháing go mórgáil agus iad aáil is bralam an ceolar fada tá acu tá siad fear fearhaid agus fear difriil ó cheol eile tá clinste agam te sin Jackar le ra in amana go háthena leinta seo ach sin Elephant Sessions a chuide tá se bhgéiste le scoinine seachú an seo radioáilte cé is a seaachpon FM mars gragus a redin lifa fásta híos i maií a clia. Tá an tamgin agalibh amhhain eile cheanú mar chuid den chláir seo agus bhí an 10is agam an teachtain seo Lord le daine an Harbheith simó. Lord Johnson agus thola mé fuú mar íall gur bhain si comórtas le forras na chéalaigh ar na mála bhagan sin agus for mé an presshaiteist ach dahan mé an tanim marall gur folateir atá intí san nua héalan mar sin bhí an deis gom Lord lehí faoin a heistarhéon leis sin géalaigh agus gothra is ducha poblbal na géalaigh tá aimimse heí ní amhhain ar lína ach in áitina ar le comáid. Seo go bh an písa a rinmé le Lorna Johnson Maidir lena heistarhéon leis an géalaigh. Well, chuirte tá luchar orm a ra go bhfuil Lorna Johnson ar an líine lom a níis a bhuaigh bon níl i gcónal fithe fithe sé. Maid an mhaid, Lorna, go déimear atá sa?
1: Maid an mhaid, ie, tám ceart go leor. Well, íche an seo, so tam isi san nua héilin.
0: Sin a gheart, agus sin an elefant sa teomra, beidir go bhfuil tasa lanathe in nua héilin a dúspar, agus sin go bhfuil méid lort leat sa riad na híthe, ach Cogáirde slaat a dúspóir an chiaaddal sios déirthing goró séthra a bheith speisialta mar ócáid?
1: Bhí agus ní roméidsú leis thura bé. Bhí inta san deanón nuair a fómaon riomhós. Agus an sin dúirt siad lom ó an bhfuil éon seans go mé tusa in éan go lua. Agus mar a hálíonn sé, bhí sé socrthe gom a bheith in éan ag déanamh cósaí Gaeilge. So bhí mé an an a bheith i lethe don ócaid, so bhí sé sin thábá. Agus, yeah, bhí sceta mí ní orm. Bhí mé, you know, bhí mé thar a bheith sásta an dúisiú a bhúcan. Agus an sin, bhí mé sásta thamái mar óla mó má capam go bhfuil sé cinnal spragúd a chuoine eile nuair atá duine má me se a dóla má chuid gaga má chuine fásta inán rudí mar sin a dhéanamh. So tásúlagam go spragan sé daoine eile thomáid.
0: Céad fan géad tá sé intainnta spragail agus abairlam faoad a astar hain leis sin géala Lorna dúirt tú sin gur ólam tú mar gaine fásta agus níl sé éca sin dhéanú tá go leor daoine ag ra muon sin isteach níl go leor ama agam nó níl an foiine agam nó cipéad.
1: Well, níl sé éca, but bhain mé sult as. So nuair a thosaí mé cúig bliana go le ó hin agus ní ra éon rangan a beo a fá san ó héilin an oi. Well, i March hain. So bhí orm rangan a dhéana bheith lína. Agus rinn mé cósa le gael cúlte agus conran na Gaeilge. Agus a nuas a sin bhí muintear agam a beidir go bhfuil aithní agat an doctor Ian Malcolm. So bhí rangan agam le Ian agus bhí sé sin thábá. Agus tar éis beidir trí bliana thosaí mé ag déanamh stádia le scoil na Galiba. So rinn mé beagnach gachrúd é lína. Thuaigh mé go héir an cúpla uair agus rinn mé cósaí le Idriscéil agus le UCD Himála Clia. Ach, din cuid is mó rinn mé rangana é lína.
0: Agus tá lonathe in nu héalan mar le ma sin sin at ina bhfuil tú gopur mar choirúir cahraach i Palmerstown an sin abrlam cetéige go roin sim seo agat sa inílí agus béidir cadé a sprag thu ag an túús?
1: Ié, bhil sin an ceist an go ló daoine mar. Well, ba as éan mo bhatha agus Kego rugu agus togu isasana me, vog me gudi no helen, well, nis mona fichabli no hen. So, vi me gen of pisa taija star Charlie, agus vi me geri, you know, mo hinsha, kinnel aisru. Agus in shin, hug me fwy jara gyro gwelga a gach gluin in mwchiolach. Agus cap me, oh, be misha an caid dinner, nach wyl gelga achu. Agus ni ro me sastali shin, cai me ra. Agus cap me, okay, well, tosu I me le cwpla ffocl. Agus ni ro she I minchin agan am shin, you know, lan an charai a fain a blint. Ach, nor hosi me, just vi me ho sasta veg folum na gaelaga, I guess. You know, is changa all in e. I guess win me a lawn sasav as a veg folum. So just lan me a rai, I guess lan me a rai, I guess shine in a rira. Yeah.
0: Ta rod egin inta gaelach fwyn fion shin na rotu sasta glacalish. You may too more in a hedlin na rogeli goku marshin hosik to folum.
1: Yeah, shin. Yeah, shin I gajira. I guess it's true, na quil mawam and show nismo hune eka. You know, veg she sasta lump. Ach, yeah, so tabirch, deforaka agam, I guess, Neil Gwelga aku, I guess, ni roen Gwelga sachak nor vimuj arsenis. Ach vimuj isasana, I guess, you know, Nero, kino, Nero sim ag dini sa gaelga. Again, mohim gwil rudi ag achru, gwil nismo sim ag dini, you know, sa changa nish.
0: Agus, cadfri in nua heilin, on wil coramach ag dini ar an gaelig isocha mariaal arta, agus an na rudi a vint ar bonoch, on wil eis acu gurbond an gaelig?
1: Well, Neil and Arira, so Curran along Dini and Kestorum, oh, and Will and Gaelic Kinnell, Berla, ach, le blas, Erinoch. So Neil Isaku in Arira, good changa, Gomlon Diffrul, no ta changa, Bundukasach again, and sure, changa Marish. So Bein dini a will marisha achu, kino bein nismo tishkant achu, gwil she tawakdach do chyang a hain a olam. Agus gwil, gwilo rydi kino le wunan le changa ma, you know, kino fenulacht agus culture agus. So ni changa a wan a tai gesht ach, you know, gachrud a hain, you know, leishan changa.
0: Is toch een Marielle Gras toen je is assen en zijn Lorna is toch een grootje different dat je en zijn Google die niet co-askeltje en zijn dan gelijk Marlo toen zijn ik een thuis beter is assen er weer te fasen is niet roep karamach ook een gelijk beter naar sim aku ak in nu heel en Nielan mijn smile er aan om bagage kennen aku modulation gelijk
1: ja shin fear Cake will kangle larger idagalore nu a helene agus Aaron. So capam gwil kangle Aaron ag nismo na ficha fwinge duchini an cho le heron. So bian dini an cho a will gwelga achu agus ta crave conra na gwelga acha agun crave bug ach toshion. Agus sa deinarav is Jenny vi na mila bida mila kuikeg dinner a will gwelga acu sa tia so, yeah ni me mo eina
0: galan agus Lorna tatu in some course lom in yule lor chair or chomortus no bidr an dusha o in tuir an amalav an shin agus Lúitú an sin gurú tú an seo chun é a eil nuair a bhí sé bronta orta ag Aberlam get a bug faoin dú seo mar cadé a bhéidir an sproc a bhí antig forrass na gaelig leis an comarta seo.
1: Yeah. So curran an forrass na gaelga ran óg na folclóireachta an comarta seo a siúl gach blíon hun michlena spragu kino sim a verku sa folkloracht in a rira. So bawailo nismo dini you know on a will space a better a will kino sim hun taija yen of on or redegan machine. So is kamor to say ata dogach machlen in Erin. I guess vi rawa tiddle on, so runi misha and tiddle an ibismo le folklorina gwelga na I guess in shin vi orum an abrachin a creekne. I guess scrive me na an asper sanasiochta ata onto. So tasim agam kinnel snashgale to a winning legach focal. Bawalum kinnel gwil tenosiocht in yach foclo. But we la ha tashi jacka ta blurini olish a file ach nil shid. Folklore kimshahach in a rira. So bawalam yeah gwil nishgelta shin erfile gafolachan
0: Cogan te geta níos mó ólis duing a maidir leis na foclí agus maidir leis tanga generalta más féidirling an scéal taobh hir don na foclí seo a hiscint?
1: Sin fé, agus tá sin níos éca dólamóraí má tá scéal a bhainean le focal má tá an scéal agat tá sin níos éca an focal a úsáid agus nasc idir an focal sin agus foclí eile a yenith. I guess ta galo olish kino tiv here de gach focal. So ta she simul, I guess current she yeah capam well in machas hein arenos. Nor ta kino olish savresh agum an ocul. Ta me an on úsáid níos éca.
0: Cinnte, agus is tucha is bór an honor deite tucha an bon seo a eil ó ars na géalaigh an sin. Is tucha gur spreag séú le do chuid géalaigh a dhéhsú go cinnte margheall ar taide costa le seo rud é gníonnta simú duite go páanta go dtíag le sin na scapú go fuir lehan
1: sin. Well, sin é go dtíireach, so yeah, sprag she shilum gahara hamar you know neil me ag folum fai tamil fada I guess ni roma ag sulein du shawuk in a rira just rin me a ma ta spesagam on I guess capeg she you know special dumsa I guess is mylum a veg scrive so I guess ta gach dina ta an chosa no helen will gwelga achu ta all group again no Tom would jebish ta and no helen and lesh galenish
0: Lorna Johnson, Holishiv on Shin Harja Avi and Mankind Jalums and Mary Claire Nikilium and Shaw or Radio Falcha, Corlier at Palmerstown North, New Halen, Agus Butcher, Buon Nail Egonal, Avi Glorchlam and Shun Major, Lish and Aster, Seki Hain, Lish on Gaelic, Agus E. Egfolum and Shin Ak. When my Anansalt Asam Horoshin, to couple clip Erin and Man Hoshilta Ugging Hanafin, Agus Maris Grab Beans, Mwij Harva. Gréibhach an sin ar na manthisiil a gothaithe Instagram agus cogur an sin tanna nascin ar fad mas ruí gur chailtíh ruderbí an teachtain seo a chuide bé na math nascanar ar fad ar lína an sin agus méanna den na chláiricha ach sinna méid deama atá agging ar an chláir seo a chuide ar an drochir mar is grabbe mé arrás ar an teachtain seo hogging ag an ann cearna idirre chuig agus a sé a chlog an seo ar radioáilte ché is sa seach punt HNFM ach fagin mé sibh le track uair single uair a tháinig amach iniu Mar a hálííonn sé ag seomh cé a chum le chiile. A chuide tuhear agus be mérá ar an teach de hogging. Slánimh.

0: agus was anseáte. Ní padm de padm a hanre stem a anmí eiste tamí eiles fan an a flaas.
1: Anm le hel.
0: Lúnarach í víos cos goí. Tamí eiles
1: Okhé,
0: nó nó ví. Hei, le gí stem anim sé eiles sem Tam sé

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Is fada le Seán tacht an hídig mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina hiomra si a gamaig. Fór Seán an cean is far ar an nníre le lín an tarig leúna bhionnta foiinemh TSEAI. Chá híle díag go lehefuair se de has chadéal. Tá réim sin lechan dotas ar fáil. Sean má go bhfuil cenig SEAI dit se chomá, nó bfuil tach níos cúmpór dí, níos éfachchttaí ó heh foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuidirteach ar de dionntas féin in numh, chuirdig úsráda heh foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháalaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
0: Baríúna lifa Ke a sé Punka kar.
2: Wór géit fáil a seaach a scona seachtain in seo radioúna lifa Ke a sé Punka kar FM.

agus fáilte chuá chuig ar néisteirí ar radioáilte mé ferste agus ar an stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mé siú ó siúán agus be mé leh an chéad uachla geile chun éisteach siir leis na mérin na fearhí agin ar fisfasa an teachtan seo. Anachtar an glár bai tuairis gagin ó Imernic Robin ónráman nua ag na clásaithe. Inseo a Catrina nic an tír dún faoi Parkrun Harbh speisialta, agus curig Jack Warnock ar an ólasmuid faoin Gaelí is mór down. É sin le agus scan cheol ag an díobhanacht, agus chun tús a chur le chlárnaí anocht seo haghaíonn single nua ó Dive Boy, agus not the only one.

0: Not the only one in Shin O Dive Boy. Kerfer tus spliodroch le Belfast Tradfest an donoch biogsha sa chahru Titanic. Nis luie, vi shanskam nart leshin gyltor Jack Warnock chun na sunria oil. Sha, mara Dairy Glynn.
1: Caid mí le fáil sé rót a Jack bhfuil tú go maith?
2: Tá mé gohéanteach tá mé ag dul go mór le cúpla seacht an aontach an seo i mé fearrste be siad gcraíoach an dáiseach an sin so tradfest agus an sin an phlá so cineol trad takeover atá ag tarlú an seo mé fearrste mar atá cineol ag gcónaí an seo sa chathair tá muid lárnach an seo agus ten choultar agus an teanga agus an cheol agus an dasas ahanrod cinne lárnach in sa chathair é haon so tá mu dul go mórna sin
0: Ba sin é go tuban tá Belfairse mar an chathair is gaalaí ar dain le cúpla bliad an ús?
2: Cineol I suppose cultural hub at ha on agus the mehan shop to kill gaelic clichel and ahanach hanafin heart erkaher been jerry nismona bejer shaska session ershul ahan shakton sikaher at lillin tradfest agus ernoi lillin the flyer beshe Gréhead a Lorenin.
0: Ní amháin ceol gaile a chatá le cloistá. Is tá an gháil an hain tá sí le cloistá ar na sráidna just go randamach agus gan éon rud ar siúil sa chathair.
2: Go pense, tá pobl éintach gaalach an seo tá meise ime chonaí a dúsgurt fel ferste agus tátseanga le cloisteil thart ar na sráidena an sin tá sé le feicail ar na fógraí. Agus inis actually in Iarthóir first issue tá fógraí ar na sráidena dá haingach inis so tá sé láidir agus a gcónaí ag fás an seo so tá an táhar aon leis sin
0: tá cinnte agus bhfuil sceitimíní ort de Tradfest in Mlína
2: go cinnte Bíam sé gcónaí flat ag le linn Tradfest, so bíam sé scrista ag dear na seachtainna ach an seachtain is fearr an seachtain is fearr leomsin sa bhléon atá so tá mé ag dul go mór mór leis agus a rééis bé muidir go go ddíirecha seach ag an phlá é haon so be mé thoscrista sin in é cúpla seachtain mar sin an meis.
0: Beirt go isteach a rehab.
2: Béidir é ná béidir rihab a chothú de cultúí tradition a hiné sin.
0: Tá a méir a scrista bhfuil éist tá tús má agé ar an dánach beag seo. Tá inistom cad a bheits ar siúil ar an dánach chun túsa chur le cuasaí.
2: So Thomas je tasna mach leis an Titanic keli ar na Titanic slipway so sin an atatogu an Titanic I hain. So cyn yw'l chach le chéle de cyol gaelach agus cyol na halbom atá an ag janu cyolru le nis mô na jai mila dinner ar na fwm na a fiens le chlisjal sa cyol an seo sa tŵrskar sin cyn yw'l fwm beidr na pibwala agus an sin an cyol gaelach agus ahan o'r chach le chéle so by me hen on agus ta ya statia agin so ta statia bug agin hys agin SS nomadic so sin an cyn yw'l like porter vessel a vi egin white star line so ta statia bug agin hys an sin agus by PC cyol ag tarle hys an sin agus an sin a statia mor by me sig cyol an inéineach leis an Blackwater Cayley Band agus siad a deanú an Cayley Moore le Ronan Eastwood agus bé brint daoine eile an bé Niamh McGlinchey an Clamoury Firstia Glen Gormley School of Traditional Music Boys of Ballester Pipe Band The Causeway Shantymen Selkie She's Shanty Woman bé Codgewar Crack on agus an sin like ta face painting agus ruddy eggsle agus food trucks agus yeah can you family fun day at town agus tá si siar nasca the ganerbi a tagiri chach hís higna na slipways agus get the crack of aku
1: agus nuair a yearn shiv Kaylee vor Neil ein churigail gaian agi marta shiv exulish na mílte.
2: Yeah, Shane. So, you know, John Mudgeon and Titanic Kelly and Blaine, the two sahur leshen yella, I guess been so into more harder than that. I guess just been she erdoy dini ekal sort of a gullish jack. I guess been she the dosa. I guess you know, and I'm gonna Nero ak Nero na dini shin akagiri. Gull amach agus bidger shul and echolation Titanic building and shin agus and shin feckin shin in the crack agus find you just shach erin crack agus shin and rodas mo fa trad fest agus and fla agus kjol tradition to a general to agus shilim culture culture na heron
1: well shin hey gadirach agus murawil in Canada or nation or murawil shi thresh ve ag Kaylee, tá si do chreite. I mean, bíd tú scrista, bíd tú a cur alais.
2: Oh, yeah.
1: By crack don chéads go hagat.
2: Sin é, agus is sé Ronan Eastwood a bheas a genu an calling mar a dearrtha. So sé sin sort of the master of ceremonies ag an Titanic Kaylee. Agus tá Ronan éintach agus tá sé sin an daoine ó Kenyal ahan sort hulra a haran chach hig and dausa agus you know bishop the lemnu heart gan well a young couple of bomber in the
1: air. I may a session in of saw log gaspar rekin a hein a do a hein a do
2: ahan rod marshin a chach agus a mach
1: shock do three a mach do three agus by quiva ni chahal now nila mara kane quiva ni chahal of a sound ach by quiva
2: kibi kyol yeah
1: Tosh Neil Shay Corum or Hurabit, Goel and Bert Aka Aun, August Nachmore on Rod Cannon Cain and Gayen Aka, Tosh Nachmore Doyenta, Ibrumach, Cain Cown, Avine Sagat, Erini. It's come a Cain Cain of Vine Sagat, Marathon Bertica Ho.
2: Yeah, Tom Bertaku Enta.
1: Takan does Nakuiva Sagat?
2: Yeah, so by Kivi Kyol, Nikahal, Agin, he's in a slipways, Homai Janu, MC. Aaron Statcha August a cur falcha riv ahandan inshin agus a cur falcha riv riven the kiltre agus ronin ernoia chomai so ta kodjwar crack in chiva so bishishin gehintach he's erna slipways inshin
1: agus kahana hosin on kosher
2: so yeah tamajigol an chile a hosnu a hena clog jidoni August inshin Basically, creaking her heart there, a cooig, August and Shin, any Asian tossing and Tradfest, August being session a gullery in Sakahers, August Tazoga Kudjwar Kulkramaka, so in Ehishin, then Kulkram Moore, Ershul's Mandela Hall, Le Mike and Goldrick, the Mike and Goldrick Big Band. So Shin and Kenyon, like 11 piece, big band ta ig Mike August you know to Mike dinna flute dory is far so well done actually Jerry so Thomas Doug Moore shin actually August a rehin le Nurata and Titanic Kelly Gullery Matata Giri Gull Hig Kulkram Ella to cherish the ladies at Shenyum sa Mandela Hall Khmai. So tan da Kulkram Shin Itarlu Insan Mandela Hall and Lashin. So La Griha Hatan.
1: Oh, da chreite gríoch. Ach, an sin don tracht an omlán by yeah. gach sais ceol rádisiúnta ar fáil. Eis, tá wad an amach fysig fechant ar an glár agus tá sé da chreite an méid. Ceoltóri, einarach, ceol, banni, is coma. Má tá
2: tréis
1: Ein the Kjoltori is mo agus is fair satir a Dave and Hill Radishun the Tashi their fall. Kadi the kinal buch winti ditcha will tussic sulgamorish, Mar Glockamesh came to Hain egg just like shine to shine to shine by Desh Bugagat o Bader, the Sulagum, gull agus fechant ar Ryan Kiltor eile. Cahíad seachas an Jack Warnock, obviously réalt is mó, but...
2: Well, tá mé géirí beidir spás bug a eil an rudéigen Rodigan ekkert ach na kilchermacha is mó atá na kin ag Jerry Shachtin is sin cherish the ladies ar an donach an chair las fi de úl ar hénachlog sa Mandela Hall agus an sin an ihe sin Mike and Goldrick Big Band ar Yahnia Shacht sa Mandela Hall chomai agus an sin an Jerry Shachtin an EA to solace exchenium in some Mandela Hall arish so solace bana ain't the more can you mask an injure kill gaelic august kill americana katon august season er nod le nismo na bit your fee blaine in ish so to shades in the genium arish in some Mandela Hall an enula is traha úl agus an sin ar an héad le lunasa tá fluc agus an héad le eile ag sinim in san Mandela Hall agus tá an tá ormsa mar béime i gcéag sin tá mé ag sinim le mai agus étain ón héad le eile sa tá mé dúil go mór leis a chun sin in san Mandela Hall ar an éú le de bhí lunasa ar lehan é seach in san Mandela Hall so sin na ceolchormacha is mó a tá mé ag dúil leis.
1: Well, agus a chuoine úiste tá ill amad ceolchoirm seisiún tá siad ó bheag go mór agus iad le tá siad fud fad na cairach. Éist cad é an bailachas fear a do chuoine duling le leis an tola seo ba anna chuide.
2: Yeah, so tá aithan rud thuas ar siú Idirlín sa gcéim so sin belfasttradfest.com agus tá sonri fa ahanrod so seilesin skull sauri imlena be bresh agus mila kid dalta ag frasal ar na rangan an sin so ta card jana early she agus ruddy de tossi hurry chumai so bintan on chakta shak agus beidra gul hig cardlan arani acta ta boron for beginners on cardlan adousa Peeb Walla de Tossi Hurry Chomai, agus Céilíthe agus Ahanrod Marsin, caint sinna, Ciardlana, Session Cioil, agus an sin rinch pop-ups chomai, whisky tasting agus a lehedge. So ta na sonri sin a lig ar fáil ar CO Idirlín Sugin, belfasttradfest.com.
1: Well, eisht, Jack, gura míle maagad as ochtan hamaglaga bheith caint lina in yuf. Ach, Tám se beagáín bórthe duitte inis tá caiicís ómhór os do chóramach. Just cuinig tú féin fulláin agus sláintúil agus baitú seis.
2: Well, hir, bei mé lán de cheol, so bei mé set mar sin, so gur míl mai agad a rasa.
1: Gur míl mai agad sé, Jack. Agus seohagí blasín do chud ceol, Jack. Seohé, sílan í gaire.

0: Síad ní gaiire an sin ó Jack Warnock. Le clí ceannais pell na mánaigh teach suas tá TG Cahir a géirí gachta na bhela chun páirta ghlacha i Parkrun. Bhí deis caiint gom le Catrina na an tír chun an scéal áil. Seo mar bhí an gcórá agan. 100,000 a fáil sé rót a Catrina, bhfuil tú go maith?
1: Gur a míle maith agat tamla go maith, go sé marta tú hííon.
0: Ah, táim se a lán le sprí, splóidir agus chula rud eile, bhfuil caffaí in áir ira.
1: Woo! Is brallan caffein.
0: Well, éiste sin is fada a bhí mé a caint ach tá tusa le bheith anagnóch ag a déir seachtana. Inis dom, cad tá ag tórlaint?
1: Tá mé. Well, is deirí seachtainne fíor cóirithe an deirí seachtainne seo ní amháin go mé ciúirí agus méo sa cluiche ceannais i Béal na Bhar ach bé Cluichí ceannais eile ar an TG Cahir i Béal na Mban ar na Bacain agus sin ar an deirí seachtainne seo thugann so amhairach mar chuid den ceiliúirí roimhe sin tá TG Cahir agus Parkrun Ireland ag teach le chéile agus tuimid i géirí go léirmhí daoine agus tacaíochta don mrá fásta trí dehanana a gundaí a chaithú ag Parkrun agus éimeid gur bailach spríal a bheithhain do ghine agus teilí agus don phobal tacaí leis na mrá agus iad san ag imirt na cluichí ceannais fásta.
0: Now, éist, don trúr a géisteach linne, nach bhfuil chur amach acha ar Parkruns. Cad tá i gceist an sin? Now, bhéin hain beagán íon árasach go mbeadh like marathon nó mini-marathon i gceist?
1: Cinse, ní marathon nó mini-marathon atá i gceist. Is 5K atá i gceist. Agus is imacht siar an aisce é Parkrun bíon séir siúil gach maidín hahann sna chéad a aitna ar fud na tíre agus bíon siidir siúil a ddíirthaí eile chomáid. Bíon fáilte roimh thach an is féidir a bheith ghríoch le do charide ná letííon ná ag bugadtar ná ag siúil agus bíon go deir daoine ag obair an fásta mar a bríthe Jonathe agus Hayden was just nervy wajig ik swinchi air na clahi canish de fel na man imlena gamel cool far chak to hinya leg in the park on Ireland gajas marta luchana kenyo marta gierna ik in da draman sha pubble ran far chak to kelyuri a yana yargini de gak each agus bíon junior parkruns ar siúil gach dúnach fásta duna pláistí. So bíon ahan sort duine ahan sort ís a gglacú páirte in parkrun ar fud na tíra agus ar fud na háte gach deirí seachtainne. Agus ní gadait iad a dhéanaí ahan le deirí seachtainne díireh nuair atá fanort.
0: Agus éis, so tá so cinál gá spruch agaí ag a deir seachtain seo ceiliúra agus airard a tharningt ar an cluiche ceannais is táhachttaí go déir seachtainna. Agus airard a tharningt ar an Parkruns agus bailach íontach das séamh do dhaoine déanais ná riamh iad féin a chuináil fulán.
1: Sin é go ddíire sin é go ddíire agus bhfuil is ag an atmosfér ceúra a chothú ag an Parkrun agus cineal an build-up sin a chothú fásta duna mrá a bheits ag imirt ar an deirí seachtainne se thugann bé na cluíar siúil i bar an chrócaí agus muid i géirí go méid scaftte tacaíachta allhhuir an don trí cluiche sin an cluiche súisiir idir bhanach agus sinseir agus fiú marbal daine abal de freistal ar na cluhí iad chéan be siidir ar fad beá ar TG Cahir fást agus is féidir a bheith arc orthaí ónhála chomáid.
0: Well, sin an rud chumá an isise Catrina tá an obair go deo gaihéanana ag TG Cahir fan na blianta fad an is le pell na mán agus le anchuid sport eile ach beidir grabíad pell na mán an cineál an standout star mar a dhearach siad i d déobh an clúdach sport atá ag TG Cahir mar tá Tá an sporthain a ggul ónheart goneart ó thosaigh TG Cahar ag taú leo.
1: Sin é go ddíire agus bhlas agus sin bíid an bhródiil go bhfuilmid chu cheangailte sin le pelnamán agus a ggéirí go mé an tardan sin acu agus go mé daine ar fud na tíre an an arc ar na chluhí seo agus arc ar na mrá seo atá a chur gach sort atá chur ahan rud atá acu istí sa sport ar waithe láhííon ar waithe le leis na mrá eile atá ar na fuine lá agus ar waithe don phobal fásta agus tá pell na man éon tá siad bonaithe ar ibrithe Jonathe Chile bháil freine agus lech takeíachta agus tuidir géirí an spurted sin a chur han cin agus tá factus ú a ginnim léna le TG Cahar a bhainean le pell naán pell gan sríon agus tu géirí ceúirí a dheanaí ar an fashion agus chomantas agus poblbal sin a luimén sin gréthe a bhainean go luú le pell naán.
0: Well, bhí an passion ann na gcónaí i measc na pelladóirí a bhíon sa Glacapórt a pell naán achas chuoine am héana bheith ag an clé cheanais i bor an croigh beidir fiúigh blian ag túsin chéad rénos. Agus bhí gachtainna chóáasta bheit ann ach ní raibh mór an daoine ann a gothirí tuis gurb i bor an croigh go bhí sé. Agus an sin beidir chuig bhblion déag níos déanaí thug mé hiíinecha chuig clé cheanais ann aríis agus bhí an áit a bhád

0: sin ige ddéire agus fi am léna hí mudjin anna ra go mé síní leis an galanta sin idir TG caair agus cuman fel na man hon a bheith ag Johnny Uriachta agusrélí ar naréo chomórtas eile an le ar a leiad chuig bliana eile agus sílam go gojiíon ddíra an an takeíach sin agus a bheith an an na cléhé sin a chur a fáil an fphobal. Curan sin gomór leis an status a bhuaúir goméil ag penaán agus atá ag fáas de réir ché le fi le coppla blion a nuas a go hairithe an nuir sílam gur a bhád níos mó daine na riomh ag freistal ar na cluhí agus an nuir go cinse bhí cean du na slúte is mó a ggén. A bhí an le coppla bliana nes agus tuimigéirí tógáir sinéisisi léna agus an urid daine agus is féidir a eil heic na cluí ar an dar lá a bhí lunaise sin an dóna sethagan hon takeí le intrim caharlach formmana Rosscommon gaiamh aguscéirí a test na cluí cena seach fi man as cenar bí in na condíthe sin thuí Bei go leor sport agus sprí agus comórta san agus spéisi go maiide on daine a an neodraach a bhéh arcar na cléhí sin fásta.
1: Tá bíon an atmosfér dochreite. Dochreite ag na cléí ceanis a gothirthe. Agus is dóm tátíar chuntosaigh mar a bhíns tiidirar de ganná i déobh technolííochtta déobh anna chuid rudí eile. Ach tá sport deán á chlúdú Acha le fada an lá agus í obair íontach agus clúdach cuimseach a chur ar fáil. Má an túis tá lehétí an BBC agus Sky Sports. Tá siad san inis ag ggóil le sacr naán agus mar sinnte agus tá clúdach sport naán imime in áide le cuppla bliana nús ar na cinál ar mainstream media ach TG Cathair a ríist. Cean ródathe?
0: Well, sin é, agus is rud ontach é go bhfuil na canal agus staisiin agus ardéin ar fad eile ag takeí le sport na man go generalta sílam ghfuil sin arróas agus tuid just brodil agus sasta bheith mar chuid den chóra sin agus a bheith mar chean rudaíthe ar fásta.
1: Well, éist Chitrín sul bhagan tú muid just túr meirichan dún chunasteachtar tiolalas maididir leis na parkrans agus na cléí ceanis leadachol.
0: Cinse leis na parkrans a éis mara tá sé an siimplaí ní le deanana ag dana do chundaí a caihí bíú sin gansaí pela ná go ddíra áhar bu agus buin má tá tú i ggóhiigh parkran an intrim ná glas agus buí ar san ar an chiirí. So dahanana de chundé a caihí heag do farcran atil agus is féidir greengraff nó fi sena chu an airja ar de scéar insta nó mar fóster Facebook agus TG caair agus parkrun a clubbal mit tú géirí dúisina maithe a winch sin teid chailí donna chluhí canis gansaí pela specialta TG caair agus an LGFA le O'Neils ná airí eile TG caair agus sin deshan agus judónaí. Agus is féidir teachtar heolalais faoi ar na main hoisiilte ag TG caair.
1: Íintach ar fad bhil é se Catrina, Ba tú a tréchtta nuir tá déir seach na háart ach ba tú sásta gur mí mí
0: Sin é go ddíar a gur mí mai agad haan.
1: Please don't start the fun na isis ó isbíí nathean.

0: Is bin ine hern an sin le Please Don't Start the Fun. Tá ochráma nua le tacht galú ón grúpa drámaíochta na classíthe. Thar an deir seachtana, dhéan mo cholaci imar na gróbín tuarisc dúin. Seo mar is airigh leí.
1: An deir seachtana seo bhí an deis agam leabhar leis an stúrthóir agus an clír do ghráma lán ghilga nua, misneach na manraon. Seo leibhan tagal le bhinis ag tosú leis an scríbhneoir agus an stúrthóir Catriona Lane.
2: Tommy and Shaw, Leshen Villa, August and Shreve Nor, Katrine Lane, and it's Tommy Laird Fui on drama nua Mishnuch na Manreen in you. In it's some Fui drama nua a Katrina.
3: Hi, Emer. Is drama Fui Vert van a ta fear Kuachtak agus fear Koilu listoka is a star. Granuel, Banreen Lamara and Shaw in Erin, Banreen Kuig Chonacht Marderha, Banreen Dunta. Agus éile se héin is sasanna. Agus go minic bí níos mó chuach ag daoine ar chráine nuair a chooisi ar board linga lena haair dúmh dara mar chalíóg. Ach bhí saoil fada casta simúil ag chráine, bhí beirt far céile aici, maríú duna bhhaine acu agus fuair si ré leis an duna eile sa chuis go rinne sí cullscar leis. Ach sa dráma seo, beartaíon gráine dul chó fada le London chun impí ar an manraon éiliis amach is scoile saor. Agus tá dráma bunathe ar an aglaibh seo a tharlaíonn idir an bhirt fáin. Agus léiríonn sé is tócha meon na man mar ba rud an neamh go náthach man ná a bheith chun tosaigh. Agus tá sé fós neamh go náthach i saoil na polaitiíochtta sa lá an Uán man ná a bheith. Táid mar sais hir eiscechtúil ar bhealach in éan mar tá taí agann ar na man ná in áras an Uachtaráin ach taobh muide sin ní rátiseach fós a gcuine a bhí mar ina bán. Agus díiríonn an dráma seo is dach ar an gadrah pásanta a deascar atarthú i London agus an chaí inar airig le Granuel an dolamalóg mar hapla a chur ar éilis ar éiliis agus a chuid saoirse ar na donta a áilereis.
2: Agus cad raibh an beidir an spreaga is mó dit chun an dráma seo a scríú.
3: Well, is tócha tríéis behasnééis an Chambers a léh agus tuis gohfuil coníar me gan amara agus gohfuil Caisland Granuel an seochas an siúdas tá cean i man na haan agus tá cean in aga nuair an aice uchtráid. Agus tuis go raibh sáis más mór aga mar heasta gom an dráma scríamh. Ach rud éigean atá simú faoi ma héal hain ná ag an am gur scríbh mé an dráma seo trí blion ó héna scríbh mé do bhí me grifúir ag fúling don áilte agus bhí si san ospidéil an seo in naomh insin ospidéil naomh insin in aice le raidí na lifa i Maliaclia agus do chuir si cléachar am láháin agus dúirt si ceirtáir ar bunagat Katrina agus dúirt mé bhfuil mar thoiríonn si tá mé mahí cistean ag an mórd agus tá mé scríbh dráma. Agus inis chuma dúirtí agus duis mé mar a duis mé deit scéal gráine agus éiliis. Agus dúirtílam tá sé sin anna himúla Katrina, ceapan go chóirdit leanút leis, ceapan go chóirdit dolas deach in áileh agus a bheith ag gobar go ran fartiíach le le daoine eile in chur áile chuineile agus é eistrú go béla chu maiis is maiile mé. Agus dúirt mé ceapan tú. So bhí mé anna hásta agus tíochna mé an dráma. Car mé an drama seach ag an iireachtas san comórtas litarthe. So bhí mé anna hásta leis an mula a thug si dom ach foréir géir trí heachtain in íos sin nó mar sin de fuair si bás agus de chuir mé an drama ar lehéamh i d'Aracháin agus de bhí mé dúrasteach ar mo chunúsach filiochtta scríamh. Agus an sin de chuir mé é chuig fisiambaltíir an bblionn se caite agus fu mé eolalas darfa faoi agus ansáis feminism agus an áitina bhfuil man nás láth an Uan. Agus imlíana an sin bhí mé thusam le clia agus de chuig mé chuig na clásathe a bhí ag déanamh catlí na thuúlaáin inan an fise go maiach lia. Agus trodar raibh nuair bhí mé i a bhúntar óg bhíú drámaí astúú agam agus bhí catlín thulaán chuthacha mar státe agus bhí mé fisreach agus chuim meteach agus bhfuil mé le trí a maríon ní orcháin agus réittíar go maiile na chéile, bhí meanana hasasta leis an drama ce mégur ra sé a art caidán agus an sin bhí méid Slamovision agus tháinig mé sa d deire háin sin an tain bhean a bhí ag an deire cha mééis sin ará ar sun naán ar sun naán níos mas túim héin ach sun ar sun naán agus bhí me caiint le tras agus dúr siarmar an rahain dramascrífa gom agus Hála go rah a go ra dearmmat gre sé scrífam agus fi sa tarachán agus leiisié agus an sin hánig mé chuig blog lí lei na clásahé agus an sin rinne mé tweaking an seo air tweaking an siúd agus bin mar hála sé.
1: A nuús ar Katrina lera mé le bhirt ón glír, trís ní argáin agus níise ní bhrinn. Is tá méile trís in í argáin agus tá siise ag lecha ró gráinehil sa drama nuair lé tú an drama ar dús chada chuig i bhaimirt.
4: Is tólam nuair lés an drama ar dús an rud chuig i bhaim arm gomór ná sihris na gcuilga a bhí an, le is fila den chéad scó í Katrina ach tá an gcuilinn an cósihar agus cóáling so hen si sin gomórlam ar an gcédal sios agus freisin, Tá anna spéise go i gúsaí starire agrong a bhfuil ach go háir agus nídólam ghfuil mórrán scríte nu nachhfuil a ggóin scríte marir hí cin a defach níl éonhard feice gom sa marir hí ar stáitte agus níl éon scanán éonhard cosúla sin feice gom so nuair ag an riomh éonrod ag déanamh ceúair ar maná na haan tá anna spéise gom an agus an sin gomórlam.
1: Tuigim go bhfuil gá agan de Gráinnihil sa drama, agus tusa an Gráinnihil níos abí maéiste.
4: Tá ceirrta go so is tólam tháinig Katrina isteach gurí ceans na crunathe bhí ag na clása i mí an bheitheh an sin agus is tólam nuair hagan daine isteach chuing le drámaí bíon an séhir idir láh aing agus déana míad iad a phléics mar sinde agus ri sé lom an scéal seo nuirmh é Thgurt is tólam den scéal cáúil de Gráinnihil agus sí mar fáisteach sí iagdóir lung hathair an scéal sin atá arhil sa gach duine. Níor sé sin luúsa Katrina agus dúirt mé le an cór gombeoh sé sin snáthe staach an i slíag an agus bhí mar smuoineh agus hánamar suasa sin smuoineh go a cór gombeoh an charactéir sin ann agus nílam chun an rud ar fada litir inis begur ibh tacht chun an drámais cinint darnóig ach tá sé fit a futa staach ann is slí anna glic agus cclista agus áling agus nuair bhí an charactéir seo á leir go going just hála sé beidir cúpla seach an hin gross ar na man agus tháinig mé ar fhí seán lenam an bhein úntaach seo ioga le níise beidir go lenin roiint goibh í agus man bhfuil aithna goibh arthaí is spéirhhain í ach fuair si amach le daoine greibh áilse arthaí agus is tóla mar thir san bhí a chuidgréige titim amach agus thug sin cine agréig a bhara agus cappas nuair chonig mé an fhí seán sin ar lína cappas wow, like tá an bhean san cócróga commaníach intí féinnig agus nuair a bhísigh smuoineh faoin drama agus ag machnah ar an drama bhí scríte ag Katrina just rinne mé an nasc gur cór gombeoh an ról sin ag níise nuair a bhí an gréig buinte a cé mar ispain úntaach chróga láidir í agus sinna táid teststal uing agus sinna bhí é in gráin bhfuil agus measam gurbí an eistóir is fear go bhéis vetriis. Aim siú an fort chun bhfuim aáanta leis.
1: Agus níise tusa an chalíonn Wales drama seo de chéad ról eistóachta inna.
2: Is é mar chéad ráil riomh Tá áhas ar Puerto Glaca sa drama seo agus seis tamag léh faoi láthair leir ar bhanam de Surrender Experiment so nuair tháinig an riomhfuis isteach ó trasa le déine just dúirt mé an féin why not céim fá nach déanam é seo so tá sé seis gan riúil ach ceapam taíon an ráil seolam agus seis fuigh mé é imachrí tuis gan turas a bhfuilm ag dul tríad faoi láthair.
1: agus tú a léh chu a cin hasamach did chud a rah máltoach duitte tríéis an scripta léh.
2: An rud a bhí máltoach ná
5: an chora idir bet ban mená cuaachtach mar is ban mé agus tá gá go méid go leir cuacht agam faoi láthair tuis gan dúlan atá Rm agus cumála sin is omhan le an omhá an graineimhil óg ag caiint gotí graine abí mar déana mé sin comá. You know, tá nácagam le anpáiste a bhí mé agus an ban a béh mé agus ceapan is féidir le galoir misneach agus cuala aáil ó an spiid sin atá aguain taiste agus 6 taim comá.
6: Ba misneach na mánrinn ar siúil mar chuid de West End Theatre Festival in Ngálamh. Ba an drama curtha ar státe mar léhdrama ar an bmhíh seachtú lá úil in áras na ngáil in éanacht leis an drama Caitlín Ní Uachán. Tá gá drama Kirkin Keen ag an grúpa drámeachta na clásathe, agus a ticket ar fáil ag WTAFFringe.com.
0: Well, sin lágam díad an tatan seo ach bigí cinnta bheith linn an tatan se thugann ó na hocht go dtíanana ní luúan go híine ar radio na lifa Kate sé FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ón té a bhí mar headliner i maiíon leabhar an tatan seo. Seo é an na léch ceolaíd hain, sexy taig agus space love. Go dtíon chéad dúr eile, tuair ara, agus go dtéis sláán.

0: journey will continue upon your return. Radio River. Katie Shea Pukakara. Krishnish Pukakara.
1: Oh, Achalín, tá cuma íontach art. Cáhúir tú an gúna?
2: Gúbh mágad. Mar thuirlín sé, formair íosach do machara é.
1: Stad, is bralam bheith ag roint éadí.
2: Déanam é sin a gcónaí. Ní léad a chála éag an nuach cheannach.
1: Go díreach, rannaíonn tú go hálinn.
2: Buinsulta san ithe.
1: Tus a freisin. Ceannig níos lú, cá arí sé, roian é. Sin é an throcht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
3: Is mi se cuiifah mac numre agus baim se tíocht a í beo chulate dún aige sé ar réan lifa ké sé funca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a vís an trna se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achasarí. Bhuiisteach lomsa chulate dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Baríúna lifa Ké sé funca cair.

0: díomh agus fir géadfáilte isteach hiig What the Fuckle, pudchréile a thug an ordán don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Fuckle hir sa bhlíon 2016 agus é mar aim agam ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealamhú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuilgéilge acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahir os mo chóir an seo i Studio Radio na Liffe, chuirm se na crua cheistena ónas gur féidir libhse a éisteirí maithe snasachar ar bhar gcuidgéilge. Ba bhíon lom a bhuiochas a gabháil le first na gaiilge agus an folclór nua béir le gaiilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinnal sos scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasa freisin. Antí atá lom aniu na goródaín i lei leis. Fáilte isteach le goródaín.
1: Gur an míle mai go chéire tá mé intasá sa bhain seá le bhiniu.
0: Is cean scola agus olamh cólach le gaiilge tú i bhiontar agus scoil na gaiilge. Bhain goródaín PhD amach ó ollscoil na banríonna Belfairiste agus MA i léon na gaiilge ó ollscoil na hÉireann má nuad. Tá si leabhar fáilte aici, Joseph Magraine i mbaile átha clia, léir scáil litríochta, galán an gúm, cadrimh an stát le scríneirí na gaiilge, a bhain dúis taide American Conference for Irish Studies, agus an leabhar Sean McMillan agus ceart na gaiilge. Bhain si scolóireacht fáilteóireachta ó Acadamh Ríoga na hÉireann leis an leabhar breithúna an rúm a chur gríoch, agus brunach orthaí gradam an uachtarán feabhas sa bhúntóireacht DCU agus is léirú é sin ar an spéis atá aici i gcúrsaí teagaisc. Is mór an méid é sin.
1: Bíim greithach aníos is a réist.
0: Ok, léimí mé isteach sa ceistena. Cad é an hontráil nó cad iad na hontrálacha is fear leat in an folclór nua béir le gaeilge?
1: Well, a chéir a cíon áte i dtéaglamtá seo, tás agat tá an aisin go héintach. Tá sé dó creidt ar fad a fad. Agus tás agat uaireanta chuint am ghearradh leat, mar tás a is féidir leat tosa de bheith pórtáil agus cain dúir annachid am in sin a gcarga rudaí béidir nach bhfuil nach roiíart sa céad dul síos. A cion duna rudaí a bhaithí mise tás agat agus cion duna céad focal a fuair mé agus bhí mé inta sásta bheit úid seo, mar focal a bhíon nuúsaid agam go minic agus mé caiint le miclíon. Aber mis mit mit kanjer lektoriela agus ein fachel bärle ta gesn approachable an ich tens so gut es given lums a blint fado hin gar karme kashner lektori kidin gelika kar or approachable agus a goni vetera well novemish fikenchen sanoklorgs to so kaiter on etc a kernoy an fragra a formona lektrina grosha forest is gol hon kaintela dinya no grosha forest the lord dinya agus tisha shin sa san san oklor nu as tish gahal an ashin ekail agus dalinske louis 2 and shin sean mcmailine agus tisha shin again in the lorhi egi shud lorig and verlet and fakal approachable on agus and roda jershishina tisha first a bulu suaslesh na jershish tisha knock wishishin intok mai ak tisha gushin is far na balach ela agus jershishin gerbein balach is far beidr na tisha gushin first a dolhon kain chilesh agus tisha me inta sas in kion shina ekail agus in kion ela hachin gomorlom agus ervali winnish sholim mahil parson de he and soft touch agus an rud geisna clinim sa bhil bíon mar chéile ar a cominic or soft touch me nar hig sé gosin saganye mar bíon osin tesu bíon rudi yiyer agus uranta irinta ar con tesu gud arigad hortstogs bíon sesna ra no as in sin tesu chig sé hugam sa agus níla sugam sa gosin yiyer ar con rudin yat togam an rudin togam rudin yat do agus gudirak an sample ta on a ta aku in sin na there a soft touch for criminals well no ni criminal e ni go foiling go bear bait but he asked his mother because she's a soft touch agus a heel mate is a girl abert eintach issued so dear sure wahare mar go will cree bug eke ni me kinta will cree bug og of nis nearly anu ag ni lian ars ag a soft touch me agus in shin an sample elena a soft touch so he's a soft touch tasha anna wog agus kion ela is first a e a valu is tasha shin anna yas no quill is first a e a valu fuckle Ella, agus ar valley tan focal Irish or Tá sé arin. Nníma go ra go se atmar okul ach ní clinan tú an focus seo cominiic sin sa bhéla ach mar sin hé is maiile mé chipskate a chipskate agus te sogad te gortachan ar nóie in O'Donnell ach háan se lom te a grún cion airithe sinón. Rud tí mar a déirtha agus bhí caiimi agur agla mar crach an orthamsa agus mé gáil fríd an liste ar fad ar fad. Ahí me grúisi sin inta spéisiúil te sogad go bhfuil na focus sin ar fadón. Agus léironn se fásta an dúi nach muinean tú úsid as an nachil cach. Tá sogad is tú caiint fadúd an agla bhíort nó feite a bhíort nó go bírod agus sílam haon cé nach mailum haon an focus sin eagil scrífa si Sim go sé inta spéisiú mar léironn se deit an dói a jiglaat na rodí sin a gon na mochain sinú go bí rod a rá go bacht go crin go fillata sagélik gan a bheith garse ach go bhfuil an céal cíanana a buint lá.
0: Agus so go dagur has deach an focail cach go meúir nána caiinte buintle sin.
1: Ó ní líon áras níl íon áras fao sin cinnta an gabbre méis mas duineú nach bhfuil ghéirí bhé an facail chacha bheith san abair tugad tá nu mé ggéir go an tro seo thug mé agus tá tan tóníis le go maiid hena féal agam acéire sindí sin rint facail níos ar chur mé spéis an tú.
0: Agus am bhfuil aon ochil eile taobh mu an ochlóir nua a béirla gailge a haíonn go mór leat
1: Istócha acéire an Fakel is farlom héan na sosannach. Agus sílam héan go bhfuil sé go háil in ar fad ar fad. Agus is dócha an céadú a chanig mé is an céadú is dócha a chola mé an fakel na an te sogad an dan eilecha mo wahar le Seán a Riordain agus dan áil an dan galanta agus le mé an dan sin don céadú sílam ar bhí mé ar nonscoil agus sosannach te sé galanta ar fádar fad agus te séar fáil sa céad cobla lína don dááin sin ala chu bhathir Tá sé fíorálan ar fádar fad
0: mu sé got leat
1: sílam go bhfuil cinnte is an rud a thoir mé a dheanú bétain bhfuil bhí mé smintú ar bétar an céad den dána le agus in sin dúisnam hin nó tá mé deanú go bhfuil
0: an
1: chéad cobla lína na gríon an bheitheh an úlgáirt i seosannach a siide an tróna. Agus rud móla bheith agam haon a chéad do gnéar bé atá i ggéir fiá a chur chuid céad gan na sí sééis le lór féíoachta. Bu mu a caiintear ó ba cuairde a bheith léh cinnta ba cuairdeid prósa leh ní líon air sui sin as tá go a láirte sin i gan cobla bomte ach te sogad dáanta le seán riordain. Na focail a chum sé na focail a dúsaid sé. Tá siad ar fad fíorálin ar fad ar fad agus bhfuil tes agad háan na dáanta sin go mórlam agus mar dúirt mé dear an grúma fi héon fi adó nuair lemon cean airthe sin na suaí si go mór a bhaim or ach na focail tes na fumanna a bhí an agus an focail seosan agus te sé sin galanta ar fad ar fad cean duna focail isáir ar fad ar fad darlam híon.
0: Agus fad é do víú ar de aonetá géistecht
1: ó de bí géiste bhfuil sa cás éiri sin chélíonn sé te sogad an trop te sogad nó an uam a dheantar te sogad i siad scinnneil rosling an béirla a bheith air anníos má argan tú san ochlór agus te sogad tá his a gceis go maiid céine so abrim mé sé seosannach gé agus ní bheith an uam éiri sin có jazz leis an seisinach atá ggéist an seo ach mar sin hin mohíim gur gur focail ítach atáón. Agus focail eile an sin agus tosníis le es go mai céna ach seismideach buna sé bhfuil go honú clin tú sin te go le chu go olú a célinn sé te dunne te mas dunne seismach deachú te te tú céalhhair a gríis airithe buint leis agus sílmaréis gur focail é tá galant ar fad fan agus bhhaime inis níl é an bhanús le seo ar chorbé ceart golóir sem omla bí leis an smuoine bhí agam sa gcónaí agus muidir caiint ar gníos seismideach. Tá agan go ggéalaonn sé céalhhar ach i gcónaí ar cúségan béidir gur bé an rud a bhíon na béidir gur cholaime is sim gur John Grainne é dehhanaí an faras ranna fuiste tá sé chlína fuinnéis agus ishí siúd a cholaimé an fachar den céadúir. Agus far intin de kenjalta a vi on. Agus cúségan nar clinan san fágus seismideach te agur mohíim go géalaonn sé céalhhar gaiishhar agus cenealta. An níos sin scríomh sios atar bé a go ríis te a maidir le fum fum an áil sílimhéon go sé galanta. Agus ríist es eile agus ní bhainean sé seo le fachail deasar chorbé agus sim go sé go héntaach. Sánasach. Tá sé ceann duna focail is aontaí sa céala. Darlahéon a réiste te agad gaiseansnach níonú duine bí eilelumm ach sílamhéon tá me tú gargamach an inos me ecann tú rudne grana ar an chasan an sin ó tuise sin saoineach nó mai duine níomheith sin a ó tuise sin saoineach agus sin gohéntaach.
0: Na botún is cotííanta a chlosan tú agus cad is féidir úsáid ina náit.
1: Well is tucha céar an rud an maididir i leis na botting. Bhí de mar ruí gur cartún cé seo ormsa. Déim líon ó hen. Nó fiú cúig blin dé ó hen bhén sa ráad ó bhfuil ní líon air son agur bé an chapa. Tásach an botún is mó a dhéanaan daine. Miléon daine fáasta poiste. Go mbíon botúán i maididir leis an coppa. Ach ní mar sin, ní mar sin atá sé leit in creide méon, bí an annacid botún in é seán leis na bríre. Agus ciún duna botún atáón darlam híon na leis an séhú. Agus bíon séhú tá so go is na bríre san am seir eisinach chuirtear séhú isteach tá so go me te sé ra a bhí me go ra dheanaí mé ach te sé sin sa canúis go bhéar agus sin ru deméon ag abramid eici mé. Eci mé clinan tú agus fecinn tú eici mé agus chuirtear héteisteach an sin san am se caiite ní bhíon an héit le clinstan Tá agat cuaí mé agus san am se caiite béidir tannig mé Tá rudaí áte bhí me se géisteach le ban ban ítach dalainn scéal ag coppla seachtain in hála grúmas a caiint fa runneart. Seo ban in éis teúgad a ró Éidirgus ítach mai a ú ní me a caiint ar gnne teúgad a bhí gotíar go fólam dunne nar dúirt sin grú Éidirgus ítach mai ach teúgad bhí airtist agus céim sílam a géalaigh anna mhaid aici. Sa bhéidir gro fachastóir bhí dul na géalaigh ar chud caiinsa te a go níhé gurró béla chasáin ach te a go híann ar cholaisí omra ar ar an facail ar nachil séhú a riomh. Híle nach ró secha goróhhart orú a chur ar chuid na ceisna. Bhí sé ar ceanna rudaí a baistí dar thola mé riomh ach móthaíim cenneal te a gur sin sin náúfu me a gáil ar bhealaí Tá a go nuair clin a céidhhaid daoine agus te a go an héit sin a bhéir le nóké nó ní ní creitim sin Seans go bhfuil rupa gaihhéile i gceisan sinna céan ná bí bhuatha go bháile ní bhéimiid ar fadará ag i methú ní smuile chiaire ach bhtha meú sé intach áit te gurú fecham sa sin agus clinim sin te so go go chaire chudhhaid duna miléon bíon si sin an ag ní róise seo ón déim blion ó hen ní róise seo ón fithe blion ó hen a méid botan í antar le túsan áil.
0: Simúil an maithan tú gofuil cúis ar le leis?
1: Bíte gur bé rud son na te so go nach bhfuil daoine chu cuaach a bhí siad blianta fad ó hin. Agus tá níiste me caiint cinneil as mar chaasú seo chuir goir ach an rud nó as mar seaasú an rutna te agad chuirte anna bhéim ar cuasa commerceáide. Agus bin duine ó bí caiint bí muin cai muin a bheith na miléana caiise bheith caiint ná bí bortha fuúide an caiint a bheith bag ná bí bor fuú na rialacha agus te os cinnneil drochocha le an fachail gramadach. Tá sogur ach mar sin híon te sogur is ga rialacha a bheith arrólas ag poisttí te so sola jiglofa a bheith caiint. Agus tá an fachail muin te sogur bhí méid smiteir ar nachair sin. Fakul inte tautaké agus kaimid muin a horsna miklin kaimid muin horsna bait a kai rutnus ve aku revision kalkulor kai bonus kart ve aku agus shin shin an jarku ve agum hian an shin
0: mar dort maybe in the ordal erin bod trail shot or she ni practice makes perfect a town ach practice makes permanent agus mar shin mata rod michart a ragot an tamer fad kemai she go niown
1: agus tagamlat go héile
0: le mé
1: nó tagamlat agus le méhéin gohélas go homlen gohélas go agus cinnta rudí éile thug mé fitearnééis na níos a go botan atá fio a ríis tamid agus níos go fatata sin ar thuúr tas go tugan le golasteach ag scatamach léon agus lirtlof a fuúide an bélachas agus bheith cuaach fan bhélachas agus hiigeid siad Jaim léan ó hen nó cúig bliine ag go hen cúig bliine sé go him gom leis goil. Te a go hiigeid siad an trá ú te a gur grúmaidir caiint ar rion an bhéle ar an ghélik ach an níos móhén siad gur bon an bélachas agus béle a bheith an frídin ghélik mar hapla ó is maiile an tíbal seo. Sílann siad gur bé sin an ru tá gis le bélachas agus sin ahrú allhór. So good. Agus te se charfu deli a ra lofa cydé go ddír go ta geis leis an bhélachas seo gar golór. So caiidú é sin a bhíú ní hegan siad te so good uanta sin siad nachhfuil sa gélig ach fachal.
0: Ní hegan siad nach féidir
1: nach an an teanga agus bit go buint ige sin le te so good le Google Translate agus leis na thuúil sí sin nach bhfuil deanú agad ach méid ar a fáil a chuteach agus féin tú an ggéalaigh amach an sin.
0: Luamar lurig an bhéla agus an staíir atá déanta go ar an leir sin agus tá lé ar an méirlachas sa leir sin nach chuil?
1: Tá si go héintach bhí seán mac muolain éintach ar fad ar fad agus thug mé loirteach go ddíir le go jochalinn coppla sampla
0: béidir
1: a bhaint as an lór. A níos smuointí scrí seo mac muolain an nóir seo snacé gotí.
0: Agus céir bhéh hain?
1: Céir bhéh hain? Á, bhfuil ba cuar go méh ó gom san is secéire ar náhar go scrí mé an lór seo mac muolain ba agus siar ach de jochalom sa rá leis an éiscéhé seo mac bhfuil nimime cinnte le far intach rugú gonta intrama é tógu le béle é. Fuair seach nar bhí sé túmas fithe blindéis nó 8 mlíonna dé dééis na runneocht, chu caiintseir dúchas géalaige é athair. An gréide sin
0: Ní
1: faras chunta intrama ní roias aige. Agus tas bhí me te caiintir sin agus níl an cosachcht ar an scéal gur choraí an taair te sogad gan géalaigh a leir leis na páisttí. Ní socrú chuintseach a bhíón, ní lonach te sogur seo an rud te sogad bhí géalaigh aige haon nar a bhí sé fá suasas, te sogad ach béirla bhí ag a bhhain céile, timpachcht bhéle agus níor leir sé géalaigh. Leis an wax fuair leir siad géalaigh ina dhé sin te agad nuair fuair séach mar bhí bhí seán macmolain te agad thosaí sé fólam géalaige agus ar nó ddíir sé saite Tá agus sa teanga mar dúirtha agus bhíú sé léomh agus a fólam agus duine duna daoine fíor bhegan daoine te agad aríí leis an géalaigh a chalamhú áhfuil is gur caiintú gochas a bhíon agus is fear bhegan duine a cheart Tá so gur rinne lehéid ach bhí sé an saite bhí sé buite sa teanga agus bhí seomach muil an bhí sé intach mórla daoine cos le siamas ó gréanana agus híl siamas ó gréanana so gan dúra de agus ní hegroúin urgin massa ag sims ogréine ar ginní nachrún héle go hochasá. So ví sé intach mórle chéle hí sé mórle chéle sósum a gréine ahfuile goach le dinne bí bheith intach mór leis ach sin an cuiideachta bhí aige agus le muinte ranna firste. Bé é seán me mélein an dinne a thug an tachar ó mar sús go ranna firste le choiste bhríide. So le choiste bhríide a bhhanú.
0: Ok
1: Seán me mélein a rinné sin agus sin an choiste bhríide ranna firste atáón go dtíí an leit a nniuáin Seán me mélein an dunne thug an tathair ó maríon sin.
0: Bhí sé lánach mar sin.
1: Ó chair bheith lánach agus an sin ug si go bailile clia. Na VGí tús na dréchatí agus thosaí sé gobar don gúm a thosí sé eistrú agus níiad tamil fuór siad post mar agathir. Gúm
0: tá
1: te siad hátóí ar fad an gúm ar fad de láhís bu with a smerdéir sin sa bhéile a cos leis na bochtáin leis tá coppla aber an seo a chiaar a tá an bhhaid an rutan fiú seo me mlein na goró fegrin aintach aige a chiaar a aintach mai aige agus te sugur an fegrin sin ní he go méú a ha te sugur an cinnneil an gran dóte sin agus le mé coplaán. Is an fágad so an rudatá deanta aige sa lóbeg seo legan bhéla. Reinine sé rint focail béla. Agus chuir sé géalaigh ar na fáca sin. Sa dói is te bhfuil don na géalaige an. Agus ceant an fáchalatón na brát. Agus an abairt bhéla dúsa sinna, that view is well brought out in this book. Agus chuann sé géalaigh ar an abairt sin, ach tá béirlachas le feicthe is an abairt seo. So that view is well brought out in this book. Agus an béirlatón le... Tugtar an dearú sin amach go maiid sa leir seo sin eistrachan litir. Agus an rud a deir seo me mélein fe seo deir sé. Bhfuil ce bhíú sa tatan nó sa bhí nó sa bhléon tugtar amach é. Anhhaid agus an sin an rud a dhéanann se sa leir sin tugann sé sampla de chuid haan. Agus tá sé thbh spéisiú agus léironn seán cenneil dunneán ar bhíán tá cuatha céisteón. Agus deir sé go bhfuil cuatha céisteón mar ní hégleid a bheith cinnte gurbééis sin an bailachas fearr Tá seanson ghfuil bailach níos fearna sin ach an éir apíra is a réag an gohfuil agus an sampla thugan séisna is mai atá dearcu sin léirithe sa leir seo. Agus bhhan a gnneir bí gréime eil ar nóir seo agus féchanteir mar an rud a charlaíonn sin na go dosóí an fólamór an duine go bí duine, tosú sé smuintú agus gach el hans go bheici sé te agur nó go bheici sin nó go gluine sé brát out agus go mééis sé ag eistrú an rud go géalaigh ina cligan hé agus go mé seráile sin nóódáin níl se sin ceart agus an sin becinil te lení sé rá ag gobert ar sin. Agus an facail eile a bhíon ag go dtíar an eice le seánna céim. So he himself and all his relations came from the north. Agus an sample hugan sésina. Chánig sé héin agus gréalta go léir an tuiscart. Na, seanson go méh cid bhór daine rá, bhfuil cid iad a cear leis an cean éire seo. Agus an rud is a cear le seo, dar le seo, deir sé bhfuil an ar cuairt lé, nó cuairt seachtainne, nó cuairt de bad, nó cuairt níos fuidjana sin, de chánig an slua. So an rud tuis a rá, bhfuil tuis a ní féidir sin rá, so ba cuair dó rá, tuis a go bas an tuiscart é héin agus a géalta go léir. Ach, Co lua te a caiitu sin le léh, cuaúra, séúra, seach nura, agus an sin nuair lénta sin tosinúra le gátíú tan ceart aige seo an smuoineh atatíomh hir seo. Agus scrí sé lóbag áil an lór galanta eile is thug méid coppla lóirteach an seo le go tucha le sa éire ag sin.
0: Bhí an leir sin lerg an bhéle léite gom ach ar lína nar bhí mé an ócail. Bhíag sé ar thiomh dar bannam acfan.caí. Agus chui mé le féchante ar madan ach tá sé trúlathenis gach litir a bhfuil sin na fada ar tááis cuatha ceiste ann, mar sin tá sé dohéanta é léomh ach tásúlaim go sé áta gan eile cai mé taidí inversion ar lína gombeag fáil ag daoine ar gohéasca.
1: Tá sin fear. No ten card a ba cór go sin ar fáil cénte agus bhfuil sogad seo. Bhí me caiint le duineantat. Tamhain tá teanna gur ananta McLachlan a bhíón agus tá caiint seán atinteat le haló a chur seo.
0: Gemá?
1: Ié, so bí a sé agus sim ghfuil an dar cópagam. Curry me hoga de. Agskri seo mac mwy lain lor ela a chir. Agus tan lor seo go heintach to gaini. Gachaira da fwynta cwy go olu. Ach fyw a rist an balachon na gailtach ta ta on. Agus gudierach an dwy nadra le rodi aira ra. Agus wylis oga seo Michal o Mwyrachu far as bel fyrst agus fi yn y lechtor e gul rachan yn olsgol nŵ a olu mar a fi on ag an am. Lechtor sogam sa fi on fi se go heintach Dinne dinne muntri changas far. Doan, bachor dura, ag vi se ros ar fad ar fad, mi holo morachu, agus djer se rodniach mar seo, chonacas duan gyr a fiw gomor yn lor bag seo cor a fael ar eist, as tam ajin ta bwecht yn y deini seo lanas. Agus jyn, ta ffocal yn ywdwrt co ffyr agus a fi rif, fwy chawacht yn rifachol a jagas na gelega. So ma ta dynnu bi geistiad. Mae ta dynnu bi ag smwyntu ar ta sy'n rod ni ati gan y ffordd o cyd gaelig. An rod o wad yn gwleidio dyn dynnu sy'n na dol gwych chi lwyr gramadir bi, lwyr bi agos si sys agos fechans ar na reifachol. Agos fechans ar na brifra leis na reifachol. Mae es yn sy'n a ta sefras na gaelig. Es yn sy'n a ta yn gaelig cain. Agos ta sy'n ni'r sgrí se an cyd abert a ta sy'n lor sy'n bwynyn sy'n letar to come. Agos ni ar weilis yn crac a sgríf yn cyd abert. Ach yn rydw i'n sgríf e cain jona the volunteers discovered them. So chanig na hogli or hw. Agos ta sy'n bwyd kind of the project of the time to so got the volunteers hanig na hogli or who ac is
0: dear con that kind of effort
1: shin good cheer og rod of you and so got gominic to so got be magonia kind of na hogli said a chapter ruddy
0: ac so it's do a your core the rini fech and shin like Hánig air, agus nó tár lom, nó nirvadí sin.
1: Sin gudjír a ké, sin gudjír a ké. Ach an rud ta onna mochiam, ta sugud nir ta sid, nir ta dínir skol, mar bíin gachtin ye fón gaelig ar skol. Ach go mien lista on, ach go will an lista einta chóranta. Ain't into Toronto. Agus go lair more sample on agus go review go more see she's agus shin tezo shin le leif agus shin a chalavu an urd agus a sveidr lofa. Agus mwyd a kaint nis agam bit go to agir tursuk to be kaint ar hion macmwela.
0: Nid am ta nis mo cash na gomfri.
1: All right, okay. Well, rudn yat an isha jerry me fedud is hion macmwela. Ni doilam ni salor Irishin ag kion dyn a chalcha skrif she mar skrif she anacad an tolta. Agus kion Dyn roedd i'r dwrt se, yn sy'n fi se caint mwy alw yn gaelig. Agus dwrt se, yn cynnyddo sael y fi egi sio, na gwyl yn gaelig cosil y tiach. Agus mae smyndi'n tŵ ar nabali, agus yn dwfrau, wy sy'n na brifra, agus na refachol. Agus yn sy'n, mae smyndi'n tŵ ar na bratwrlar, cwrtni jasa, Pictory ar na bali, agus beid ar paper ar na bali, agus yn sgifin am gyrwyd siosim o grina gyda be yn paper sy'n ar yn rhodd ys newchwch si y rhif yn paper a fe ar na bali. Ac gyfi rhodd, mae swyn ti'n tŵr yn rhodd i sy'n ar ffad, wyt sy'n antisil gynnyddoch.
0: Okay, ta fi'n chyn i a sy'n.
1: Sy'n egyd i'r gael. So, mae hig gych all war, agus monobwyl o gysa ac pictory jasa, agus cwrtni jasa, tetsi an chach. Sheis. So monobol ogatsach an tishil genajach srodi bagam arsien ta sogat nil mwyn maihisa sa gaelig cahi na brichra agus na riafachol a fe ogat ar dwys. Agus yn sin na rodi ela olam yn y ieir sin. Ac bim sa caint ar sio le cyd na meclean agus na dini a eisyn lom agus na dini a glacan na rodi ar bwyr ta sogat tig fiaws ar yn gaelig cynsa.
0: Cynsa. Agus a fi Kind lurg on very refreshing air, me usad, I'm sure, and the Marie. I guess, be Miss Vision Gimminic, be denim irked gone a enough, I guess denim fose, and I'm sure láthrach úsáid nurs an I'm sure áisina atá gis Albert tá mé ag dul chun na Spáine.
1: Te sogum.
0: Agus níla mé dul, tá mé an seo, ba mé dul.
1: Te sogum, te tú an seo cínsa. Agus bhfuil sogur, ní mar rá ó gan a bheith rú bhórtha fadúda sin, ach an rud atá an na, tos rá bhfuil tá mé gáil, bé mé gáil chun na Spáine, cínsa. Ach, is tócha gynean an dýni íracht, cear galóor an amsir cart, ach, Mohiam, salad in you on not five row calculator. Kinsa ni vinci jen a dawn a gorib but ogumsa. To Jerry and Ishla Makid kind of do the show McMueline
0: Akarish.
1: To me eating the sass and Ishgur Shansogum Lord Tair, Ak to Lord Ellis Grief Eggy, Cora kind of Esther Connell. Akarish Galanta, Marshinda done the Dini and Shin, a will Gaelic Wayaku Hanafin, but to go Fiosakor to get Gaeliga, to so ten Lord Shaw Gahintak, our father fad. Agus Rutnia. Ellen Chinnock here.
0: It's kind of so Ibrine Shay, so
1: would good year quarter kind of Neil on to the list of the quarter kind
0: of will Ranoga no team
1: no chick shit has got to Ord Abitur Shinne. A good year Merhample ten fuckle to blas over shin to blas low sauna sacher car glor agus to anaway bio niron occur in me mihol and a vio car glor sample it on and agus to anaway
0: agus to ein tangoch marshin just on core kind to agus shinne
1: ni yeah shinne ni lean ni lean verla se lor ar in shaw car glor agus Kurche River, Snafihidi, Krushak, Masramore, Kora Kainte, Yanu, Agus, Krushaka Holland, Arish, Dunche, Will Gilligegi Hanafein. Age, Louis Tu, Vimcha Kainchen Chen, Solar, Hossimud, Ern Clara, Hira, Marial, Ern Dunya, Will Gillig Wayakos, Tegiri Fios, Kora Kid Gilliga, Will Saka Balak Inta Inta Mai, Na Gudir Fechens, Erna Heistrakain. Fíochann tú na heistúcháin a híisrí daoine sna tríchadí sna daihidí. Níos tá cúpla eistúchán íntach maidteanta ar na málamh, mar sin de an rud ceanna cíanna lá siúd, BMC.

0: tugamm lór a hortisteach ag chum mé lórbag le chéile ar na máh lórbag d'artigeil é seosmagrín na maiile clia. Agus an rud bhíon goró seosmagrín siúil charta bhile clia. Tás fanna an annachid áitina, Tás gur ar léad chuig gaiis fé. Agus an rud ri minna go bhfuair mé kids den scríbhneacht. A bhí a hithrú aige ag an náam agus gur chu mé leis na seotaíiad Tá sogad agus an ab mééis me a duineag smuointe béar ar rubpagé bre anna leis na heistruchain thogur le atáise an sin, mar tá béidir lechannach a seistru an bhhainón mar sin de tan leag an béle agus an legan géala.
1: An bh
0: agus an sin buine sin le céid den heistruchain. A níos níime a bháú ar nóide chun scoúil mo chutííanaón a gur sihir le seosú atáón agus tá sleachtaón as an obair a scríb sé agus éon rud a scríb seosa aréine íon rud a scrí sé. Fiú ar an lába bheas a bhí aige is fiú go mór an písa sin a leú.
1: An bh agus is chuún bh óhhar é bheit an braú ar an méle agus an choilge ta le taobh conas deistrigh sé seo chun céin ghilge áling a chuir sé ar pe opirt méle. Agus céin seis rud a bhíoh á nástruú aige le céin
0: leir. Sé deistrichid mhór lórthaí uircéirt a bhí i méle phobal ag an náam den chuid is mó ach bhí anna spéis aige an Conrad Joseph Conrad.
1: Go
0: Tá sogad agus win céid duna lórthaí sin leis an airige mar sin de Tá sogad an rudrinn seosú Tá so bhí sé ag obair leis an teanga agus ag obair le teanga cháasta Conrad chum maiid céanana. So is mór an pléisir é iad a leabh. Ach Tá sogad obair ghéanana táón Tá sogad me a duine gé éirí si agus cenne sosa gglacur fiar chuig womit sem mat an duon de tarseach ní so go nibróid se sin Tás de funine bhí dí le go le mbre agus leis an á sin a leh.
1: Ié tais gom hé níheh an stóir focaile gom a bheith ag léh faoin mharga in gghilga ach Tá méid cinnta an chuig an rion an teanga má tá focail óinrála sa god sinna rud deas faoin gghilge hín tú nána nasca le focail eile agus sin chuann sé le a stóir focailing achraí
0: Sinné go dtíké agus mar dúirméid te sogurt an dóir astru sé. Fi siad ceartach gom céid den á hortisteachach céid na chabartí a deistú sé a bhí Conrad deanta go háil nig seosú.
1: Goáling. Tá an siime gom sa bhéidir mar bí me gasstruú mo chud scríúircht a hain agus chuú orintanta a rionn sé de goháin agus ní félum Vacasáil aáil sa tanga eile so ba cuadam a bheith ag léomh níos mó astraán taobh le taobh mar sin
0: cinnta a
1: féosa sin.
0: Chir sé annachid smuintí deit.
1: Cadíad na botún tangan is mó nach mála a chluiste agus cad a bar úsáid ina náit.
0: Well, a bhfuile so
1: Luigh tú mó chean.
0: Corann sé sin surrma. Caimimerá go mbeon sa tomuint lom agus clinim sa chuid du na fógraí ar an radio
1: agus ar na fógra sin.
0: A chúis égan agus is na fógra agus ruán an runs massafidir na go rud in de bonúsacha táón botú na bhíon ag páistí bonscola sna géalscolana abair mé snaíonraí nó rang a haon ó sin é ó is le miise sin ar sin é máthion agus Corann sé sin soir mé ar fad ar fad Tá sogad im clinan tú rudí ar an radio an bhfuil dó agus bí ré bírá gáis á cin áit a bhuaisiid na daine sin nó cé te sogad mar rud intingt a bonúsachatáin.
1: Mar sin bín se sin i gcónaí mí cheart.
0: Cinnta bín sin i gcónaí mí cheart.
1: Cheansa
0: sinné go dtí aké.
1: Agus bín se mátá an tanach le cruchnú quail má chean bhníhagur an mé ceanrís bheh sé quail fashion
0: sinné go dtí aké agus sa lista jazzdífaisiúid sna lothaí gramadí agus ina bhí pe
1: ní hín duine ag léad na lothí gramadí bhí ag éiste le bhat a focail caiimidirrála
0: sin bhí agus ru an bhfuil agad seo hira má tá tú gola ganú rubpa gibre ar seo. Is féidir leat féchant ar na listí á te bhfuil na hirhíarnaónna te lachan.
1: Agus
0: na hirhíarnaón
1: na hirhíarna se an chuid an chuid sin ag an
0: sin go tíach é agus bu

0: te gur waile tusan cinne duine a an listia ólam, béidir gur waileat san sasa san etc a ólam. Is te sin go bra is te sé ar fáid na lohí gramadí. No béidir gur waileat tús a chur le machachsa.
1: Agus é i ggóhéachs le
0: sin go tíachá do haachsa
1: a
0: a haachsan
1: sun
0: sin é go dtíraché agus a teachsa.
1: Sa
0: sin é go
1: ní aon si se sun.
0: Nó nó nó taid inach sprinlí le nahíir víran an ar hiig se hiig na ra a tíra. Agus darlam hí gur cuaún garan na anú fa sin agus runne a heanú agus bitan na rialach asre.
1: Tá ansa go mar ní aimimiid an chuú sa tuise garmach a chuirid agus braham go bhfuil fealaigen
0: i g fáil an chéad scó mí sé rá leis an níos Tás a gur cóúine scríb agus gar an carta chu
1: Tácóm sí si is le leir gramadí mar ceapméid me an son a grin.
0: No ag an rudatáón in sin ár deachna mhuir deachsa. Agus a deachsan. A níos an rud a germsa leis na miléon cear golóir na gonúsaidjin tú mohaachsa agus do haachsa go chana vinnig cear golóir go chana vinnig agus an cion sin óla mar dús. Agus an sin nuirta sé sin sa chaintegad an sin lásanráid beidir go dtí ár deachna cear golóir an cion sin a úsid agus mar an ggéanaile le bhhuir úsisteir sin, go master a minic car golóir. Calhhar deachsa car golóir agus gur a cór dámh an sin líosteachar sin. Máhíim i gcónaí ma dheanan tú iireach listí a ólam, annachchéide ólam ag an náam céanana tá sogad nach nibrionn sin ach mar roiine tú coplaceán a bhíon an úsis go minic agad haon agadsa nó ag de cáte an sin te sogad go nibrionnta sin níos fearr. Sin sin an de go bhéh go híon nais.
1: Se bhí ifhan ní lin na caiin fri seo leachúir i má nuad dar nóí agus hí sé ar an budchéile seo, bhí si caiin fin mina cíocht agus gur chóir do chud ama a dhéúús deach ar cé cad éon rud is mó go mí tú tahhaás, Seach is list mór fada álam bud í nachnúsáirí tú go brach.
0: Mar champla antí se gine deach. An rud germm sa leis na miléonn, me tamid a caiint ar an daradí a léanú. Well, ten so got bíag smiintú ar na fochail ar fadarínear LANN. Bí smiinte is te léir mór fálan sin fólman ceann sin muinte na lórlinne agus an sin te si sin ar fad agad. Smiti ar óg ó fadaíríní anid fáar ó fadaí nó EOG. Fólamman ceann sin.
1: Agus an sin ba sin mar eisiim láir go.
0: Sin go tíar ké agus te léir mór fálaríníar sin. So smiintí an rud a bhíim sa gcóí ranna bí céalhhair te so go fólam mar deir tú na cin te so go a bhíon an úsid go minic agat. Agus an sin in dhé sin is féidir leats cear go leir choir leis an liste sin de réir a chéile.
1: Anna bha. In is pimpíar Irish úsráú dontanga a bhfuil focail ar le bechóir do roioí chuir lena stórfocail chun é lehanúach.
0: Anis dearhann gurbééis seo an cóirile is lád runí ar fad ar fad a chéann brónam. Bhí mé ag smuointú ar seo ach go bhfuil agad seo caihí tú sí si san áte a bhfuil tú. Ceir in is tam se imime hí an seo sa stúdio á an seo. Tá mé gar cartt is te golóir fail an seo ihí nílan fail béir le an rud agus cinnta nílan fail géalair. So an cóirlete agam sanna si si sanat an bhfuil tú is vi lead upgrading na dheanú ar de céid géalacha agus go ddíireach tú i a hí sa tiomra. Tú i a hí sa chathir agus ar cartt go déad na fail níos nach bhfuil agam. Mar ní dóil am gur slaat réochtta é sin a choirí tú tús leis an leis an ólam an sin. Mar chaamppla mar hálíonn ghfuilta sa cheisisin ceú. Níl éon leis goán do gannear bé Tás a ganna fail ceisnúir úsid seachas frid. Ceir golóir rudí bag mar sin agus buinean coppla rud le fásacht nó le leis goachcht Tás a go sé rupa níos fós an fail béir le úsid. Seachas gal gotí cool a chléigen an fakul kisnúr winach agus a úsid i gcóna. Agus rud a dhéanansa go minic sateach an is seo an nímar agur mai lei sé ach den lead sogamm sa sateach nímar agur mai lei sé ar chorbi chum san le lipétíí an áde go fáillíonn te me a fáón chumsa an foca sin in áde le go dtí leis an rud a léh fásta mar te te. Anna well cosil latín is mai lena bheith léamh s maiom san fach a scrífa agus ar nóon ní léontíon is letainúón mar leo siad fadó nó go tíar chuig blianúhin déimlíon ó hin a bhfuil sogaigh sé hocail a daine anú. Na féchant ar céid duna lórthaí scóla a bhíón rinsmha blian ó hen. Lórthaí a bhíón don bhaintseist, lórthaí a bhíón don airtseist mar Berá láfa schlachta as na de lóthaí a chuirteach an sin agus rincéistna tá sugad a chur bhí
1: naé
0: ina dhé sin. Nímar a bhfuil a gaharbí miceart leis na lóthaí a tas na scóil na níos. Ach ma haon tú siar fithe blian céid na schlachtatón tá siad gohéintach. Agus sean gonéirthe sé manchéist ar an lór ach tá anna chaidjan sna sleachta sin, Tás ggéala galanta sna seachta sin, agus hálaigh mé sean son gur bhhain le coppla duine é seo eil. Me tá dú caiintear agusúir an lór ní lór begatón an lór mórtón na mó an omhneis. Agus a lór bhí an óhan ó súlhhain a scrí an lór seo agus opscam leisgail dóil ó crochar chu maiid céanana. Aké lór a choir le chéle túm is trochan ó dehead blian ó hen dair éé. Agus tá sé dóréide an sire satáón te sogad am list fachastóir bríre agus réomh agal te sogad siú danne sééis as de mé blianag danne agus de Bhónmid sé gacail rud a teir seo a mirálad fé ó géala ag danne.
1: Bil ní dhíir sláánrá go fóil na seán mag mán an félinn giota eile a chlóstal ó teáán féidir rihear an chlór.
0: Cinnte le ddía cin pí a bhí agamid sin.
1: Tá mechairtáis achrimar a dhéana bhéir le an raibh rudir le ná haan leis go speisialta an raibh. Fáúnacht ar le
0: Seán Mcmuilein. Bhfuil is tucha gur béon rud is mó chuirteach ar na an bélachas.
1: Se
0: Lora go bhéir le choir chaintetíar conil tá agad níor háan se leis a gró daoine ag chur fail chéalaige ar an bhéla. Sin a roi gist ag cid na daine a bhé anú eistrachain tá agad bhí si a rá. Tás a bhí rudneocht acu sa bhéla agus ní roi gcéan sin ach fachail géalaige agus bhí si ran nach géalaigh a bhíon ar chorabé. Thgur lomhííon agus letííon si an seo an leir fad a ggóil fríd lora go bhéla mar ten orid sinón ach tá mé garcar cum te agat an bríthir sin comes agus tu sé seo aonanta mai. So an rud a deir sé abbrmis an nachchainte a bheithhain sa bhena hí comes into the store, so an pár sa bhí gé sé gna Brian Brew himself comes into the story agus an géala a bhéhhar sin tá de mé dunne ag gaiistrú gan a bheith smíte bhil tagan nó tiig brion brú é haon is teach sa scéir seo, so an céiste teag seo ag mhuiile dún mu. Béar go tíigh agus somí duine nachréideite sin i te sogad le go godáigh séteach go fisiicair, so an rud a bhí ag seach muile a bhí anmhaid agus a ríist mar thosní tú smúteir seo te sogad deana sé seo anmhaisteit tá tracht ar bhríon barú híon sa scéal seo.
1: Anías.
0: Tá tracht air sa scéal seo i sin Omlan tifriil ó tagan sé isteach sa scéir seo. Go heile is go thomlate ní thunan an dachainga ar churabé. Agus the influence. The guard said they were not at all under the influence of drink. So dúirt an garda nach ródar faoi thionachar óchain.
1: Agus, no, mar sin déirn fé déiring fi hinachar an óil agus in isiste an fánam nach sin mailar.
0: Well, de bhéir né seo seo Mcmuilein níos tá sé rá gur cóúin a rá dúirt an garda nach ró lorig ar bé ólachainir. Nach sé sin spéis
1: le
0: lorig an ólachain a ha. Najan jarmit is ogut gwil kids den verle show rubuk shan ashenda. Agus najan jarmit kum mai kina gur, well, tis ogut rud is fus minchu fasta. Gur skrif Thomas o rachale, leir vasar nor shos na kegate, agus durche gur lor in taka vion, agus durche Tis a good guy dinne veint a cormach, mar urnta ma gusmuinian muncher cuig oluger burl chasatai gest, ac which is a kind abramish ag dinne gana mar. Es good guy him it a ve cormach ma jilish na canuin she. Ac tour me cion ella an eish
1: lead a hall.
0: Yeah, kinsa. Yeah. Sheilam hinga willin cion sa rubbog at severely come my kina and she was satisfied that her husband was dead like to yeah, as in and shouldn't be she sass to grow far kill and murder
1: my usar go said and
0: no like did you day like
1: did you day
0: so by yevan lehi and urshin garmaru avi a far killa Tas a grushi kinta, so okay. And rote gash and shin. Agus
1: ni sauce of a tiger.
0: No, ni sauce of a tiger gash kinta. Agus why me and rushin fadud and berla comai kina. Tas a good, tas a grushi rupa gash and rushin.
1: Bin shin freshen de evoklor de valdra ha freshen nach mein
0: kinta.
1: Yeah, mein and berla
0: rupa gash and shin rupa gash. Agus and shin it would take 6 men to pull that load. So and rod better jar dinya ganavik. Smitra na gung lakat. She glachate shesher far and load shin a harint agasinish and Roger Sheshan will the upper on the hesher far.
1: Inish. Nach das.
0: Yeah, yeah. That's so good. Nach wishin a wadney's far nurse. We need to wear agas to layer more fockle barely on and shin. Couple can a chos and can jernach and ishikira. Ach, shilim hein, goshisho anawai before. The prisoners were then brought before the court. Togun the prisoni riv and court and shin.
1: Okay, well, there is the corner court.
0: Yeah, so it's us corner court a bakor a ve on carcular. No, no, actually, no, and rush coming in.
1: We make your fact, no, Kai got any severin.
0: A laher. Shin and rod a wool and shahean.
1: See, ni hain purple me, ni vea fin size kind of shin.
0: No, ni vea tahi yokadur lehet a kira kincha. Na me hi na kanur el kaimura. Agus, Peter kiona wainel. No, Sean atu will an aibna. Sean atu will an aibna gwil an lor sha gahintak ar fad. He learned from his father that the money was spent. Dolum she ona ahar. Jershin nak wishes shin.
1: Dern she ona ahar.
0: Yeah, shin no will oh. Will no sakasa her shona. Jershin shinisha her do grunt harigot.
1: Oh, yeah.
0: I guess
1: it does make glitch.
0: We do harvey glitch. We do harvey clistin and harvey clistin.
1: So dinish.
0: I guess in kyon bid and kyon as farlum or fad. Na nerta. Abramish Chach a guest. The castle front looks out on the sea. So on Rodder Jerubator Bear Lord na Arkan I and Cashline a Macher and Ariga Ags and Jersey Roger Sean McMillan. Well Beja Gunarkan Corur and Bean I and Cashline Leshan Ariga Agone. So near Cord de Taran Amr be Gunarkan and Chachamach because ni feature Leshan Chach. Ark, Carcalor, Ark and She in Merla, Akta and Berla ta Sogut.
1: Different.
0: Yeah. Clinton to and Kaint Irha. Clinton to Kaint Irha Marchin Severla. Wadnis Minica, number Clinton to Sigilic, Carcalor. So Sigilic, Nivin and Cashlan, Agarkamach.
1: Nivin, Rodin Yavio.
0: Shin Agarkamach. So Shin Gutirak, Shin Gutirake, Akumin I and T, no I and Cashlang, Lesh and Ariga, Egone.
1: Harle sé seo dom na déanaine bhí mé scríomh blurba tá gascan an scríomh a gom agus ba sé tachtamach im líana.
0: Galanta chéir. Cén taine matéir?
1: Cléana.
0: Anna yes.
1: Agus ach bhí an blurba a scríomh a gom agus cheo mé Carolam ón na Murachú is aistrithúr profesiúnta é agus bhí an sé rascúm nóta gotha 8 nóméid ar ád a déanamh like léamh grin léamh ar an bíosa scríomh mé agus na cúisina Well, tá sé dacar dúirt sé rud mar sin a scríomh, mar tá caint den chinál sin, den stíl sin, cleachtaithe i méirile a gcuin níos minice ná an nghaeilge.
0: Cinnte?
1: Cean den rudí ná naar Hanmer he gun scale you know denen een scale shot in nuge ach niet jennen scale in nuge net zo weer is nou it's a scale shot denter in nuge Hanmer team player
0: action in rood
1: niet verder de rood nevio vet in mon rode against the
0: guy and fear the okay well shin go hondu sigirig and rood hunt kai to smite you Aberish kid blino hen ner vidini geish chocolate and verla Kerkler vishte geish lang de dini ele a kind berle beter sa shomra sitte no beter a jach na skola no sa fub ag an nish ta se heart ordin an tamar fad earn radio earn chela fish earn phone ta so good minur hien tu stach sa shopi ten kiol on gakil rut ta wad nis mo berla on namar a vi kid blino hen agus So good, Virginia. Agerian shin changa Ella. Dagini better to Agerian yearly go allam. Sure, so good. Tamate thridge and needin forcey and verla agone. Agus mohim hin go in the forcey shin. What ni slider a slider you on number of E. Rinch white blainten. Few truck a blain o hin. Truck a blain o hin ni roan phone poker. Ogum se kinsa. Ni ro paishi a garker and phone poker and tamar fad. Gakila hans grosha de leif. Gakila hans no bit grosha de leif berle. Bit no and yelika leif waku a gro. And berle leif waku. Ak and nishta so ta and rudcha heart orin and tamar fad. Shine.
1: Tá sé simú mar domeach garáine sin ar dimpa chiíleg sé greibh an chuilge faointeannach ar sin
0: sinné
1: agus le an tan é luúba drona agsúla ar fad achas an béirla
0: te sin
1: chuide mó a bhín
0: fi.
1: An bhéidmis leir faoidíireach an bríthir san an bhfuil ranóg sa leabhar faoin mríthir inhilge agus féidir go fága me agus sinné. Tá me sis na flaiss an seo agus garódaí leile sé léomh dom as leir an bhéla ní féidlumm deireach ar leis.
0: Kinte. Seo coplaciún aontach an seo a chéar. Agus a réist abair mis tro a blian ó hen, agus mise ag gaiarchar seo, rinne mise é seo nar bhíimeidir an Oscail, win Mícháil ó Muirichiú. Úsid as céid na samplaí seo nar bhíime ar an Oscail, ar sin 10 blian ó hen a níos, a seo ceann eile níos, tá so tá go hiontach ar fad, agus tá charbh barú, that mountain rises to a height of 2,000 feet. Anish, shanson slatin your beds and nach meo few in Berlishin, sa kain chogat. Ach, mohiem tezog ma olami in tu and sample shaw, tezog good jockey shishin a gash, good word ruddy ella. So, an rudder jared in your beds, Arian and Schlieff shin gji arja gavila trig. Agas an rudder shaw McMuelline fishin, harvey might, dersha, well, Peter Guerrieri. Amegan, tas so good. Bitte gerieren schliefchen. Akis fadax is keen, an schlieu in a chasu go socker suvniach de las dihe. So anrod is farna, tan schliefchen, ga vile tri in arde. Nach wad, tas so wadnis
1: simpli.
0: Ko simpli lishin, agis wadnis gaili, wadnis duchasi. Agis kionele in shin, that section of the railway runs parallel to the river. Agis rish tas so good. And this colucus yan unto in Kianchen, the mountain rises. Colucus doesn't do a ralatin, right, ni fager shinara arian, and shin tossing into a ralatin, we began noch fagerlum reken, marshin dekajibakor do a ra. Akan dinya bezin akwil exmichu jerije, reken and farchin den woher, eiron, gomeleshka den woher eiron, kohroer leshen owen. So, and rud bakor do ganyarana, lehashin owen. Lahash na hauen gomeleshkel a tan farchin den woher eiron. A rash a reached ni simply. Tazo gud intak simply. Gahalan ar fad. Agus in chion jernach an chon na. The land descends swiftly to the loch. Agus a reached tazo ni accordet ishlian. A ra. Ach, an rud jir McMuelan sin na gudir coslis an sliv fanan an cedjela den talaf go bras sochar ni hean an tolaf atrafi so an rud jir se tan talu in ani chrochta an uus gudir an loch ta so gud slope an sin sin fan a chrochta
1: fan a chrochta
0: yeah agus sin gudir ac an cedjus far wa ni an cedjus far ac cedwai den lor sin so molam gulaidr da gine éirtaí anú teachtar an lór lá a go bhéle, mánam go leite a gcéine te agat éirí oríine béidir an achló a chur an lór mna bhfuil na plán na sin.
1: An cinnte
0: mar an faoi lethir cinnte mar is fiú go móra.
1: Chuann sé míineh ar an meach ceart tú faoi na bríthra agus faoi seis córa ar na bhocail agus gachar braham ní sebh hena féin. Marir sin
0: sin gohénta.
1: Gur míle maigat as an méid sin, bhí mé chu brúirt an sin lenar ag lenar
0: chu a bhí ní ruúir bí a chéra.
1: Scuil mé leat mar sin aróín
0: chugur
1: mí maigat
0: anna choaltas bfu me anna choaltas agus gannéirí lehéon le de lór nua álan tá méh ag dú go mór lena léh agus gannéirí le de lochtééisteachta inéis agus deúlan goteachí fios ar a gid céala ar fe.
1: Gur mí maigat. Bine cuibh wat a focail lom sa ciní é. Má tá ceistar bh faoinhilge ag dó na ggéirbh agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanth síalta ag mis acíra, agus déine méid cínta é a chur ar ghuina dus na sihíí sebhra. Buchas mór a ríis le fus na ghilge agus leis an folór nua béirla ghilge as an uiriocht. Buchas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatan seo goródíí leiléis, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buchas mór libse a éistóí. Ná déananig í darmid is fear ghilge chluiste na ghilge bhríiste.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Ó luan go híine, Big Lum, Russell Sheridan ar fios fasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar fudden down. Máta simagat ag cuairsí ealaíne is cultúr, Big Lin ar fios fasa an seaair Radio na Liffe.
2: Murachtaí ní casaláta, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláta fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalmhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith de iontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig gora fuina bobadi grin. No toga gigare e ag rong suavnach yoga. By na himmati ar fad a runach de chialach, sair an aske agus lawn de spree. Agus beisid ar siúl gacht ar seachtana an gahru la ul a raig. Conan schedule umlana all, take it dublincity.ie o corla carrac vla clia.
4: Bia geistacht, lomsa, fiona ni gavin, chula ina ar an mangamor, o lahur treisa cahar gadea sé. Kill or nua, kill electronic, kill dosa, agus nart kill ella. Lair vasna air album, agus air ailti foot fad na tira, agus nart scaled ella. A radio lifa, kate shay from Kakara FM.
0: Radio lifa, kate shay, punkakara.
5: Alt is chocolate taste, though, can clortha agra gum, kill cascaclaconal. Anse ar raidin lifa céit sa sépon cacara FM inniu. Bé mar cuirante ar an clascach ar siúil inniu a bhí cuma le glór cumdor clascach snam tá caite agus slátá inniu ann. Ar dús inniu tá port cuaig ó na sin sinna tuatha le Ludwig van Beethoven a gwin, cuma sa bhlín 88. Agus tá sé ar cean duna céad pí le Beethoven in bhfuil orbha chlór hánrata.

bhí sin sin sinna tuathe le Ludwig van Beethoven. Anis bun ar aghaidh gurí concerto i gcur bhéal an dóird le Joseph Haydn cumas a bhliain 1765. Agus measctar gur caile an saothar gurí an bhliain 1966 nuair a thangais ar arís.

Bhí sin concerto a gur bhéil an dúirt le Joseph Haydn. Anois tá trio piano i mú réasdí le Clara Schumann comas bhlín 1896 agus is é an taon trio piano le Schumann.

Seo é radioún lifa céad sé pan CFM agus bhí sin trí ó piano i mionglaFG le Clarice Guman. Anois bogmid a rá gurí a Madame Félicán le Giacomo Puccini.

Anis, níl gá pí a fac a gin a ggóir an chláirse, céad pí eile san éiad piano ifir a fithe é mórglaith é le Franz Schubert.

0: ó luún go híine, Bigí lom Russó Siirdán ar fisfaasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíine is cultúr, Bigí linn ar fisfaasa an sethir radio na lifa.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónna ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirmhesanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile.

0: Catá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo a radio na lifa idir trí agus gar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a cluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. Bigil leom.
1: Steach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuat ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhuaidí.
2: Braidí an lifa. Cuisle na gáthach.
3: Dá bhí ar ná macartaigh an seo ar bhealaíon lifa 106.4 FM.

Vóidirróh ag an rabhlóid glasach a churráíon lifa céis sé an car FM. Bhí se bh ggéisteach an sin le Fergus Johnston le dréicht dar bhan an Brahms Begins the Day. Anois ceanmháin eile de Fergus Johnston cos behéin.

an is cean specialta ar an rihlóid chlosachach ar radíon lifa 106.4 FM. Commodore Marco Zappia ón idyll le saothair darbhanam Ultrosiano nó Har Lár a scéalga.

is sé an rahlóid chlascoch ar radioíon lifacéid sé punca car FM, taid cahraid de Commodore Dave Flynn dar bhanam The Cutting agus an contempo quartet ag sinan.

bhí se bhgééisistecht go Commodore Dave Flynn an sin agus an séhir The Cutting ar an Revloid Clásachoch a Radio Lifa 106.4 FM.

Bhí se bhgéisteach an sin le comúir David Wallace agus Banshee an tiil an éhir seo. Le fáis ar an Folasór Universal Edition a Bhín, inis séir de George Crum agus Grace Sun Park ag sinan.

I sivagéistechtan sin le Grace Sun Park ag sinan George Crumb agus Blue Rider an titul den saothair seo. Anois an Commodore Fergus Johnston agus glúisteacht a trí ón a tríréid piano.

go dtí an náisiún seo ar fa cúpla mína. Tás nóí mar leis eilemú é taréis sé seo dréocht ar bhanam dí siúpfung dí bhóstelung dis chaos ón talbham nua le titl chaos. An chaos drinkwartet ar radio lifa 106.4 FM.

Bhí se bhgéistecht an sin le John Feely ar gitár an seo ar an rabhlóid chlosachach ar radio an lifa céad sé FM. Anis am amháin eile an Commodore na héistána Fergus Johnston le dréocht le ceolfarin Brahms Begins the Day.

0: Radio an na lifa Cuisle na gáthrach.
1: Marach daoine cosláte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
0: Radio an na lifa Cuisle na gcáthrach.
3: Tá tú géisteach le radio an lifa 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
4: Fáisteach chuig chláir eile gach tro, lamsa Anthony Cummins ar Radio na lifa. Ar an seo inniu beidh ceola againn ón Tiombaib, ón Brasil, ó Mozambique, ón Ind, ón Níger, ón Afrikas, ón Chomoil, ón Terbia, agus ó Éire. Agus a measta Gealtóirí inniu beidh ar sean cara ón Tiombaib ó Harare, Tomás Map Fumo agus a bhana na Blacks Unlimited. Ón Brasil beidh Drám Nua Duingne, Domsa Reynolds, Funmilayo, bana ceol Afrobeat ach a thagann ón Brasil. Beg sean cara eile doing ar an cláise ón Mozambique nó ón Fortingil, tógagí sa Fortingil ach rugagí is a Mozambique, Marisa. Ón Ind beg rian a gwein rian ór nua ó sean cara den cláise, sean cara eile, ón Ind de Baxish Batacharia. Agus sean cara eile le shingle ór nua ón Níger Deli Sosimi agus a bhana nua de estuary de fehe héan. Ón Afrikas far nua damsa a Reynolds tafide a gáhíl sa cúdiog Felix Laband. Agus drám eile a bhí ar an clár hana ach nach le fada ach anis le rian nua ón a disca The Berlin Sessions an dúr-dúr band idirnáisiúnta. Agus ó éire, beidh Lancam le rian óna disco ór nua Fáls Lancam a tháinig amach go bliana, agus ag dalarás go dtí an Terbia, go dtí 2006, beidh Balkan Beatbox le Ceann Bríomhar. Tás nó an bid mar a dúirt mé le Tomás Map Fumo, áránaí, commodore agus interpreter de faoin tradisiúnta ach le blas nua aimseirthach. De chunic mé é uair amháin i Glasgow. De bhís ag obair in Glasgow ach bhí mé tar éis aistrú go dtí Aberdeen san thoir thuaidh é san Alban. Nuair a fuair mé amach go raibh mo gcoinne ag tacht chuig Glasgow sin ní raibh orm ach tiomáint ar ais go raibh i Glasgow chun é eiscint bhí sé ar aghs a fad. Agus de rith mé suas go dtí an stoite le pí a pápéir i mar lámh agus scríofa ar de bhí móú Wangú agus díirmé ar seiné seo, seiné seo agus de chean sé agus an bhain agus bhí sé ar ás an fád. Is mór an tro níhé sin an rion atá going inniu ach cean eile leis an focail Wangú a sa tiil. Wangú sé sin marrá mo chrí. Móú Wangú, Mógrá mo chrí an cean seo Mukadzi Wangú, Siadíh, Thomas Map Fumo agus na Blacks Unlimited ó 2002. Ona disca Rise Up, Siadíh.

Well, lá sé sin arás a fád bin, Tá más ma fumo agus a bhana na Blacks Unlimited ó Harare na Simbaiba le Mukadziwangu óna disce Rise Up a tháinig amach a 2002 tá coní ar inis hála Amerika, mar bhí sé é driblóid leis an rialtas an san Simbaib agus bhí ar éalú go dtí na stáit éantathe. Seo, cáin óir nua inis a tháinig amach cúpla míol hin, Ona diske Terry Kunda, Gao Hong, agus Kadiali Kuyate, Bert o Kultur de Frul, ag Shaint Lena Kela. Ona diske Terry Kunda, sha iad le House of Friendship.

Jim and Stone.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shay from Kakara FM.
2: Oh, a Colleen, ta come Ian ta art. Call for to Anguna.
3: Oh, groove magat. Mar Horlin Shay, former Isak de Machara A.
2: Stad, is Bralam Veg Ryan Daddy.
3: Genevation a goni.
2: Ni laid a hall a even new a yanach. Good dearach. Rani into go hallin.
3: Winsel ta saniha.
2: Tus a freshen. Yannick Nieslu, Ka Arishay, Ryan A. Shine on throat, we law her. Tátilla óolalis fao as an ceirclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
4: Ó luúan go híine, bíí lom Ruó Siúdáin ar fisfasa. Míar na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonna is cultúr, bíí linn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.

Díomh agus fáte. Rob Carey an seo ríis le agrán eile de SNN scríóirí na nárán ar radio lithe cé a sé bunca cethair FM. Bhil an seach an seo legan eile de trúir i geol chuirm. Bob Dylan agus Tom Petty i 1986, The Band i 1968, agus a dús Donovan, seo Sunshine Superman.

Rag Mama Rag an sin. Agus creach nám bhí don teascán seo d'amháin nó The Band bio in 1968 an Faithful Servant.

it's all around.

Bob Dylan, Tom Petty, The Heartbreakers, Knockin' on Heaven's Door. Agus sin sin don seachlan seo, tásúla gom go intíomh taineháil san gceil agus gomééis bhar eslam sa Rob Carey a radioúna lifa de agrán eile de SNN an seaachtain se cuaing. Míle buchas do muris agus páraigh ar an desfuime agus goí an céidir eile. Tógaí go bugé agus slán.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin rian. Léir a gcíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Déanna go gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gach ar seachtainna an gcathú lá úl aráig. Chun an scéadúil lána áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach bhlá clia.
2: Ó bhí anáir a le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, maiteilen bh osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
3: Ant, roof, root, wash, oil, theatre, iron, salmon, caramel.

Díh cehil seáide is mi sé na le hálan fáteteachí radio lifa cé sé puntcar fé agus tá si fagéiste le ceola fearnfirt ag seo cés chuig adó agus thuúil sihann sin an fearún dalgan James Lennon bhí Sean Bradley agus Sharon McArdle leis ar an ceann sin den New Rebird tháinig sin ón album Grovehair. Anis táid chuis le ceol ó Sean McKeon tá de Salamanca agus Trim de Velvet a cheintige ar an album leis an annim chéine. An sin tá chun dul trasna go sasna le ceolais sam seachlinn achta chun áran ar nach chéanamh is field recording é seo single de Rocky Road to Dublin. Bheith caiint le bhééis an ceil sin, seotíh Sean McKeon leis an Salamanca agus Trim de Velvet.

ar aus an sin Sam Shackleton leis an Rocky Road to Dublin an legan tá déanta ar sin. Ru sin bhí ceolála na gcuin ar na baby ó Sean McKeown thuúlamar de Salamanca agus Trim de Velvet. Tá mar chun bogur éis le ceol ceol Americanach is ó Jesse Wells agus Sierra Farrell tá sé dtíonach tá mar chun éisteach le Far From Home agus seo ar album Jesse Wells Pilgrim. Hé sin den tá mar chun dulgadí album nua a tháinig amach le déanaí ceol Frank Hart When Adam Was in Paradise an tamatá ar an leagan ar an album gam leis céil agus tá mar chun éisteach le Easy and Slow. So ar dtús, seo é Jesse Wells agus Sierra Farrell ag déanamh Far From Home.

Eros an sin techno peasant agus leis hí Paki agus de punchballers an sin leis agus ri sin bhí mar ggéiste go ceol ó Stilicho thuúlmar Roddy McCarley agus gan le scéil thug techno peasant a heart a de Spare Mountains dún an sin go mórlam. An níis tá chunéiste le ceola níis ó bhaine is Santa ceapan gur banna ceolaí as fionlin nuáitcinint agus tá go an tramps an hawkers a dionúm. Hé sin den Tá go néiste le ceol ón albumm de Cow é a Piper, seo albumm le Paul Kern agus tá chunéiste le de Swimming Song. Sir dús, Bhaine is Santa agus Tramps and Hawkers.

Eros an sin Francy Brawley ar an gcéan sin de Loch Ness Fishers tháinig sin ón album Farewell to Derry agus tá an Brawley ar an album sin cumá roimhe sin bhí Auron Ann ó Gwyn ó John Breen ón album Old Men and Hats a thuaim ar Rosemary Bailey anois Tom with Con Auron as Gael gafa an tá gá gáirín bhuiam ó muirní hé macdar a fhuailán tá cúpa duine ann tá album íontach an seo éisteach lomsa sealad agus é sin den támad chun éisteach le bannaiciúil ar bhar na Rosie agus tá siad chun de Bally Desmond Polka agus Padraig O'Keefe a thuirt sir dús ceapan gur seo í muirinnaí hé an seo ag rá tá gá gáirín faoi agam.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punk a car
1: Is fada le Seán tacht an hídig mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina hiomra si a gamaig. Fu Seán an ceannasá ar an níre le lín an tarig leúna bhiontas foiinemh T SEAI. Chá híle díag go lethe fuair se de has chadéal. Tá réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá. Ná bfuil tach níos cúmpóirdaí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuideisteach ar deiontas féin inniuh, chuirdaigh úsrádathe foiineh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
2: Díomhghairde agus bhar géad míle fáilte go pastánda seo amláán nua anseo ar radioúna lifa cé sé Pca Cahar FM. Is mis an níl fearan agus is misisihór droirí ar fan chéadúach le eile agus muid ar thuras ar fud an éanta seirpig. Ag tús mí seo, Ghlach air a sellamh ar uachtarránacht chóirla an éanta seirpig. Rud a bheith aici go dtí deire na bliana seo. Bé air a freagrach as caihirirlacht a dhéanamh ar orhhar chruinethe na cóirla, an chlór aibre a legan sios, agus anadíocht a dhéanamh thar cean na cóirla agus í man gníomhíochta le hinstúdí eile an éantais. Chun an tréimh se seo a chéúra, ba muidne ag dul ar thuras go dtí na seachtmhalsáit is fithe ar an seó seo. Béimeag ag dul ar thuras chun fálamach faoi choultúr bí agus ciúil na ddíortha seo. Fhí dhearan na sreatha seo, Joí sibh atna níos fearr ar na tíortha eile san éantas, agus feicií sibh gohfuilmint ar fad éantathe san éagsúlacht. Mar sin, réitigí bhharmálaí agus chuirmís túslan ar doras. Is í an chéad tír ar ar doras ná an ballstáit is fuide ó éire agus an ballstáit ag rá uachtaránacht chóirla an éanta seúrappaigh roiing. Cubra sa thos geldanas galosíir feiste stin cipro. Fáilte, go dtí an chipper.

Monsieur Domani le Pisúran an seo ar radio na lefe céit sé Punka Cahar FM chun fáilte chur roiing hiig a dtír féin an chipper. Cadíd na fearcaí bonúsacha faoin gipper. Is í an chipper an tríú éán is mó sa bheanmhar, agus is é an tilán leis an déanra is mó le nígéad fé tríhíle rácéid seaca sa dó rinne ina gcóíán. Is í fríomh cahar an éán ná an nicóis, cahartá i lár an éán agus i lár dailte nahghnáthe. Chn an dail seo a thuiscint caiimiid dul siar sannam. Bhí an chipper faoi réal na Natamánach ar fá tríchéad bliine, sul ar tháinig an tilán faoi smacht an riata aontaithe i 1940. Bhan an chipper nabsplachas amach i 1960, cé go bhfuil na bonáit bhílete a crutíirí agus dhecélia fós faoi smacht na riachta aontaithe inniu. Ba bhín le pobal gréagach an éán Enosis nó aontú na cipre leis an gréig a bhaint amach, ach ba bhín leis an bobal Turcach rud eile a bhaint amach, Taksim nó nabsplachas agus féinchéintúchán don bobal Turcach. Níor chabhraigh nabsplachas na cipre le ceachtar do na mionta sin agus thosaigh foréigean idir an dá phobal. Ar an gúgú lá déag de míúil 1964 rinne gúnta mílata na gréige cúdatá ar an éán chun Enosis ó bhaint amach. Cúig lá tar éis sin rinne an Turc anra ar thuaisceart na cipre. Ar fá míasa ruagach na gréigeigh go deisceart an éán agus na Turcaigh go dtí an thuaisceart. As lína an tosa cogig, rugadh.

Bin grúpnet le cubrasum fastánda radio na lifé 106.4 FM. Deirtear gur rugadh Aphrodite dia an grá agus na háilíochta i mite seolaíocht na gréige sa chipper. Nuair ag an sibh timpeall an Iolán tar neart áilíochta fós le feicáilán. Tá carrag Aphrodite idir Paphos agus Lemsos, na sléibhte Troodos áit in bhfuil an tlíomh is airde sa chipper, sliabh Olympus, agus an manaisteir Kyklos. Chomána sin tá tuamí na ríthe in Paphos, As Adonis agus Caislán San Hilarion in Cyrenia nó Gírne i dúsgurt na Cipre. Ach tá rud eile atá níos mhar ná na rudaí áile sin ar fad, an Práta Mór. Se charda ní muidsna an tain tír ar dán a bhfuil gráfhaí le acu do frátaí. Is dealuh í an Práta Mór atá lonthe sa srádhaile Xylophagu in Iorthar na Cipre. Tógach i 2021 chun go móra a dhéanamh ar cheanscalaíocht na bráta in Xylophagu agus na srádhaile timpeléir. Tá an dealuh bunaithe ar an bráta spúnta, Práta bhfuil clú agus cáléir as a bheith níos fuide ná prátaí eile, féidir sib feicáil a cáhfuil sé seo ag dul anois. Cé nach bhfuil grá ag gach aine sa cipir don dealuh seo, tá sí fós an agus sula bhogamíd a raig

atá cosúil le súhhlaí na gréige ach le PC fiol níos mó. Má tá spás agat do bhil seo gní a sin détá mehaáin isce nó lucúnia aáil. Massam ghfuil neart éte aga bhanis. Chn de sethirt dóibh sacú sios aríéis agus chun sláán ágáil le hián Afrodíte, seo thugah anna bhísaí le dhodécha.

0: Seo é pastán de lumsa Níl Fearann ar radio na lifa 106.4 FM. Tá sé an am doing léimt ar bhád nó ar etlán agus dulthaigh an dairthír sa srá seo an Craig.
1: Acute to pagosmia vievatirios to radio na lifa. Calosirthatest na lava.

cad eile a churach fáilte níos fear roin chun na gréige ná Zorba the Greek. Geh char stoppa lí Andrea ia tí mínima, gur míle mágat Andreas as an deachtrach sin. Se a chuirde tá muidenis sa gréig an tír leis an gósta is fuide ar an bheanmhar. Tá 10 bhilún 360 míle 325 gléine ina gcónaíon, agus is í an aithan príomhchathair na tíre. Nuair a leirmid faoin aithan agus faoin réig, caithimid leirt faoin star. Is sa gréig a rugach sibhialtocht an iarthar leis an tibhialtocht chicládach sa bhliain 3200 roimh chríist. Is a blúis apidhíma i neiscuirt na gréige an áit a thangas ar na hiarsmaí déanúla is sinne las muid an Afric. Tá an aithan í féin thairbheith éasta. Is í an phríomhchathair is sinna san Eirp mar bhunaíoch í sa 3000 roimh chríist, rugach an airclíníocht sa chathair sin chumá. Tá 140 sa hocht nárclann san aithan, níos mó ná aon chathair eile ar domhan, agus ó thaobh múséim seandálaíochta de, tá an gréig ag barn liste, le 110 sa tír, mar hampla múséim na Hacrapol, an múséim leis an méid cuatóirí is mó sa gréig. Tá nasc an ársa an idir éire agus an gréig. Bhí is ag na seangréigigh faoi na Celtaigh agus bhí cáil ar héair thibhialtacht na seangréige i meas na Gaeltacht. Fuair cúpla scríbhneoirí móra cosúil le Oscar Wilde, Samuel Beckett agus Seamus Heaney an spiread ón gréig. Bhí W.B. Yeats i gceannas ar chluiste chun buin nua a dheara de Thaorsáid Éireann i 1956. Fuair sé inspiráid ón teangréig go háirithe ó chuníon Messana agus Tarbh Thuaidhrí chun na bun sin a dheara. Rud a bhí le feicáil ar na buin cúig fineann mar bhí an Tarbh an Muscovindiv. Nuair a aisigh James Joyce Ulysses, díir sé go mbeadh an dacuirm ar chlúdach an leabhar díreach cosúil leis an ghuirm ar bhratach na gréige. Sa lá atá inniu an, tug an timpeall ar 200,000 duine ó éire cuairt ar an gréig gach bliain. Idir sean agus óg is cosúil go bhfuil anghrá ag muidir na hÉireann don gréig. Tá i bhhad níos mó sa gréig ná an aithan amháin ar nuaidh. Tá idir 1200 agus 6,000 oileán sa tír, ag breathnú ar cad a chiallaíonn oileán dit, agus tá daoine ina gcónaí ar idir 166 agus 2,007 duine oileán sin. Ag puinte ar bis a gréig, níl tú níos faide ná 135 kilométar ón muir. I measc na oileán is cáilúla tá an chréit an t-oileán is mó, Lesbos, as a dtagann an focail lesbiach, Rhodes, Corfu, Zakynthos, áit an mbíonn anchuid cóisir a siúil, Santorini, áit ina bhfuil an trádhaile ia agus a déag Gurma agus Báine, agus Naxos, áit ina déan muintir na hatanna ar léiantas ire. Má tá sibh riamh in Naxos, mullum go mór dul go dtí an Portara agus an Grian ag dul a lí. Ioi sibh cúpla grianghraif álíon agus romáil súlán, fuair féidir Instagram. Arás ar an mór thiar tá Temple Apollo

inará coní ar arcail dhéalfa nó pitia, ard bhansagart an tempel. Ní anan an pitia seo agus an pitia a bhíon ar Canada's Drag Race áfach. Níos mó thuisgurt tá an sliabh Olympus, an sliabh is airde sa gréig, teach na néthe i mitiseolaíocht na gréige agus an chéad páirc náisiúnta sa tír. Ní ar bhain gur cuid an cipar ar an náisiúnta na gréige, chuid si anam na sléibhte is airde chumá. Níos mó ó thuisgurt a ríis tá Thessalonike. An dearchathair is mó sa gréig leis an tuairbáin, siombal na cathrach agus cean de gníomhreachtaí an aonta siorpaig. Ach ar dús, cad is brí le gníomhreacht an aontais Eorpaig? Cílíonn gníomhreacht an aontais Eorpaig cóhlachtaí neamhspláthe, díláirithe agus gnóthais chomhpháirteacha bunthe le pearsantach dlíthach trí reachtaíocht a thaisiúntacht agus cuartha de chuirm orthu réimse torrainte ar le oibre. Tá dhá gníomhreacht lonnaithe sa gréig. I Thessalonike tá an lárionad am Herbert na Garm Ilúna ag an taciocht le Ferbert Bartis é réimse idechas garmúl agus cuidú chuníad a chur i bhaim. In Heraclion na Créta agus san Athen tá gníomhreacht an aontais Eorpaig am Chibirslandáin. Cé go bhfuil aidhreacht do chreite ag an gréig, taspán si dúin go bhfuil sé ag féchant ar an todhchaí agus nach bhfuil sé riamhró dhéanach chun rudaí nua a fhoghlaim. Táid chunéisteach le duine éigean inis a bhascann an teangréig agus an gréig nua aimsir le chéile. Seo chugamh Marina Sati le Madisa.

Bin Marina Sati le Madisa anseo ar radioún lifa céad a sé Punca Cathair FM. Ní féidirling an réig a ágáil gan leirt faoin rud is farlam faoin réig an bia. Tá aithna agin ar fad ar musaka, suvlaki, gyros, salad na gréige, úsó, ológa, isarela. Ach bualam aithanta speisialta a thuirt don bhí a gréigeach is farlam, feta. Ní amháin go bhfuil an cháil seo thairbheh blasta, ach tá sí thairbheh ársa chumá. Rinne cáis as baine ghabhar agus chéireach in orthu na Myanmar ó amanna ársa. San Odyssey, déanann Homer Curtius ar an gcaoi a dhéanann Polyphemus, mac Poseidon, cás as baine ghabhar. Teictear gur feta atá a gceist sa tagairt seo. Sa tréimh se ama céanna sin, rinneach tiropita don chéadúr. Téisrán atá dénta as téis gréagach nó filo, im agus feta. Is féidir spionóga a chur is seachan freisin chun spanakopita a dhéanamh agus tá an dárod an bhlasta ar fad. An chéadúr eile gnéitin sib feta, cuimhnigí ar a bhfuil sib igethe rud éigen a dhearna déithe. Cé go bhfuil fáil ar an mian seo ar fud an dabhan anois mollamdíobh dul chun na gréige agus an bia álín sin a bhlas an sin. I óí sibh léirgus omláin nua ar an saol tar éis sin. A chanis, sula bhain sibh ochra san dáin seo thugadh Helena Paparizou le Tofili Tisois.

Bin Mary Spiteri le tema disau sabain un guldrama jensna an seo ar fastaunda ar Radio na Liffa 106.4 FM. U grazi hafna David al misaj siek. Tomid in Malta inis, an tír is lú san eintas arpach leis an deinra is ísla, ach leis an lú steinra is mó san eintast. Cé nach bhfuil ach 2,600,600 nochas a ní nina ina gcónaí i Málta, tá 1,686 duine an do ghach kilométar cairnach. Is í príomhchathair Málta ná Valletta atá go thomláin ina láithráin aireachta domhanda de chuid UNESCO, agus marm príomhchathair is deiscrutaí san Eorp. Ní Éileán amháin atá i Málta ach sláir Éileán, ach ní daoine ina gcónaí ach ar na trí Éileán is mó. Ar dús tá Éileán Málta, an t-éileán is mó le fóróir na ndaoine. Ar an Éileán seo tá Valletta, Marsa, áit an bhfuil gníomhreacht an aontas Eorpaigh go Harman, agus na trí cathracha, Birgu, Lísla agus Bormla, nó Vitoriosa, Senglea agus Copiscua ar Dr. Hu Freisin. Is iad seo

trí chathir daagnethe a dúsáid na spidaléirí chun Málta a chosint ó orsaí seaachtracha. An dara éán is mó ná Audéis nó Gozo i Merle. In Victoria, príomhchathir Audéis, is féidir techt ar an titadéile, dúnfort a bhíán ón meanís agus áit ina bhfuil ceir a bhúséim iniu. Chomála sin tá Weed i Mílach, Orse ná dúthe as éalchloch agus Gigantia, Tempel Magalitacha, atá níos sinne ná na pyramidí san Égypt. Fu dhearra idir an dá ilan sin tá Cemúna nó Camino. Tá fórhór an ilan seo ina harman dúlra agus ina harman éin, ach tá clú agus cálar hí freisin dom bhirlach gurm, áit le trábáin, saol na mara agus an tufás tuarasóir. Beidir nach raibh sibh riamh i Málta ach tá seans mór gur acha sibh ar an scálán mór nó beagí. Tá na céta scánán agus chláirteil bhí sé tafada i Málta le céad bliana nuas ar nós Gladiator, Assassin's Creed, Munich, The Da Vinci Code, Game of Thrones agus Popeye. Is féidir cuair a thóir ar an sráidhaile Popeye a bhí mar seit an scánán in Mílathe i dúisgurt i an Málta inniu. Rud eile a bheicí sibh timpeall Málta ná Shapeale. Idir na cí is cáúla tá an có-ardaglas naomhtheáin in Valletta agus Basilic an Mhaidin de Tapinu in Audéis. Tá 365 shapeale i Málta, cean do gach lás a bhliain. An cheis na níos ná, cé acu is fearr don bhanais? Níl is agamsa ach tá árán fuarfa agam don bhanais sin. Seo chugamh The Travellers le limhaba celma go bíra whisk.

Bin the Travellers le lim haba kelmach birawis radio na lefe Cades Shea Punk Cahir FM. Chulamar rá áron an sin in Maltais, atá mar hangen náisiúnta na tíra agus ceandana tangacha ifagúla in éanacht leis an merla agus tanga hóirtíochta válta. Cosúla gach tanga is féidir star válta eicol trídan tanga. Hánig an tanga ó arabis na sicile a dhéanan trius den stór focail amlán. Tar éis concas na Normánach i míle nócha sa héin, chuireach rúg ar na musulmig a bhí ar nilán, rud a bhris an nasc leis an gcuid eile don dáin arabise. Tháinig tionchar na hiidáilise isteach ar an danga an sin, go háirithe ón tickle, chomá leis an rancaís, tuis go raibh na Francaig i gceannas ar arbhailte ar fá ghabhlíne, agus i 1840 tháinig Málta faoi smach na riachta aontaithe agus dan si mar sin go dtí 1964 an bhliain an bhanantír nabhsláchas samach. Tá tionchar an bhar le fós le feicáil anú, tás gúil sé fós ina hanga ifagúil. Inniu is í an bhváltais an téin tanga heimeteach atá mar hanga ifagúil an aonta siúrpaig agus an téin tanga heimeagach a scríomhtar leis na bítar Laidineach. Tá aithna agam anchuid Máltaig agus nuair bhí mé siar an sin i 2018, bhuail mé le Marie Louise Coléiro Preca a bhí mar uachtarán Málta ag an am. Dúirt sí liom go raibh a thinín ag déanamh staidir an seo i maidhá clia. Is fíor annach an áit in uaí fág lemach. Tá muintir Málta glórach, cardúil, lán le sprí agus tá anghrá acu don sport náisiúnta, an uirifís. Cé nár bhuaigh Málta an gomórtas go bhfuil bíon beagnach gach duine i Málta ag féchant ar an gomórtas gach bliain. É sin ráta tá na páistí níos ráthúla ná na daoine fásta, tás gur bhór Málta bua in Junior Eurovision faoi ghógdí seo. Bé gomórtas na bliana seo ag tarlú i Málta ar an gathrú lá is fé de dhéar fór agus cé nach raibh ar a páirteach ag go mórtas na naoine fásta i mlíne, bé mé donna ríis ag Junior Eurovision le hárání speisialta agus árán nua chama in gaeilge. Ach raibh sin bana mís sult inis as árán válta d'uirifís na bliana seo, Aidan le Bella.

Tá sé bhgéisteach le pastánda anseo ar radioú na lefe cé sa sé Pcathir FM agus ben éan le Bella. Anis bích rud éigen lehéthe agan, is í béle náisiúnta bhilta ná Stufat tal Fennec, anra coín, agus pastíí, téisránatá líonnta le chatta nó písna. Má tá rud éigen le níos mó siúcra uamh banigí tríal as cinine, fantahilta nó twistís. Tatoes falta. Ferrer níl an de fark twisties gefol. Kaffer rod egin ien of fuisin. An art is far chanid sa a vlasha na eg festa. Is fele pobl I festa ata bondahe erlev. Bien kian eg gach shrod valia balia agus kahar malta agus bien nyart kjolkurum tina alina agus mor kiulan. Tá siad cho tábhacht do sin a Málta go bhfuil siad ar liste daidrocht cultúr goláhsethe do chud UNESCO. In festa feictar luúchan na Málta, pobl éantachas agus sprí. Sin rudaí gur gá don dán ar fad na léanta seo. Agus a chairde sin deire leis an céad agrán do fastánda an seo ar radioú na lifa. Míle buíochas do na hinlatóirí an seo, Mark agus Osí na scarúlam agus mo bhuiochas díobhse a lech éisteachta as bhelam iniu. Chun deire gur leis an gláir, seo agah ceanda na hárán grá is far ó bhálta, Shemps ó Big Brand Brothers. Tagaí gí ar as an chéad uair eile don chéad chuid eile den ar dúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, gúile gúile, adíol, teo agus lán go fóil.

0: radio deliver Katie Sha Poka Car Krishna Nikara Murach Dini Kasalatsa Hepach Ar Nurachti Ach Nura Hukam Dini Kasalatsa Foil Tukun Tu Love Harhala Dugune Ni Muja Raun In An Tam Amin Folik Tastalwain Ach As Funya Tasha An Tam Araunu La Fuile Hurt Gacholas Fui Vae De Yontar Fula I Give Blood Punkai E Tamadig Brahart
1: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, /Raz Landlords. Arna Hort Hugget egen Gera Udras Otule Mlaklia, the Takiacht on Rhein Tihirta.
2: Badi Unalifa. Kate Sashay, Pankakar.
3: Welzeri bagas kechi wulchip kuiva makanyumran cha la clar ella balafunk at radio nilifa kids she punka cad fm eden dera shatna all in cha glor on the car and cha la clear sulamuchi bakunyagama agzaban tanyev as on on am shit atomat fall for lord nyart funk version tirsus noch ta clarinta hamri mars gnoch the staple singer tirsus gan while and peebles the silvers the motet bagan sly and the family stone freshen tiachsús ar a Bolínburg ach tosamid mar teachtan seo chaáilmuid luch mór an cheol de chéan se caiite banrinn rock and roll sin Tina Turner an nói agus bhí me ggé tosaí leis an teatan ví nearmacha caiintfu an sin teanse caiite. So seo órán ó Tina nis se funcíir den a Mosquitos Twitter.

déas funcíín sin ó 1960ú chuig promas an grúpa agus cána sin darhan are you ready for love agus rih sin thosmuid de chláir le órán a scríb a lína bullach de joffer anime bullach ach tá anní fearrain ar anime bullach mar Tina Turner agus líoch mór an cheol ón fihuiis cathrá fu si bo an sin na teachtan seo de chélín seáte agus intach fun kiheschen freschen darf enem funkir den a mosquitis a tweeter. Nish ed a ball a funkshot kol nuanish o de motet se backseat.

se begéisteach le ball funkanseo ar radio na lifacé sé. FM cisle na carch cuiomh macnimmara libh gotí an 16log an 8 ar an trúnaálainn anseo im le clia agus tá deisceim réob mar tá choslacht go mai se go deas le an teachtainseo agus fiú an tíidir 16gan idir 16 na fada so sin aga ba deáscéan sin. For de love of money hole se tíchan sin ó de Dynamics le takeíocht ó 7 Samurai fru a bhascán an ó an na bhí ag de OJs an sin sna 16í. Agus rih sin ceol an nua ó de Motet san ní hullmat ó de Motet le písa acha tá albumm nua acupanis imléana am dar bhenim all day agus sin track ihidir haan ón albumm nu sin Backseat. So bula mu rais go dtí the Silvers agus se cean ar bhenim. We can make it if we try.

chuide go traction Lovemaker, Cool ó Horse Meat Disco a bhheasca eile an nocht agus an nuair seo doúil ó an bhí ag bhhaim ó nídeag seaachú hocht. Tá déanana chuide go dhéta mar cénte ach thula si de Silvers Fresh and Rib sin na bunéidegit le We Can Make It If We Try. Tás gist le radio na rife agus le bailla funk anseo ar an túna de dúna seo chuifh amach numre liv agus tá cóla maith am ghríbanis ó oranaí ar bhenam Christy Essien se Take Life Easy.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Ó a chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
2: Á gurh mágad mar thulín sé formair íach do a char é
1: stad is bralam bheith grind daí.
2: Genimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach
1: go ddíraach Ranííon tú go hálin.
2: Winsol a sanníthe
1: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceirclaach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca car.
3: Báilte go dtí céir naine an aléris mis sean ó brin agus ar an lún ihe é lún bhí mé thuús glasnaíon in san teachtarna Talca House agus an cis mar bhí an Hothouse Big Band ag seint. Tá baile nua ag an Hothouse Big Band agus an Canara Mark Wild ina sé go bhfuil siad ag seint gach ihe é leún déirenach ag gach mí eile mar sin de beag siad ar státe a ríis in san Talca House ar an lún ag deire mí lúnasa. Tusnaíon an ceil ag leithir taréis sin ní, bhí mé déanaach bhí mé ach ní ra mé in san luchtdééiste ach ar feigh gá pí a ceil agus thug merc an réomhrá dúin agus bhí siad legan de gáún ó Buddy Rich Big Band agus múl sé don lucht éisteachta iad eileach agus tusan námid a nucht le cean Big Mama Cass tafa é beo at Palace Caesar's Palace ní an Palace Bear nó Palace Cundi Limnic ach Caesar's Palace ní in san roamh freisin ach cinnte gur é an cean Las Vegas in Nevada na stad aontaithe agus iníag sin éiste méid le cean a tafad é beo freisin at club Chez Hollywood ní an Hollywood a chun de Kilmantán ach Hollywood i California. So ag dul amach go dtí macáte in sin istá déinte agus ar inné bhí sé an ceire le de mí dhiúil agus gach deagui go dtí díidir tamálan in na gcónaí i California agus sean ólidan ag teachta go dtí Kilcannig a ríis le íhá poiblí teirnta ar an níl mécinnta béidir an seachú lá dé de mí dhiúil agus beag na leads in san Castle Mills an ihe sin agus a reis go dtí an ceáil agus ar dús Big Mama Cass Live at Caesar's Palace Buddy Rich Big Band agus an íag sin Basically Blues Live at the Chez Club Hollywood agus yeah, sure it.

cad faoi sin, mar hanaíon an sáis ceil sin le taithús go dtí cnuc ban níocháin Washerwoman's Hill, al Garda Washerwoman's Hill, tá tú an bus a thógant is é ar an uimhir a feithe trí nó a feithe cairr agus tá stad trasta an bóthair gar den na Gardaoine Botanic agus is é ag leann an ann tálce ach mar a dúirt mé gach dánach déannach ar gach mí eile. So mar bhí siad ar státe ar an dánach déannach an lún go leis an lún déannach i mí methebh beag siad a ríis a tálce house ar an deire lún déannach i mí lúnasa. Roi go dtí na cairnéí inis mar bhí Mark Wilde is é ball beidir gur bunig sé éige. Éige is é uchttar atá bunaiciol Cribhnicán Tribute Band Steely Dan. Is é tidal fad cairnéín ó Steely Dan éige. Beidir an tríú cean. Bhí trec ón ó éige peg ar an cláir ar an dánach se caite ach bhí merc agus na seachtar eile amach a dún léire in san Porty Kitchen nó an Porty Loft ar an ceire lá de mí dhiúil tá tú an sin ithe bhí sé sa trán ána so beidir go raibh sé ceangailte leis an féile lá breithe na stad aontaithe Mericá níl mé cinnte ach tá mé chun gá éan ó Steely Dan a seint inis ar dús ón fadcanín Gaucho agus seo é Hey 19 Hey an idéig agus dul síos faoi déana mar Aretha Franklin bon rion ceol anam Aretha Franklin The Queen of Soul agus in íag sin éiste méid le Ricky Don't Lose That Number agus tá sé sin an fad cinnin Pretzel Logic agus inig sin beidir gur rockamid areis go tí Spotify agus Harris Silver Quintet ó beidir mé le nídig seasca cuaig agus Éirán in an áir maithir sung from my father agus nuair a éistean tú leis big is gut cén fá go bhfuil mé chun an gá cín a seint in dhéige chéile ach ar dús Hey 19 in dhéag sin Ricky Don't Lose That Number gá cín a Steely Dan agus in dhéag sin sung from my father ó Harris Silver

a catfishin, sung for my father, Horace Silver, agus inspired an pisacial sin na trus arinise gdi Brazil in America has. Tá Brazil fós in san current deonda, agus tá an Argentine bugnach, mar ihe rare cain clevi idar Cabo Verde agus Argentina agus well an track sin a scríobh Horace Silver is é in amos a athair agus bhí athair ó rugú é ar clúdach an fud cairnlíon tá Greengraff de athair Horace Silver agus ina hí beidir a bínte a bark agus rugú é mar idir an Horace Silver in sna nóta an cairnéon a tháinig amach an lipéad nóta gur an blue note bhí air John Tavares Silver agus mar a d'éirin sé bhí a máthair meas gan idir éireannach agus duine ó éireannach agus duine gurm agus bhí air bhí sé an cinnte Portingale agus is é Portingalish an caint mar in san i Brazil agus freisin ar Cabo Verde agus so ag smaoineamh agus ag dul amach agus an amós de Roberto Pico López agus air ó Cabo Verde agus freisin a máthair ó cair seo dóbhlíon agus mar thug siad an cluichí dúin go léir agus is é má áit dúcas dóbhlíon a dóhéag agus is mór an ámós atá ag gach ile duine ceart go dtí daine mar Clán López agus Pico. Agus a tiismathirí agus idir hargus a bhúr agus ben céil agus a páistí agus gaile ag ar trár. Cabo Verde san sta dénta i Miami ihe iné ar go lua dé sarn. Ié, a reis go tí na cairnéine agus an fá go raibh mé thuas glasnaíon an lún mar fuair mé teachtrach ó maneacht Suzanne Níhívic agus bhí si chun dul go tí an teachtalga chun ééis le Hot House Big Band tá colcair Suzanne uaireanta seinan sé enda seinan sé na keys an piano le Hot House Big Band ach bhí páid an lún ach is aráí thar bear Suzanne agus céan denna písin cóisir is é Moondance ó Van Morrison agus tá mé ag tá an clúdach an cairnéon sin ime láh agus seo é an dearna track ar taobh a haon ón fadcinné den tidal céine cin tá mé smaoineamh gur cenig mé é nuair a bhí mé ina gánaí in san Garamáin. Ní a míle ní ag ochtó ach blion nu gá in na dhéag sin beidir míle ní ag ochtó dul amach duitte Suzanne agus de cáide bhí leat ar an lún Chicoche agus go dtí de Céile Mícheál agus na Bert páistí áige Jack agus Luke Moondance ó Van Morrison.

agus as fan de man an sin agus mún dans agus cur é mé ag le 1908 tháinig mún dans an fadcanin amach 1906 agus arás go dtí na bunny ceol múra agus seo ag Roy Hargrove big band an dlúíosca Emergence kennig mé é le déine i siúpa Inchin, Léamh Inchin ar St. Vincent de Paul hús a teolacht ach kennig mé an céad dlúíosca ó Roy Hargrove kennig mé é ar stáitse an seo in San Ceol Áras Náisiúnta Peter an a rinne sé cúpla cíint with the tenors of our time is Roy Hargrove trumpeter ach an céad a cúla mé é bhí mé cairníní an tour Tower Records in Greenwich Village East Village Carnew Eurach agus bhí mé ag fanacht le ma culcarter Brian Maxivne, tá Brian in the Gowney Foss in Manhattan, in the Kayla Fabienne, agus tá an Bert Lads, Liam agus Xavier, rugo id Carnew Eurach, tá siad in the Gowney Eun Foss, tam kinte, ach tam ag con, bhí mé cairníní tour in san Irhar, an Shroid Valley East Village agus Brian ag an aum sin bhí sé in na gáinní ar East is seocht beidir Cámar cúpla éhe san tuch tárne cáiliúil McSorley's Old Ale House beidir gur bhfuil sé sin ar East 6th nó East 6th well bhí sé timpel an Cornell agus Jas anoit atá sé úrnta i gá lúidir le Sean ó Súlaháin agus Sean agus a drifuair Siobhán a rugú iad a cairniú a éireach. Tá mé chun agus cenig mé an céad bhí mé ag fécint tríd na shelves agus ag na fadcénéin agus dlú íosca nuair a cúla mé písa ceáil agus chuir mé ceistáil sin an rud céine nuair a bhíon tú in san tower hús stair nó hús escalator in ísan ar sreid dí conal ach go mú mar ar an siúpa ar sreid dásan tá tú an an freagart chuir freagra den a daine ag gobar an chud tá mé ag éist leis ar an PA ach Suppin de biscuit is é an dlúíosca ag an éam agus cenig mé é

agadas Roy Hargrove, big band an sin agus Miss Garvey, Miss Garvey agus cean den na customer Claire Garvey is é Nile Rodgers ó grúpa ceol Chic agus Chic Organization agus tá cairnín eile lom a nocht agus so Chic é Chic Chic gama le scéal ó 1988 agus a track title Pishin though Take It Off oh Chic agus is fud kinin anawar fud tracking them or telling lies tashi a wad nis far a mehurum fame ok teime eidig agus quilla eidig agus eidig cursus agus a tog os shu a Pishin des agus in a yigshin eish to meedle Pishin de oh Beidr an Umlan, Fodkinin o Milani deg octo ni o Deglan McManus, nu Elvis Costello, Elvis Costello, o Costello, Beidr agus skrivi se an track sho Veronica, a goluderle Paul McCartney is an atan Bert Oscar Larfull, trasna an Muir Éireannach. Díreach ó cár dóhlinn agus is é tidal an fud cinnin Spike the Beloved Entertainer agus is cennig mé é ar luach dóhéig Deutschmarks agus nóca cúig fennig timpil sé euro a raise míle ní déag seachta ní siúpe cairnín Kaiserslautern i Rhineland Fels ag Dullamok, Squealamok, Gadi Makarja, on Kaharshin, Siobhan, Ní Crowlochta, Schneider, agus Farkele Klaus, agus Bert Pashti, Bert Inyin, agus yeah, Pishin de Take It Off, O Chic, agus Veronica O Elvis Costello. Goluder, le ta Paul McCartney ag seint an bassar an fud cinnín sin agus tá Elvis Costello and the Imposters hús i gardaíní íh ahach tá an slí isteach ar bun sráid Aracar Harcourt Street agus tríd beidir sráid Clún Mela Clan Mel Street ach cinnte mar bhí fógrí ar an radio le linn seachtana beidir gur ihe te das ba é agus tá beidir go mic ticéadí le fáil ar an dúras nó an gata.

0: radio lifer Katie Sha Punk Car Krishna guitar Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Punca Car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Punca Car FM.
1: Radio na lifa Cé a sé Punca Car.

Tás fu géadfáilte bra an fibra an te réide na lie ce sé. ce FM chuis le na carach. Is me sem míhall roiomhíigh agus tárá a deceil agus árána gomdíomh am hránána. Sa bheascán tá de gloaming, ceol an Brendan Voyage a haint ag léá flin, an grúpa imar a talna an Glasgow agus go leor eile. Ach le tú sa chu leis an ggheil seirí an ón albumm Tunes a isíod sa bblion gohíle sa chuig le Sharon Shannon, Frankie Gavin, Mike McGoldrick agus Jim Murray, Billy and the Low Ground agus an chailín caiilte nó Lost Girl.

Ben túspra le ceol ó Sharon Shannon agus a cáda tocha ón Loisca Tunes. Nadú nú nesting a méle titil an album garid eisithe ag mar na chaolaíh. Chuig árán atá an album an cean na haine menis ná si bheog si bhór, cumtha ag Tarlach ó Caroline, agus is á Caroline i scríomh na focail freisin.

Bin mar na cáh leis an réon si bheog si bhór agus is sin tócha ón albumm dar titl nadú. Ceolais agus an grúpa de glóming agus sa grúpa sin tá ceoltóirí ghfuil anaithena agus an cháilera ina measc Dennis Cahill, Martin Hayes, Iarla Linard, Cuihín Áirithealaigh agus Thomas Bartlett. Seoraí an tócha ón Tarnad Lewis go deis an grúpa de glóming 2. Agus an fís a chluisméid ná gáfort an céad cean Port Luascach dar titl The Bowley House agus in íag sin Real Led O'Byrne. Bu fidléir a scundé ligig é Led O'Byrne a scúis sé rimarcha go é na staidhéanta go luas a céad se caiite agus is stoimgur caiise am i dánta Michael Coleman freisin.

Tás vigéiste le rán fibre liomsa mí hall rivéh an seir réan lie, ce a sa sé pontca cehar FM chuisle na carraach, Bn ceol an grúpa de gloming. An isis árán agus raimimiid siir go ihan na gaiilefa agus tuisiméad árán ó seán céin agus é seotócha ón luisca de sé de man dat a am. Seo seán agus é canna an scara nó the parting.

Pin an tarán hí caiúil Sean Cain agus rion óna glóisce de man de ta am. Agus á irthar na galibfah go chun an chláir an chéad fi sa ceáil eile, seo rionn ó glóisce i deise an grúpa dólain, agus sa grúpa sin tá bleceo canal ar an bíbelinn sirla donnathú ar an mazóca agus ó an nef ar an fiddle. Seo hiad leis an rion dar titl, Mi

0: in an grúpa dúlainn le legan agsúil de Miss Hamilton. A chéad ár an eile nach chean ón grúpa The Voice Squad, sa grúpa sin fi Jerry Cullen, Phil Callery agus Frank McPhail, agus an clú agus cáil a buintlin a chuid áráníochta thar na blianta. Seo héad le árán ón Lewisca Hollywood, tá na chuilig ag léach nó de Cox ar Croing.
1: The Cox.

Tás vigéiste le rán fibre llumsa mí hall a réhéh an seir radioan na lie, céad a sa sé pontca ceair FM chuisle na carach. Pen an grúpa de bhaáid le rion tocha anlú is go deise siad Hollywood. Pí a ceil inis agus é seo tócha ón séthir ceil arnach chumtha ag Sean Davy tar titl The Brendan Voyage. Seo Liam O'Flynn agus é i casa an físa téma roundáin nó The Brendan Theme.

bin le má flin le pí allin on séhar ceol ar nach tros farige roundin nó the Brendan Voyage. In is remid go chósta ar Canada den céad á an eile agus is seo tócha ó dluúisce deisiigh grúpa bhistein enam an dluúisce sin na Mosaic agus seohiad leis an árán le dú nuir nó nasúile doracha. Agus is an stíl acéan le teannachar Francach atá an tárán seo.

Bas go dáir Josephine Marsh as ithir an chláir a gochas de hastáilem agus cinnte stíl an éag súil ar fad a ché ar a mosca ceáil agus ráha álan de fortuna a hainte céan son. Tá se bhí céiste le ráhan fibre leomsa mí hall oríomhigh an seo ar radio na lifa chiaad sa 6.4 FM chuisle na cahraach. Is lotha sa chláir de hainas rion ó albam beisethe ag Murdnich Olive agus táim chun cean eile haint ón albam céanan is de béh biscé anam an áráin seo, agus is sárán é seo dálam si ó na muintearscoile in iarthir chiaí, Mícheál Dúlaine.

ben mar nicálíh leis an árán de béh biscé, agus is féidir tatar albumm bhirdan ar an si viidirlín www.murin sin muirin.ie agus fáil ar a chuid séthar eile freisin ar an siomh idirlín sin. In is níos luthes a chlár de hainas písa ón grúpa dúlin, agus táim chun rií na haintanis ó albumm eile isethe ag beirt atá sa grúpa sin, Blechio Canol agus Sir Lodon Hu, an am an album sin na Friars Green agus seohiad le Crawford, Tom Busby's agus The Rambling Pitchfork.

more pressure, more vibe. Who's not?

Yeah, shut dopa os deadbeat agus pas an hilaire. Gleicimeach, I'll be freshin. Tá sé go bheith éiste ar an le fe ceadú sé po cairbh am an nós fre an óra.

0: Even I'm on Kensha. Favorite dub techno.
1: You see.
0: Toshay deep.

tá si fós é ran le ché sé Punk KFM an óras fre an óir. Cholaisi an sin, tears for fears, memories fade.

Ok, cag mé si bh ágáil in sé stoirí. Tású a gom gur bhain si tanna bhas an chlór. Gleic mac Simon, gleic mac Mick, gleic mac LB, gleic mac South. Agus gachtar eile ag éist. Tá chun si bh ágáil níos le cean an Mooney Man. Os an talún Silence in the Secret Garden. Seo Shine. Agus iad roimh seo chula sibh leagan aontach den ar an Blue Monday. Lagan on data set. Shin off. Ask Cub Anacool.

comp derb anam electrofunk as an lipaid dominant electricity. So yeah, tá silgum gur bhain siad an chlár se an óras fir an óir ar an leibh ceile sé Puca Cair FM, Mise DJ JC. Tá silgum gur beidh sé éisteacht an seachtain seo thugann ina ní agus leat tar éis sé de. Sláinte, éistí, ní sí gan díobh.

seachtaíseach til a farhes éran lie. An se gotí lethair treéis a de Tá fátro go bógéir dús fos méid le Guardian Angel China Gate agus dubáis agseocht. Fanlain go dtí lethir treéis de.

0: Rif sin Pablo Black agus Kill the Devil dubplate style agus rif sin a ríis African trap le Ross Talent agus gacht in éist éras gaci iad déirdaine ag an 9 clog sios mór agus gráháin Jack tuna seacht Shinehead Cursey
1: Cool, cool, take it away, I run good.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kate a sé pan cehar FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáil chuig an mailí seo an seo ar radio Liffe, Kate a sé pan a car agus muid an seo. Gach mórt an na haigi manhi le meas gan ceol anocht ba riint mutal riint ceolrónach riint ceol ar nach rein ceol idirnáisiúnta feid marhéin mud ará tomuid con tosú anis le beagáín mutal ó lipéid ó le Gorman Kirstmunk Records seo ón banna quite man í lei gom bhfuil siad bunathe ach seo all along we're beautiful radiant things ón a album The Starving Lesson.

Sin Seven Long Sons ó Harp Bona nua de chuid Tim Smith ó Midleg agus Albion an album agus tón sé sin chuig deire an chlormuid bhí se éisteach leis an mé lío anseo ar radio lifa cé sé punc a cethair tá mu chun donach le písa an gghear ó chórhna agus óna album ann seo uh íhhaslán.

0: Kearnini ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc a ceathair FM.
1: Tátú ag éisteach sa na Raidió an Lifa, cé sa sé punc a ceathair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
2: Alla felicidad. Radio Nalifa.